0: a Marta bijaše sva zauzeta posluživanjem, pa pristupi i reče: Gospodine, zar ne mariš što me sestra samu ostavi posluživati? Reci joj dakle da mi pomogne. Odgovori joj gospodin: Marta, Marta, brineš se i uznemiruješ za mnogo, a jedno je potrebno. Marija je u istinu izabrala bolji dio kojoj se neće oduzeti. Riječ gospodnja.
1: Isus ulazi u kuću Marte i Marije. Marta ga prima i odmah se daje na posao. Marija sjeda do njegovih nogu i sluša. Ovu smo zgodu toliko puta čuli da već unaprijed znamo tko je u pravu. Marta radi, Marija sluša. No Isus zapravo ne osuđuje Martin rad. Gostoprimstvo je dobro. Posluživanje je dobro. Problem je u riječima kojima joj se obraća. Marta, Marta, brine se i uznemiruje za mnogo. Drugim riječima, nisi samo zauzeta, raspršena si. Postoji razlika između umora i raspršenosti. Čovjek može biti umoran nakon dobra dana i ipak u sebi ostati miran, a može učiniti vrlo malo dok mu je nutrina raznesena na 10 strana. To je možda jedna od bolesti našega vremena. Toliko toga istodobno ulazi u nas. Poruke, vijesti, zvukovi, obaveze, tuđe očekivanja, vlastite brige. Čovjek otvori oči ujutro i prije nego što je stigao postati svjestan da postoji, već je ušao u tuđe riječi, zahtjeve i probleme. I tako se može dogoditi nešto čudno. Cijeloga dana obavljamo život, a gotovo ga uopće ne živimo. Danas se crkva spominje svetoga Brune. Bio je obrazovan, sposoban i cijenjen čovjek. Mogao je nastaviti vrlo uspješnim putem svojega vremena. Ipak je krenuo prema tišini i samoći iz koje će nastati kartuzijanski život. To nije bio bijeg od svijeta. Bio je to pokušaj da se ponovno pronađe središte. Velika je zabluda misliti da tišina pripada samo samostanima. Bez nekoga oblika tišine nitko dugo ne ostaje cjelovit. Jer čovjek koji nikada ne zašuti postupno prestane razlikovati vlastiti glas od buke koja ga okružuje. Stara monaška mudrost dobro je poznavala tu opasnost raspršenosti. Benediktinska duhovnost zato ne počinje velikim pothvatom, već slušanjem. Čovjek najprije mora ponovno naučiti biti prisutan pred Bogom, pred sobom i pred onim što mu je upravo povjereno. Molitva ima svoje vrijeme, rad svoje vrijeme, odmor svoje vrijeme, susret svoje vrijeme. Nije cilj život učiniti sporim, već cjelovitim. Jer nije svaki nemir znak revnosti, kao što ni svaka zauzetost nije plodnost. Ponekad upravo potreba da stalno nešto činimo skriva naš strah od trenutka u kojemu bismo morali ostati sami pred Bogom i dopustiti mu da nas pogleda bez svega čime inače dokazujemo vlastitu vrijednost. U benediktinskoj se mudrosti zato molitva i rad ne bore za prvo mjesto. Jedno drugo mu vraćaju istinu. Molitva čuva rad da ne postane idol, a rad čuva molitvu da ne postane bijeg. I jedno i drugo čovjeka uči poniznosti. Dan nije moj posjed, ljudi nisu moj projekt, a svijet neće propasti ako na trenutak prestanem njime upravljati. Možda je upravo to sloboda koju je suvremeni čovjek gotovo zaboravio. Učiniti ono što sada treba učiniti, potpuno i sabrano, a zatim to pustiti iz ruku jer posljednja riječ ipak ne pripada našoj učinkovitosti, već Bogu. To vrijedi za našu vjeru. Možemo imati mnogo pobožnosti, obaveza i crkvenih aktivnosti, a da više gotovo nikada ne sjednemo pred gospodina samo zato da ga slušamo. Čak i molitvu možemo pretvoriti u još jedan zadatak, izgovoriti, završiti, prijeći dalje. A Isus danas kaže, jedno je potrebno. Ne kaže da je potrebno samo jedno raditi. Govori o središtu, onome iz čega sve ostalo dobiva svoje pravo mjesto. Ako nema središta, sve postaje jednako hitno. Svaka poruka traži odgovor. Svaka briga postaje presudna. Svaka greška izgleda kao katastrofa. Čovjek počinje živjeti kao da sve ovisi o njemu. To je jedan od najdubljih oblika umora. Nositi svijet kao da nema Boga. Marija sjedi do Isusovih nogu, to je položaj učenika. Ona najprije prima, ne zato da zauvijek ostane sjediti, već da kasnije može ustati iz pravoga izvora. Jer ako čovjek stalno daje, a nikada ne prima, s vremenom počne drugima davati vlastitu iscrpljenost. Sveti Bruno nas danas podsjeća da tišina nije praznina. Prava tišina puna je prisutnost. U njoj čovjek više ne mora biti uloga, funkcija, ni odgovor na tuđa očekivanja. Pred Bogom može jednostavno biti. Možda danas ne možemo otići u kartuziju, ali možemo 10 minuta ne posegnuti za telefonom. Možemo ostati u praznoj crkvi nakon mise. Možemo ugasiti radio u automobilu. Možemo navečer prije spavanja ostati nekoliko trenutaka bez riječi. Ne zato da pobjegnemo od života, već da bismo mu se vratili sabrani. Jer Kristu ne treba samo ono što ćemo učiniti za njega, treba nas. A kad nas ponovno sabere, onda i naše služanje postaje mirnije, slobodnije i radosnije. Jedno je potrebno –

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5, Istra i Sjeverno Primorje 106,7, Sjeverna Dalmacija 100, Srednja Dalmacija 107,9, Zapadna Slavonija 103,9, Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: Gospina Krunica u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Žalosna otajstva. Predmoli Franjevačka mladež.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnu od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od onun će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš

0: i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
0: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas,

0: od utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka djevice Mario.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
0: Amen.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Dobro jutro, dobro jutro svima uz Katolički radio, Hrvatski katolički radio i jutros za vas. I jutro za vas, spremna ekipa sa programom i lijepom glazbom. S vama su jutros Adrian Vinković-Rangel, glazbeni urednik. Vijesti vam priprema Joško Martinec, vijesti iz života crkve donosi Hrvoje Bišćan. Tehnička podrška je Lovro Zimak. Svima vam želimo blagoslovljen dan, ja sam Ana Dagilić i lijepo vas pozdravljam u ime prijepodnevne ekipe. Lijep dan pred nama, sigurno što se prognoze tiče. U većini naše zemlje bit će sunčano vrijeme, vrlo toplo, malo kasnije naravno, sve do 26 stupnjeva. Blagoslovljen vam dan, počet ćemo ga s riječima psalma današnjeg. Gospodine, proničeš me svega i poznaješ. Ti znaš kada sjednem i kada ustanem. Izdaleka ti već misli moje poznaješ. Hodam li ili ležim, sve ti vidiš. Znani su ti svi moji putovi. Jer ti si moje stvorio bubrege, satkao me u krilu majčinu. Hvala ti što sam stvoren tako čudesno, što su djela tvoja predivna. Dušu moju do dna si poznavao, kosti moje ne bijehu ti sakrite, dok nastajah u tajnosti, otkan u dubini zemlje.

psalam 139. Kao što tumači Benedikt XVI, papa Benedikt XVI, tumačio ga je tako da je Bog uvijek s nama. Ni u najmračnijim noćima našega života ne napušta nas, ni u najtežim trenucima ne prestaje biti prisutan. On je s nama i u konačnoj samoći. Zato mi kršćani možemo biti sigurni, nikada nismo ostavljeni sami jer Božja je dobrota uvijek s nama. Pa neka nam i današnji psalam već sada u rano jutro bude poticaj na zahvalnost. Svima lijep i blagoslovljen dan.

0: radiš, prijateljice?
1: Ma, režim kupone za nagradne igre. Ali, zašto si ti tako sretna?
0: Jer istinska sreća nije u primanju, nego u davanju.
2: Daruj i budi sretan. Postani prijatelj HTV-a.

Dobro jutro svima, dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Evo što vas sve čeka u našem današnjem prijepodnevnom programu, barem u ovih sat ili dva koji su pred nama, a kasnije ćemo najaviti i sve ostalo što vas čeka. U 6 sati i 40 minuta je, kao što znate, svetac dana. Čućemo više o svetom Bruni. Svima koji nose ime ovog sveca, sretan vam imendan, a danas imendan slave i Renata, Renato i Vjera. Od srca vam čestitamo. U 6.50 čut ćete jutarnju molitvu s paterom Lukom Rađom. U 7 sati donosimo najnovije vijesti, a u 7.30 budite uz emisiju U svjetlu Božje riječi. Čitanje iz liturgije dana tumači nam danas velečasni Silvio Koščak. U 9.30 naravno vrijeme za vas u vašem i našem kutku za prijatelje, u 10 vijesti iz života crkve, a pola sata poslije slijedi naša pjesma na dar. Svoje glazbene želje možete nam slati slobodno već sada. Snimite glasovnu poruku, kratku, i pošaljite nam koju biste pjesmu danas voljeli čuti, kome želite posvetiti.

Crkva se danas prisjeća svetoga Brune, osnivača kartuzijanskog reda. Sveti Bruno rođen je u Kelnu oko 1030. godine. Stekao je temeljito poznavanje duhovne i religiozne literature, a s 25 godina preuzeo je upravljanje biskupskom školom. Kao profesor je oduševljavao svoje učenike, među kojima je bio i budući papa Urban II. Bruno je težio jednostavnom životu. Promatrajući žalosne prilike u crkvi u to vrijeme, učinio je zavjet da će napustiti svijet i živjeti životom Kristovih siromaha. Tako je 1084. u alpskom masivu La Grande Chartreuse osnovao malu zajednicu. Bruno i njegovi sljedbenici živjeli su u kući molitve u šutnji. Nisu jeli meso ni pili alkohol. Tako je nastao prvi samostan kartuzijanaca, najstrožega muškog reda na svijetu, koji se temelji na pravilima svetog Benedikta. Na poziv pape Urbana II. Bruno je napustio svoju malu zajednicu i došao u Rim. No, nije odustajao od svojih ciljeva, te uskoro i u Italiji osnovao kartuziju, u kojoj je i umro 6. listopada 1101. Kada je nakon punih 400 godina otvoren njegov grob, pronađeno je posve očuvano tijelo. Svetim je proglašen 1623. godine. Ikonografija ga prikazuje u dugoj i bijeloj redovničkoj odjeći i pritegnutoj opojasu. Knjiga u ruci simbolizira utemeljitelja reda. Zemaljska kugla pod nogama znak je odricanja od ovozemaljskih časti i bogatstva, a vijenac zvijezda iznad njegove glave znači ljubav prema šutnji i samoći. U Sloveniji, 60 km udaljen od Zagreba, i danas postoji glasoviti kartuzijanski samostan Pleterije. Kartuzijanci žive po geslu: križ stoji dok se svijet mijenja.

0: 7 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam jutro, poštovani slušatelji. Nakon pobjede na općim izborima za hrvatsku predstavnicu u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, Darijana Filipović iz HDZ-a BiH u središnjem dnevniku HTV-a govorila je kako će joj fokus u mandatu biti jačanje odnosa s Hrvatskom.
3: Hrvatska je naš prvi susjed, trgovinski partner, zemlja članica Europske unije i NATO saveza, tako da glavni je zagovornik europskog puta Bosne i Hercegovine. Sve ono što je do sada bilo u Bosni i Hercegovini, nepostojanje komunikacije između dvije države, za mene nije bio politički stav, nego je bila propuštena prilika. I ja se nadam da će upravo odnos između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske u ovom mandatu biti ključni most Bosne i Hercegovine prema Europi.
2: Požar koji je prije dva dana buknuo na močvarnom području u Vidu kod Metkovića lokaliziran je tijekom noći. Izgorjelo je 20 hektara močvarnog raslinja, a vatra je zahvatila i manje povrtnjake, maslinike, stabla agruma te dio pčelinjih košnica. Počela je sanacija neopasnog otpada s lokacije bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Oko 650 tona otpada odvozi se u cementare u Koromačnu i Našicama, gdje će se koristiti kao zamjensko gorivo. Iz inicijative Gospić je naš dom ističu da nove analize nisu dostupne javnosti, te upozoravaju da se gradom širi neugodan miris. Španjolska policija uz pomoć vojske uklonila je migrantski kamp u španjolskoj enklavi Seuti. Događa se to tjedan dana prije planiranog posjeta španjolskog kralja i kraljice. Lokalne novine izvijestile su da su svi migranti uklonjeni s tog područja, njih oko 3000 koji su živjeli u improviziranim skloništima. Vlada je procijenila da se krajem srpnja u Seutu iz Maroka stiglo oko 80.000 migranata.
1: Kultura.
2: Međunarodni znanstveni skup Franjo Asiški o 800. obljetnici smrti održat će se na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu u sklopu 38. knjige Mediterana, javlja Vesna Bihar.
4: Skup posvećen Franji Asiškom okupio je u Splitu domaće i inozemne znanstvenike iz različitih područja. Cilj skupa je promišljanje života, djela i nasljeđa Svetog Franje, te njegova utjecaja na europsku i hrvatsku povijest, kulturu i duhovnost. Skup najavljuje predsjednik književnog kruga Split, profesor Josip Frandečić.
5: Naše teme su veoma raznolike, oni obuhvaćaju i teološke teme, i filozofske teme, i povijest. Teme. A mi smo osobito sretni evo da smo u okviru književnog kruga evo i u samom Splitu priredili jedan znanstveni međunarodni skup. Je doista Franjona je potreba u današnje vrijeme koji nas uči jednom antimaterialističkom načinu života, jednom osvješćenju prema prirodi, prema ekologiji, prema poniznosti. To je poruka važna i našim državnicima i političarima i svima nama. Evo i ovo je godina Svetog Franje, nije uzalo papa la posvetio upravo ovu godinu i proglasio godinu Svete Franje, jer je potreban takav sveta, sveta poniznosti, sveta stušenosti, sveta koji nas na neki način odalečuje od materializma, od pozitivizma i upućuje na suradnju, na pomoć bližnjem, na svijesti očuvanju naše okoline i težnji prema miru.
4: Skup o Svetom Franji na splitskom KBF-u počinje u 9 sati i potrajaće sve do 18 sati, a otvoren je za sve zainteresirane.
1: Sport.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras na Poljudu igra četvrto kolo Lige nacija. Protivnik je aktualni svjetski i europski prvak Španjolska. Vatreni traže popravak dojma nakon neuvjerljivih predstava u posljednje dvije utakmice. Kapetan Luka Modrić vjeruje u svoju momčad.
6: Mi smo puno puta bili u ovakvim situacijama, pa i zadnji put, evo sad igramo sutra protiv jedne Španjolske, gdje smo izgubili 6-0 nakon što smo bili drugi na svijetu. I što se nakon toga desilo, opet smo se digli i bili pravi. Bili oni kako Hrvatsku se predstavljalo od početka, tako da ja siguran da to može se i desiti sada i nemamo, kažem, ni vremena, ni smisla se vraćati na što je bilo.
2: Ogled sa Španjolcima počinje u 20.45.
1: Vremenska prognoza.
0: Za Hrvatski katolički radio vremenu danas govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su Hrvatska provadava vedro, na sjevernom Jadranu zumireno i povećeno na oblaku, lokalno ima kiša, uglavnom u Istri. Danas će u većini Hrvatske provadavati sunčano, prolazno s umjerenom na oblaku. Ujutro na kopnu lokalno magla, na sjevernom Jadranu uz više oblaka lokalno kiša, a u drugom dijelu dana porast na oblake u Gorskoj Hrvatskoj i na sjeveru Dalmacije. Vjetar slab od sredine dana do umjeren jugozapadni i jugo, na večer u jačanju. Najviša dnevna temperatura većinom od 21 do 26 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Joško Martinec. Do slušanja.

Na današnji dan umro je Eddie Van Halen, legendarni gitarist grupe Van Halen, jedan od najvećih svih vremena. Bio je jedan od najutjecajnijih gitarista u povijesti rock glazbe, rođen je 1955. godine u Nizozemskoj, a svjetsku je slavu stekao kao gitarist i suosnivač benda Van Halen. Snažno je utjecao na generacije gitarista i smatra se jednim od najvećih i najutjecajnijih rock gitarista svih vremena. Preminuo je 2020. godine, ali njegov prepoznatljiv zvuk i danas ostaje važan dio glazbene povijesti. Slušamo ga u nastavku.

0: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, danas u utorak 27. tjedna kroz godinu je svagdan. Slušajući dnevno evanđelje, vidimo da se može biti tvoj na dva načina. Ili kontemplacijom kao Marija, ili akcijom kao sestra joj Marta. Čujemo, Marija je sjela do tvojih nogu i kao spužva upijala svaku tvoju riječ. A Marta je bila ta koja te je u goste pozvala i koja se sva razletjela po kući da te što ljepše dočeka, tako uglednog gosta, tebe, Kriste Gospodine, koji si ipak rekao da je Marija izabrala bolji dio, koji joj se neće oduzeti. Gospodine, mi smo tvoji i to želimo ostati. Molimo te, daj nam spoznati da li da to budemo akcijom ili kontemplacijom. Amen. Od srca, Pater Luka.

0: HKR. HKR. I mi slušamo vas.
1: U svjetlu Božje riječi.
2: Pripremio velečasni Silvio Koščak. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki.
3: U ono vrijeme Isus uđe u jedno selo. Žena neka imenom Marta primi ga u kuću. Imala je sestru koja se zvala Marija. Ona sjede do nogu gospodinovih i slušaše riječ njegovu. A Marta bijaše sva zauzeta posluživanjem, pa pristupi i reče: Gospodine, zar ne mariš što me sestra samu ostavi posluživati? Reci joj dakle da mi pomogne. Odgovori joj gospodin: Marta, Marta, brineš se i uznemiruješ za mnogo, a jedno je potrebno. Marija je u istinu izabrala bolji dio kojoj se neće oduzeti. Riječ gospodnja.
4: Isus ulazi u kuću Marte i Marije. Marta ga prima i odmah se daje na posao. Marija sjeda do njegovih nogu i sluša. Ovu smo zgodu toliko puta čuli da već unaprijed znamo tko je u pravu. Marta radi, Marija sluša. No Isus zapravo ne osuđuje Martin rad. Gostoprimstvo je dobro. Posluživanje je dobro. Problem je u riječima kojima joj se obraća. Marta, Marta, brine se i uznemiruje za mnogo. Drugim riječima, nisi samo zauzeta, raspršena si. Postoji razlika između umora i raspršenosti. Čovjek može biti umoran nakon dobra dana i ipak u sebi ostati miran, a može učiniti vrlo malo dok mu je nutrina raznesena na 10 strana. To je možda jedna od bolesti našega vremena. Toliko toga istodobno ulazi u nas, poruke, vijesti, zvukovi, obaveze, tuđe očekivanja, vlastite brige. Čovjek otvori oči ujutro i prije nego što je stigao postati svjestan da postoji, već je ušao u tuđe riječi, zahtjeve i probleme. I tako se može dogoditi nešto čudno. Cijeloga dana obavljamo život, a gotovo ga uopće ne živimo. Danas se crkva spominje svetoga Brune. Bio je obrazovan, sposoban i cijenjen čovjek. Mogao je nastaviti vrlo uspješnim putem svojega vremena. Ipak je krenuo prema tišini i samoći iz koje će nastati kartuzijanski život. To nije bio bijeg od svijeta. Bio je to pokušaj da se ponovno pronađe središte. Velika je zabluda misliti da tišina pripada samo samostanima. Bez nekoga oblika tišine nitko dugo ne ostaje cjelovit. Jer čovjek koji nikada ne zašuti postupno prestane razlikovati vlastiti glas od buke koja ga okružuje. Stara monaška mudrost dobro je poznavala tu opasnost raspršenosti. Benediktinska duhovnost zato ne počinje velikim pothvatom, već slušanjem. Čovjek najprije mora ponovno naučiti biti prisutan pred Bogom, pred sobom i pred onim što mu je upravo povjereno. Molitva ima svoje vrijeme, rad svoje vrijeme, odmor svoje vrijeme, susret svoje vrijeme. Nije cilj život učiniti sporim, već cjelovitim. Jer nije svaki nemir znak revnosti, kao što ni svaka zauzetost nije plodnost.

nisu moj projekt, a svijet neće propasti ako na trenutak prestanem njime upravljati. Možda je upravo to sloboda koju je suvremeni čovjek gotovo zaboravio. Učiniti ono što sada treba učiniti, potpuno i sabrano, a zatim to pustiti iz ruku jer posljednja riječ ipak ne pripada našoj učinkovitosti, već Bogu. To vrijedi za našu vjeru. Možemo imati mnogo pobožnosti, obaveza i crkvenih aktivnosti, a da više gotovo nikada ne sjednemo pred Gospodina samo zato da ga slušamo. Čak i molitvu možemo pretvoriti u još jedan zadatak, izgovoriti, završiti, prijeći dalje. A Isus danas kaže, jedno je potrebno. Ne kaže da je potrebno samo jedno raditi. Govori o središtu, o onome iz čega sve ostalo dobiva svoje pravo mjesto. Ako nema središta, sve postaje jednako hitno. Svaka poruka traži odgovor, svaka briga postaje presudna, svaka greška izgleda kao katastrofa. Čovjek počinje živjeti kao da sve ovisi o njemu. To je jedan od najdubljih oblika umora, nositi svijet kao da nema Boga. Marija sjedi do Isusovih nogu, to je položaj učenika. Ona najprije prima, ne zato da zauvijek ostane sjediti, već da kasnije može ustati iz pravoga izvora. Jer ako čovjek stalno daje, a nikada ne prima, s vremenom počne drugima davati vlastitu iscrpljenost. Sveti Bruno nas danas podsjeća da tišina nije praznina. Prava tišina puna je prisutnost. U njoj čovjek više ne mora biti uloga, funkcija, ni odgovor na tuđa očekivanja. Pred Bogom može jednostavno biti. Možda danas ne možemo otići u kartuziju, ali možemo 10 minuta ne posegnuti za telefonom. Možemo ostati u praznoj crkvi nakon mise. Možemo ugasiti radio u automobilu. Možemo navečer prije spavanja ostati nekoliko trenutaka bez riječi. Ne zato da pobjegnemo od života, već da bismo mu se vratili sabrani. Jer Kristu ne treba samo ono što ćemo učiniti za njega, treba nas. A kad nas ponovno sabere, onda i naše služanje postaje mirnije, slobodnije i radosnije. Jedno je potrebno.

Na početku smo mjeseca listopada, Marijanskog mjeseca, u kojem smo posebno pozvani na intenzivniju pobožnost prema Blaženoj Djevici Mariji, osobito putem molitve Krunice, na koju nas poziva i Papa Lav XIV. Papa je prvog dana ovog mjeseca otvorio inicijativu Milijun djece moli Krunicu, koju je organizirala Papinska zaklada Pomoć crkvi u nevolji. Namijenjeno je to djeci diljem svijeta koja su pozvana moliti za svoje vršnjake koji žive usred sukoba i teškoća. 50 milijuna zdravo Marija uzdižu se u nebo i ujedinjuju kako bi obuhvatile sve kontinente, rase i narode svijeta, rekao je Sveti Otac i potaknuo da molitvu Krunice popratimo također i gestama ljubavi i dobrim djelima. Dakle, tog prvog dana ovog mjeseca s Papom Lavom XIV. Okupilo se više od 700 djece kako bi s drugom djecom diljem svijeta zajedno molili za prestanak ratova i sukoba. Milijun djece moli Krunicu, to je inicijativa koju Papinska zaklada Pomoć crkvi u nevolji promiče već više od 20 godina, a kampanja je nastala 2005. u Venezueli. Nadahnute riječima koje se pripisuju svetom Padre Piju, kada milijun djece bude molilo Krunicu, svijet će se promijeniti. Ono što je malo drugačije ove godine kod te inicijative je to što se prvi put održava tijekom cijeloga tjedna, dakle od 1. do 7. listopada, odnosno do sutra, do blagdana Kraljice Svete Krunice, i to zato da bi biskupije, župe, škole, zajednice, obitelji na različitim kontinentima mogle odabrati onaj dan koji najviše odgovara njihovim pastoralnim aktivnostima i na taj način biti ujedinjeni u istoj molitvenoj nakani. Zato je Papa Lav na početku ove molitve rekao: večeras i ovih dana ne molimo samo mi, milijun djece diljem svijeta moli zajedno s nama. Milijun, zamislite, 50 milijuna zdravo Marija koje se uzdižu u nebo sa svih strana zemlje i na svim jezicima moleći za mir i koje se ujedinjuju poput jedne velike krunice kako bi zagrlile i povezale sve kontinente, rase i narode svijeta. Uključimo se i mi u molitvu Krunice.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Rezultati općih izbora u Bosni i Hercegovini potvrdili su da je uvjerljiva većina birača u toj zemlji odlučila dati povjerenje trima najvećim nacionalnim strankama. Član promatračke emisije Europskog parlamenta Tonino Picula za javnu televiziju istaknuo da je jedan od ključnih rezultata izbora očuvanje integriteta izbornog procesa.
3: Ono što bi ja naravno želio da i izabrani političari doista budu na jednakoj razini odgovornosti i uspješnosti kao što su bili svi oni koji su pripremali ove izbore i koji su se pobrinuli da se vrati integritet u izborni proces. To će svakako doprinijeti stabilnosti Bosne i Hercegovine, jer jedan je od trajnih zahtjeva zapravo hrvatskog naroda koji je konstitutivan u Bosni i Hercegovini da se izbori za svoju jednakopravnost, odnosno da doista budu u poziciji da svojim glasovima biraju legitimnog predstavnika u institucijama vlasti. Međutim, i nakon ovih izbora ostaje potreba da se to riješi na jedan sustavan način, jer Bosna i Hercegovina ima dosta strukturnih problema. Jedan od njih je naravno i adaptacija ili preinaka izbornog zakonodavstva.
2: Na svaku osobu koja se u Hrvatskoj liječi zbog mentalnog poremećaja dolaze još dvije kojima je pomoć potrebna, ali je zbog stigme ne traže. Upozoreno je na konferenciji o mentalnom zdravlju u organizaciji Zagrebačkog HDZ-a i Zajednice žena HDZ-a. Voditeljica službe za mentalno zdravlje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Danijela Štimac-Grbić navela je da mentalni poremećaji čine 30% svih uzroka invaliditeta u Hrvatskoj. Kod muškaraca najčešći je uzrok hospitalizacije mentalni poremećaj uzrokovan alkoholom, a kod žena je depresija. Upozorila je i na porast samoozljeđivanja nakon pandemije, osobito među djevojkama od 15 do 19 godina.
4: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar izvijestio je da su u ministarstvu podnijeli službenu žalbu na odluku o rezultatima natječaja za novi stadion na Maksimiru. Zatražili su poništenje odluke i zakonit ponovljeni pregled i ocjenu. Šušnjar dodaje kako su reakcije javnosti i navijača potaknule ministarstvo na djelovanje.
1: Sport.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras na Poljudu igra četvrto kolo Lige nacija. Protivnik je aktualni svjetski i europski prvak Španjolska. Vatreni traže popravak dojma nakon neuvjerljivih predstava u posljednje dvije utakmice. Kapetan Luka Modrić vjeruje u svoju momčad.
5: Mi smo puno puta bili u ovakvim situacijama, pa i zadnji put, evo sad igramo sutra protiv jedne Španjolske, gdje smo izgubili 6-0 nakon što smo bili drugi na svijetu i što se nakon toga desilo, opet smo se digli i bili pravi. Bili oni kako Hrvatsku se predstavljalo od početka, tako da ja siguran da to može se i desiti sada i nemamo, kažem, ni vremena, ni smisla se vraćati na što je bilo.
4: Ogled sa Španjolcima počinje u 20.45.
1: Vremenska prognoza.
6: Za Hrvatski katolički radio vremenu danas govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro će Hrvatska provladava vedrom, na sjevernom Jadranu zumireno i povoćeno na oblaku, lokalno ima kiša, uglavnom u Istri. Danas će u većini Hrvatske provladavati sunčano, prolazno s umjerenom na oblaku. Ujutro na kopnu lokalno magla, na sjevernom Jadranu uz više oblaka lokalno kiša, a u drugom dijelu dana porast na oblake u Gorskoj Hrvatskoj i na sjeveru Dalmacije. Vjetar slab od sredine dana do umjeren jugozapadni i jugo, na večer u jačanju. Najviša dnevna temperatura većinom od 21 do 26 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
4: Uredio je čitao Joško Martinec. Do slušanja.
1: Najave kulturnih događaja.
7: U sklopu 38. knjige Mediterana na splitskom KBF-u održat će se međunarodni znanstveni skup Franjo Asiški povodom 800. obljetnice njegove smrti. Cilj skupa je promišljanje života, dijela i nasljeđa svetoga Franje te njegova utjecaja na europsku i hrvatsku povijest, kulturu i duhovnost. Knjiga Robina Harrisa, povijest Hrvatske od revolucije do nezavisnosti, sinteza moderne i suvremene hrvatske povijesti, u 19 sati bit će predstavljena u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu. Izbor radova 8. međunarodnog trijenala tekstilne umjetnosti prvi će puta biti predstavljeno izvan Mađarske. 70-ak dijela suvremene tekstilne umjetnosti bit će predstavljeno u galeriji Mađarskog kulturnog centra te u galeriji Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu. U sklopu orguljskih večeri u Požeškoj katedrali večeras će nastupiti sopranistica Valentina Fijačko i orguljaš Ante Knešaurek. Početak je u 19 sati. Na Riječkom korzu do 20. listopada bit će postavljena izložba koja kroz arhivsku građu donosi pregled 8 desetljeća djelovanja Hrvatskog društva likovnih umjetnika Rijeka.

0: Već smo govorili o važnosti i snazi molitve krunice na koju nas poziva i Papa Lav XIV. Pozvao je na tu molitvu tijekom svog apostolskog pohoda Francuskoj u Lourdes, kada je rekao da molimo krunicu u listopadu i istaknuo moć te molitve u ovim mračnim vremenima obilježenim sukobima i nasiljem. Moć krunice prepoznali su i brojni vjernici koji su se na svetkovinu Velike Gospe ove godine uključili u pompejsku devetnicu na koju su potaknuli hrvatski dominikanci. Sveti Dominik i dominikanski red imaju važno mjesto u nastanku i širenju molitve krunice u povijesti, a predano rade na njezinu promicanju i danas. Jedan jednostavan poziv putem društvenih mreža u samo nekoliko dana okupio je više tisuća ljudi u molitvi, pa je formiran WhatsApp kanal s nazivom Pompejska devetnica koji sada ima čak 13.000 pratitelja. O tome kako je došlo do tolikog interesa i što je to točno Pompejska devetnica govori nam dominikanac Framislav Peček.
1: Pompejska devetnica je jedna od zanimljivih pobožnosti unutar naše katoličke crkve. Nastala je kraljem 19. stoljeća nakon čudesnog ozdravljenja jedne mlade djevojke kojoj se blažena djevica Marija ukazala i rekla joj da moli 27 dana u nakanu za ozdravljenje i 27 dana u zahvalu. To je 54 dana molitve. Devetnica, naravno znamo, traje 9 dana, a ovo je zapravo 6 devetnica kad bi se spojilo. Ono što čini ovu devetnicu, ovu pobožnost posebno zahtjevnom, je da molitva treba izgledati u obliku tri krunice koja se moli svaki dan, odnosno 15 desetica koja se treba izmoliti svakoga dana u razmatranju upravo tajstva Isusovog života. Ponekada je teško jednu krunicu izmoliti u danu, da ne govorimo o tri krunice, a kamoli tek kada mora biti uzastopno bez prekida svaki dan 54 dana. To je naše predanje Gospodinu, to je naša spremnost da mu pokažemo da nam je stalo upravo do odnosa s njime, ali i da nam je stalo do tih nakana za koje molimo. WhatsApp kanal je nastao na način da nekoliko braća dominikanaca i nekoliko laika koji su već molili tu pompejsku devetnicu prije odlučilo se nekako udružiti i poslati otvoren poziv svima koji bi htjeli moliti devetnicu, svima koji osjećaju potrebu za nečim više, da mogu biti dio jedne molitvene mreže. Potpuno neobavezno, bez neke naročite strukture, jednostavno da imamo jedno mjesto gdje znamo da smo svi skupa i da znamo da svi skupa molimo uz poneke sadržaj, video sadržaj, sliku ili audio sadržaj od otaca dominikanaca. Znači, nastala na jedan jako spontan, jednostavan način i mi nismo očekivali, daleko od toga da smo očekivali, da će to, mogu bismo reći, eksplodirati, da će biti jedan uistinu molitveni bum, da će kroz nekoliko dana broj molitelja narasti na preko 10.000 i danas nas ima 13.000 molitelja, a vjerujem da na tisuće od tih 13.000 uistinu uspjelo izmoliti čitavu Pompejsku devetnicu, odnosno će na dan kraljice Svete Krunice dovršiti tu molitvu.
0: Riječ je, kao što smo čuli, o vrlo specifičnoj i zahtjevnoj devetnici koja traje dugo i zahtjeva predanje, vrijeme i žrtvu. A što nam govori činjenica da je toliko ljudi bilo spremno na tako ozbiljnu molitvu, Framislav Peček?
1: Ljudi su gladni Božje prisutnosti. Ljudi su gladni ne samo da primaju milosti od Boga, a to nam je potrebno, trebamo primati od Boga, a ljudi su gladni i da daju nešto od sebe. Ljudi su gladni za nečim više. Potrebno je stvarati dobre navike, uvijek je krenuti od maloga ono što je potrebno. Ne možemo trčati pred rudo, ne možemo misliti da možemo automatski odmah dobiti sve. Ali imamo čežnju i stvoreni smo s tom čežnjom da se u potpunosti predamo za ono što je dobro, za ono što je plemenito, za ono što je vrijedno, za ono što je sveto. A molitva ove krunice, pogotovo budući da smo je molili sada u zajedništvu jedni sa drugima, nam je dala to iskustvo želje za predanjem i gladi želje i za milosti koje dolazi od našega Gospodina. U zadnjih nekoliko godina mislim da smo mogli primijetiti tu glad i žeđ od našega naroda za prisutnošću Gospodina, za pomoć brojnim problemima s kojima se suočavamo, tako da iako bi bilo iznenađujuće kako je toliki broj molitelja da je prisutan, s druge strane i nije toliko iznenađujuće. Naš narod nosi nešto posebno, hrvatski narod ima žeđ za Bogom, iako često nismo ni svjesni da je ona tu prisutna.
0: Framislav Peček s nama je podijelio i nekoliko svjedočanstava koja su pristizala tijekom molitve ove Pompejske devetnice.
1: Pa svako od braće koji je molio imao iskustvo da su došle neke poruke, bilo audio poruke ili tekstualne poruke ljudi koji nam šalju zahvale. Te zahvale su ponekad bile da i u obliku uslišanih molitava. Ono što je meni najljepše bilo, ponekad od jednostavnih stvari koje su opet potrebne, na primjer ljudi koji su mogli, bračni par koji mogu da nađe stan koji im je potrebno i evo baš to predali nakanu Blaženoj Djevici Mariji i ostvarilo se. Predivno, to je nešto ljudski, nešto što je potrebno, ali imamo i molitve za obraćanja. Meni je najljepše čuti kada dođe netko i kaže, evo član moje obitelji se obratio ili je odlučio se krstiti, postati kršćanin, postati vjernik, odnosno vjera je već počela polagano živjeti u duši te osobe. A evo to se stvarno dogodilo. Jedno od najljepših svjedočanstva, vjerujem da je svakako i gospa Pompejska tu bila prisutna od jednog mog subrata iz Amerike s kojim sam se čuo da već na samom početku Pompejske devetnice se malo čudo dogodilo za njegovog brata koji ima nekoliko djece i već dugo vremena zapravo ih nije krstio. I onda kroz molitvu i to molitvu u zajedništvu Blažena Djevica Marija izlije posebne milosti i samo nekako se jednostavno posleži i milosti dođu. Također, velika milost je u suočavanju sa patnjom. Također, predivne su poruke kada ljudi kažu da nešto s čime su se dugo vremena borili, sad su dobili tu snagu da mogu nositi križ u ljubavi. Također ne samo svoje križeve, nego i tu križeve ljudi s kojima žive, članova obitelji koji su bježali od toga križa, od tih patnji i nisu znali na ispravan način se postaviti prema njima. Kroz molitvu Pompejske devetnice više svjedočanstava koje sam ja osobno primio je bilo upravo ta spoznaja ljubavi unutar križa koje moramo nositi.
0: Pompejska devetnica u kojoj je uključeno toliko molitelja završava sutra na blagdan Kraljice Svete Krunice, a na kraju i poticaj za sve one koji žele nastaviti s ovom molitvom i kasnije.
1: Planovi za WhatsApp grupu. Nemamo konkretne planove za WhatsApp grupu, iako znamo da ovoliki broj molitelja svakako čezne za nečim i dalje. Svakako planiramo i iduće godine ponovo moliti Pompejsku devetnicu. Moramo nas nekoliko otaca dominikanaca zajedno porazgovarati i vidjeti hoćemo li imati još jednu Pompejsku zajedničku devetnicu i tijekom godine. Tu i tamo ćemo ubaciti pokoju molitvu, poticaj, a kada se počne ponovo bližiti taj datum Velike Gospe, zbog čega upravo 54 dana završava na Kraljici Svete Krunice, jako lijepi interval, počet ćemo podsjećati ljude i pripremati za novo zajedništvo u molitvi ove devetnice. Hvala Isuse Marija, hvala svim slušateljima Hrvatskoga katoličkog radija.

Uživate danas u ovo prijepodne u glazbenom izboru našeg Adriana Vinkovića Ranhela, a ako želite uživati i u svom glazbenom izboru, šaljite nam vaše glasovne poruke, pjesma na dar, 30 sekundi glasovne poruke, 099 460 9988.

0: Marketing. Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU. Marketing.
1: Hvala svima koji ste nam već poslali vaše glasovne poruke za pjesmu Na dar. Pola sata vašeg glazbenog izbora u programu Hrvatskog katoličkog radija od 10 sati i 30 minuta. Prije toga družimo se naravno u kutku za prijatelje u 9:30. Ako želite da i vaša pjesma bude u današnjem programu, pošaljite nam glasovnu poruku u trajanju do 30 sekundi, bilo bi idealno, i to po mogućnosti što prije. Molimo vas na broj 099-460-9988. Recite nam u toj glasovnoj poruci svoje ime, odakle nam se javljate, kome posvećujete pjesmu, možete reći slobodno i zašto, i naravno koju pjesmu želite.
2: You know, you make me feel so good inside.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Obustavljeno cjepivo protiv tuberkuloze za novorođenčad. Hrvatski zavod za javno zdravstvo javlja da su razlozi neispravnost i sumnja na nuspojave. Split domaćin sastanku čelnika zemalja Mediterana Europske unije. Pregovara se o europskom proračunu. Trećina učenika u Europskoj uniji ne doseže osnovnu razinu u matematici i čitanju, javljaju rezultati programa međunarodne procjene znanja i vještina učenika. Novi Zagreb bez tramvaja do 14 sati zbog radova. Vatrene u Ligi nacija večeras na Poljudu čeka dvoboj protiv Španjolske. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, ponovno smo s vama u 11 sati.

0: najave vjerskih događaja.
1: Međunarodni znanstveni skup Franjo Asiški o 800. obljetnici smrti počinje u ovim trenucima na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Sudjeluju domaći i inozemni znanstvenici različitih područja, a skup je otvoren za sve zainteresirane. Dan je sjećanja na žrtve domovinskog rata u Bosanskoj Posavini. U sklopu programa Misa za poginule branitelje bit će u 14 sati u crkvi Svetog Ilije Proroka u Bosanskom Brodu. U tijeku je devetnica Svetom Šimi, zaštitniku grada Zadra i naslovniku istoimene župe. Misu u 19 sati u crkvi Svetog Šime predvodi Don Vitomir Glavaš.

Hvala vam na vašim glazbenim željama. Za našu pjesmu Na dar slobodno nam šaljite još koju vašu poruku. Ima još nešto, malo mjesta, nema puno, već ste bili ste revni danas što se toga tiče. Hvala vam na tome. 099-460-9988 naš je broj na koji možete poslati putem WhatsAppa vašu glasovnu poruku i tako ispunimo vašu glazbenu želju u programu Hrvatskog katoličkog radija. A ono što nas čeka u 9.30 je kutak za prijatelje, pa isto tako se pripremite za pozive. Vrijedne nagrade imamo za nas, za vas danas. A aktualno također danas će nam biti zanimljivo. Hod za život, obitelj i Hrvatsku organizira se od 2016. u našoj zemlji. Ove godine je bio u rekordnom broju gradova, čak 19, novo uključeni su bili Zaprešić i Pula. Atmosfera je uvijek bila odlična i organizatori najavljuju novosti već za iduću godinu, s obzirom na to da naši sugrađani koji glasa još nemaju ispod majčinoga srca trebaju svaki glas u borbi za svoj život i dostojanstvo njihovih majki. Svi zaslužujemo jednaku priliku. O tome govore HKR-ove sugovornice u emisiji Aktualno u 11 sati i 15 minuta. To su Željka Markić i Kristina Bekić iz Nacionalne koordinacije Hoda za život, te Ana Cukor i Silvija Svoren, koordinatorice u Puli i Varaždinu, gradu s kojim je prošlog vikenda zaključen niz Hoda za život koji je započeo u svibnju sa Zagrebom. Urednik našeg Aktualnog u 11 sati i 15 minuta je Ante Novak.

0: Marketing.
1: Kako bi hladni dani odmah postali ugodniji? U Kiku sada možeš pronaći ženske pletene pulovere već od 9,99 € u raznim bojama i modelima. Za djecu već od 7,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Više u tvojoj trgovini. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija.

Dobar vam dan uz Hrvatski katolički radio. Dobrodošli u kutak za prijatelje HKR-a i sve vas koji ste i danas uz naš radio. Sretan rođendan dragim prijateljima koji su rođeni na današnji dan, a njih je danas 42. I na našem popisu i po našem običaju jednoga ili jednu od njih i danas ćemo nagraditi, a u tome će nam pomoći netko od vas, dragih slušatelja ili slušateljica, a također i jednoga ili jednu od vas nagrađujemo poklonom koji priprema naš današnji pokrovitelj Verbum iz Splita. Dobro slušajte opise današnjih nagrada, knjiga, pripremite se na broj telefona 01460-99888. Možete nas nazvati ako želite osvojiti jednu lijepu, vrijednu knjigu i naravno pomoći nekome od naših slavljenika ili slavljenica da također osvoji vrijednu i dobru knjigu koju priprema danas, odnosno daruje danas naš pokrovitelj Verbum iz Splita. Pozorno slušajte. Dar za najsretnijeg prijatelja Hrvatskog katoličkog radija koji slavi rođendan na današnji dan je knjiga Snaga pouzdanja Faustine Marije Pije. Snaga pouzdanja autorice sestre Faustine Marije Pije knjiga je kroz koju se čitatelj kroz 30 duhovnih meditacija uči oslobađanju od strahova i pogrešnih predodžbi o Bogu. Molitva, litanija povjerenja, služi kao oslonac u trenucima nesigurnosti i borbe. Svaki zaziv u knjizi pomaže prepoznati vlastite slabosti, susresti Isusov iscjeljujući pogled i otvoriti se njegovoj neizmjernoj ljubavi i milosrđu. Autorica poručuje da je Božje milosrđe potpuno i neiscrpno, te poziva na dublji odnos i potpuno predanje Bogu. Dar za najsretnijeg prijatelja Hrvatskog katoličkog radija koji slavi rođendan, dakle knjiga je Snaga pouzdanja Faustine Marije Pije, koja nam govori i između ostaloga o molitvi litanija povjerenja koja služi kao oslonac u trenucima nesigurnosti i borbe.

A dar za slušatelja ili slušateljicu koji nam se javi u eter i točno odgovori u igri znanja je knjiga Fabiola Garca Princeze neba. To je naslov Princeze neba. Maštovita je slikovnica Disneyjeve ilustratorice Fabiole Garce koja donosi životne priče šest svetica katoličke crkve. Svete Ivane Arške, Svete Jozefine Bakite, Svete Kateri Teka Kvite, Svete Narcise od Isusa, Svete Lucije Yi Zhenmei i Svete Terezije iz Lisioa Male Terezije. Prikazane kroz prepoznatljiv dizajn omiljenih crtića, ove su svetice predstavljene kao nebeske princeze koje su zbog svog svetog života zaslužile krunu u raju. Njihove priče pune vjere, nade i ljubavi osmišljene su kako bi nadahnule djevojčice na plemenit život i ljubav prema Bogu i bližnjima. Ovo je knjiga koju će osvojiti netko od vas, dragi slušatelji, koji nam se javite u eter i točno odgovorite u igri znanja koja se odnosi na onu prvu knjigu o kojoj smo slušali, pa nas slobodno zovite 01460 9988.

0: jednih pet mojih šogora branitelja sam željela čestitati svim braniteljima naše Hrvatske dan koji mi je prošao u Mariji Bistrici, mog supruga ozdravljenje koji je nažalost onkološki, a ja na pitanje bi prepustila stvarno nekome drugome. Dobro. samo da me još jedan sekundu saslušate.
1: Recite
0: nam. Ja bi našim danas predivnim dečkima, našim igračima ponovno zaželjela kao što i uvijek, ali molit ćemo danas, ali posebno moliti za njih i da vidimo našeg dragog Luke, onaj osmijeh. Samo nam to treba
1: i odmah nam je dan ljepši.
0: Samo nam to treba i meni treba. Ja sam bila tužna i pretužna, ali ja mislim da će dragi Bog dati im, znači, koncentracije, čvrstoće, poniznosti, hrvatstva u njima, gdje im se, gdje se to prepoznaje.
1: Sigurno uz ovakve molitve hoće.
0: Evo, ja bih željela i svima ostalim našim dragim slavljenicima, neka danas budu uz molitvu za naše dečke, da nas jedna Engleska ne može tako počinjivati.
1: Ne može poljuljati samo
0: skroman,
1: tako.
0: Mi smo skroman svijet, mi smo radišan svijet, želimo da budemo kao Dalićevi.
1: Hvala vam puno na vašem javljanju. Lijepo ste nam poželjeli i nama i dečkima.
0: Hvala vam lijepa. Ja sam u prezimenu, nisam vam kazala. Margeta i vaš sam član već 15 godina.
1: O, hvala
0: i moja
1: vam
0: obitelj cijela. Lijepa vam hvala.
1: Hvala
0: i vaš
1: i
0: ugodni glas neka ostaje na radiju. Lijepi
1: hvala,
0: pozdrav
1: puno,
0: svima.
1: Hvala i vama.
0: Hvala.
1: Lijepi pozdrav našoj dragoj slušateljici. Primit ćemo i idući telefonski poziv. Dobar dan. Dobro nam došli. Hvala Nisu Marija. Dobar dan.
2: Dobar dan i hvala Nisu Marija. Zovem iz Varaždina. I želim i vama sve najbolje od srca. Evo to,
1: i mi
2: kak
1: vama.
2: Kako je gospođa rekla svima. No, hvala.
1: Kako se zovete?
2: Katica na telefonu.
1: Katice, jeste li slušali evo ove opise knjiga, pogotovo one prve na koju se odnosi današnja igra znanja?
2: Pa jesam, nadam se da sam i zapamtila, ali
1: super.
2: Budem čula sad.
1: Onda ide pitanje, evo slušajte.
2: Može, hvala.
1: Dakle, pitanje je, nije teško, stvarno nije teško, koja poznata molitva u knjizi Snaga pouzdanja sestre Faustine Marije Pije služi kao glavni oslonac u trenucima nesigurnosti i borbe?
2: Možda je to 30 duhovnih meditacija ili tako nešto?
1: Nije. Baš je jedna molitva koja je baš navedena u opisu ove knjige. Možete li se sjetiti?
2: Onda nisam to zapamtila. Dobro. Onda, hvala lijepa.
1: Hvala i vama. Više sreće drugi put.
2: Može, hvala. Doviđenja.
1: Hvala i vama.
2: Hvala.
1: Halo, čujemo se.
3: Dobar dan, poštovani.
1: Dobar dan, Paljeni su si Marija, odakle nas vi zovete?
3: Ja sam Ivan iz Bjelovara.
1: Ivan iz Bjelovara, kako ste, Ivane?
3: Dobro.
1: Hoćete biti još bolje kada osvojite knjigu?
3: Naravno.
1: Nadajmo se. Znate li vi odgovor na naše nagradno pitanje, koja poznata molitva u knjizi Snaga pouzdanja služi kao glavni oslonac u trenucima nesigurnosti i borbe?
3: Molitva litanija i povjerenja.
1: Litanije povjerenja, tako je. Bravo, čestitamo na osvojenoj nagradi i na ovom super točnom odgovoru. A sada nam recite kako biste nam pomogli, odnosno jednom od naših slavljenika ili slavljenica, da i oni također osvoje vrijednu nagradu. Jedan broj od 1 do 42.
3: 11.
1: Dobro. Milka nam je s brojem 11, s brojem članske iskaznice 20807. Sretan rođendan Milki i čestitke i njoj. Nadamo se evo da smo joj uljepšali dan. A što biste joj vi poželjeli za rođendan?
3: Pa poželio bi neka bude sretna.
1: Da bude sretna. Eto, jedna lijepa, jednostavna, a tako važna želja. Super. Hvala vam puno. Ostanite nam samo, molim vas, na liniji da uzmemo vaše podatke za poslati vam vašu nagradu. Malo samo strpljenja, molimo.
3: Može, hvala, pozdrav.
1: Pozdrav.

I još jedna poruka našeg današnjeg pokrovitelja Verbuma iz Splita. Bijesovi, monumentalno remek djelo Fjodora Mihajlovića Dostojevskog i jedan od najproročanskijih romana svjetske književnosti. Potresna duhovna anatomija modernoga doba beskompromisno razotkriva mračne ponore ljudske duše, zamke razornih ideologija te potrebu za vječnim moralnim uporištima. Roman čuvenog ruskog klasičara dostupan je u svim knjižarama Verbum i na web knjižari verbum.hr.

0: I evo nekoliko riječi o pomoći studentima slabijeg imovinskog stanja. Za studente slabijeg imovinskog stanja do kraja mjeseca rujna ove godine zabilježili smo uplate u iznosu od 1.920,97 €, a u prvim danima listopada 429,64 €. Zahvaljujemo prijateljima koji su uplatili za naše stipendiste. A ako se želite pridružiti ovoj akciji i pomoći djeci u školovanju, pažljivo pročitajte naše dopise. Sve dodatne informacije možete dobiti ako nas nazovete na telefon 01 460 9999. Dragi prijatelji, hvala vam što ste uz Hrvatski katolički radio i što svojim prijateljstvom i podrškom pomažete našem radu. A ako još niste dio naše obitelji prijatelja, želite nam se pridružiti, ispunite pristupnicu na hkr.hkm.hr, pišite nam na prijatelji@hkm.hr ili nas nazovite na 01 5635 096. Radujemo se svakom novom prijatelju.
1: Lijepo je što postojite.
2: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
3: Volim slušat naš dragi Hrvatski katolički radio.
2: Puno mi znači prijateljstvo.
3: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
2: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
4: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
3: I tak, super ste mi.
1: HKR, vaš je prijatelj.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Poštovani slušatelji, hvaljen Isus i Marija. Svećeništvo u nauku blaženog Alojzija Stepinca i suvremeni pastoralni izazovi bila je tema redovite mjesečne rekolekcije svećenika Gospićko-senjske biskupije. Gospredavač bio je postulator kauze za Stepinčevo proglašenje svetim monsinjor Juraj Batelja.
3: U svom izlaganju istaknuo da je blaženi Alojzije Stepinac svećeništvo smatrao osobitim Božjim darom i službom u kojoj svećenik pripada Kristu, crkvi i narodu, te je pozvan vjerno i predano služiti povjerenim vjernicima. Posebno je naglasio Stepinčevu misao da je svećeništvo najčasniji posao i rad, rad za Boga i proslavu njegova svetog imena, kao i Stepinčev poziv svećenicima na zajedništvo, međusobnu povezanost i ustrajni rad na vlastitom duhovnom usavršavanju. Važan dio predavanja bio je posvećen Euharistiji kao vrelu svećeničkog života, s obzirom da je blaženi Stepinac Euharistiju smatrao središtem svećeničke pobožnosti i najčvršćim osloncem u obavljanju službe. Monsignor Batelja iznio je i svjedočanstva o Stepinčevom dubokom molitvenom životu i redovitom slavljanju mise. Na kraju je Stepinčeve riječi i životni primjer predstavio kao trajni poticaj svećenicima da i u suvremenim pastoralnim okolnostima ostanu vjerni Kristu, svome pozivu i povjerenom narodu, izvijestila je Gospićko-senjska biskupija.
2: Hvala ti što sam stvoren tako čudesno, što su djela tvoja predivna, bilo je geslo susreta Hrvatske provincije Vjera i svjetlo, održanoga proteklih dana u pastoralnom centru Marije Majke Crkve na Plitvicama. Poseban razlog za radost bilo je prihvaćenje u punopravno članstvo provincije dviju zajednica, iz Požege i Daruvara. Susret je započeo klanjenjem koje je pred presvetim predvodio duhovnik provincije veličasni Božidar Mrakovčić. Sam je susret vodio provincijski tim zajedno s provincijskom koordinatoricom Dijanom Stanić, a središnji dio susreta bila je misa koju je predvodio gospićko-senjski biskup Marko Medo. Biskup se u homiliji osvrnuo na svetoga Franju i njegove riječi "Ljubav nije ljubljena", te pozvao sudionike da u osobama s intelektualnim teškoćama, koje su u središte zajednice Vjere i svjetlo, prepoznaju ne samo njihovu slabost, nego i radost i mir u srcu. Papa Lav XIV. Je primajući jučer u audijenciju predstavnike Udruge Vatikanskih zaposlenika laika i Udruge žene u Vatikanu istaknuo važnost ljudske osobe i dostojanstva rada u doba razvoja umjetne inteligencije, izvijestuje Vatican News.
4: Dijalog je najbolji način pronalaženja odgovarajućih rješenja za probleme. Ljudsko dostojanstvo i dostojanstvo rada trebaju biti u središtu svake riječi i djela, osobito u doba tehnološkog napretka i razvoja umjetne inteligencije. Prisutnost žena bogatstvo je koje treba prepoznavati i sve više cijeniti zbog njihove stručnosti, sposobnosti razlučivanja, kreativnosti i konkretnosti.
2: Tim je porukama Papa Lav XIV. Ponudio smjernice za izgradnju zdrave radne zajednice u Vatikanu, koju odlikuju poštovanje, pravednost i uzajamna pomoć, bez sukoba, nezadovoljstva i ogorčenosti. Papa je najprije zahvalio članovima tih udruga na predanosti i duhu služenja u različitim tijelima apostolske stolice.
4: Potom ih je, s obzirom na današnje izazove, osobito razvoj umjetne inteligencije, potaknuo da trajno budu pozorni na nezamjenjivo središnje mjesto ljudske osobe i neotuđivo dostojanstvo rada. Rad, napomenuo je, nije tek sredstvo, nego izražava i unapređuje dostojanstvo našega života. Govoreći o poboljšanju kvalitete radnog okruženja i samoga rada, papa je istaknuo doprinos koji žene mogu dati poticanju suradnje, međusobnog slušanja i pozornosti prema teškoćama, te je zaključio:
2: svi jednaki u dostojanstvu, svatko u svojoj ulozi i svojim zauzimanjem pridonose istom poslanju. Ta se svijest i odgovornost prije svega očituju u savjesnom izvršavanju svih povjerenih zadataka i dužnosti, te u revnosti, marljivosti i profesionalnosti koje moraju odlikovati svakoga tko sudjeluje u radu apostolske zajednice.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josipišćan. Ostanite uz HKR, ponovno smo zajedno u 16 sati.

Podsjećamo i na molitvenu nakanu Pape Lava 14. koji u listopadu poziva da molimo za mentalno zdravlje, za podršku osobama koje se na tom području bore, jer Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježavamo 10. ovoga mjeseca u subotu, a ujedno isto na taj dan obilježavamo i Svjetski dan beskućnika. Zato vas udruga Depol Hrvatska s radošću poziva na sudjelovanje u 8. noći pod zvijezdama, kako su nazvali ovu akciju. Ove godine posebno i zato što udruga Depol Hrvatska obilježava 10 godina djelovanja, umjesto uobičajenog termina ove noći pod zvijezdama prve subote u prosincu. Spavanje pod zvijezdama održava se na simboličan datum u subotu 10.10. kad se obilježava i Svjetski dan beskućnika. Program se održava u dvorišnom prostoru Župe Marije Pomoćnice Rijeka. Bit će bogati program, moći ćete čuti zanimljiva svjedočanstva, bit će i humanitarni koncert glazbene skupine Amoroze, a od 23 sata uslijedit će spavanje na otvorenom Noć pod zvijezdama. Udruga Depol ovom akcijom zapravo želi da zajedno pošaljemo poruku solidarnosti i podrške osobama u beskućništvu, jer svatko zaslužuje dom, a vaša prisutnost, bilo kroz sudjelovanje na koncertu, noćenje na otvorenom ili jednostavno vašim dolaskom, čini razliku i pokazuje da zajednica ne zaboravlja one najranjivije među nama.

Marketing. Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU. Marketing.

0: Vaša poruka, vaš glas, vaša pjesma. Pjesma na dar. Pjesma na dar. Od ponedjeljka do petka u 10:30 na Hrvatskom katoličkom radiju. Vrijeme je za glazbene želje, poruke i pjesme koje birate upravo vi na valovima Hrvatskog katoličkog radija. Pjesma na dar. U našoj emisiji Pjesma na dar slušamo vaše glasovne poruke, otkrivamo kome ste namijenili pjesmu, kome šaljete pozdrave, a onda pjesma ide na dar vama ili vašim bližnjima. Bilo da pjesmu poklanjate voljenoj osobi, prijatelju, obitelji, ili je jednostavno želite čuti jer vas podsjeća na neki poseban trenutak, vi ste izabrali, a mi ispunjavamo vaše glazbene želje. Zato pojačajte radio, uživajte u dobrim pjesmama i poslušajmo zajedno što ste nam danas pripremili.
1: Ovu pjesmu želim pokloniti nekome posebnom.
2: Hvala Isuse Marija, ja želim svom unuku Bruni iz Austrije čestitati ime dan, neka mu je svetan i blagoslovljen, nego da još čestitam od brata Tomislava unuku Kristijanu 18. rođendan, neka mu je svetan i blagoslovljen. Od srca im želi baka Ruža iz Metkovića uz pjesmu Život je lijep, svako dobro vam.

0: Pjesma na dar.
1: Svojoj najdražoj nečakinji Anteji, koja ima uvijek vremena se javiti svojoj teti, jako radi i ima dvoje predivne male djece, za njen rođendan želim joj veliki blagoslov s neba i svu sreću ovog svijeta. Uz pjesmu Sretan ti rođendan od Bralića.

0: Pjesma na dar.
1: Dobro jutro, evo slušam vas u Šćitarjevu i lijepo vas molim pjesmu Ima jedna duga cesta, a tu pjesmu bi posvetila svojim unucima Oliveru, Lovri i Grguru. Pozdrav mojoj djeci Mateji i Vladimiru, a isto tako snahi Josip i zetu Luki. Pozdrave šaljem, njihova baka Branka. Volim vas sve, hvala.

0: pjesmu želi pokloniti nekome posebnom.
1: Hvala Isusi Marija, piše slušateljica. Molim vas jednu pjesmu za moju mamu. Draga mama i bako Iva, sretan ti i blagoslovljen 94. rođendan. Pjesma Zagora me rodila, Dražen Žanko.

Hvalen Isus i Marija, bilo bi mi drago čuti pjesmu Simple Man, jednostavan čovjek, gdje mama daje upute sinu za život da ne zaboravi da ima neko iznad nas i neko ko voli jednostavne ljude. Tu pjesmu jako volio moj pokojni muž.

0: Vaša poruka, vaš glas, vaša pjesma. Pjesma na dar. Pjesma na dar. Od ponedjeljka do petka u 10.30 na Hrvatskome katoličkom radiju.
1: Frekvencije Hrvatskoga katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio. Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Summit europske političke elite održava se u Splitu. Glavne teme migracije i zaštita vanjskih granica Europske unije. Dronovi napali trgovačke brodove u bugarskim vodama. Jedan potonuo, drugi u plamenu. Papa Lav XIV. Poručio korejskim svećenicima i redovnicima da svjedoče pomirenje usred podjela. Zadar obilježava obljetnicu obrane grada. U humanitarnoj akciji za djecu u Beninu pod nazivom Tvoj dar u njihovoj torbi prikupljeno 20.000 eura. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, ponovno smo s vama u podne.

Hod za život obitelji Hrvatsku organizira se od 2016. u našoj zemlji, ove godine u rekordnom broju gradova, njih čak 19. O Hodu za život, o atmosferi i o novostima za iduću godinu poslušajte u Aktualnom od 11 sati i 15 minuta, uređuje Ante Novak.

0: aktualno. Najvažnije iz života crkve i društva.
1: Iza nas je prvi vikend u listopadu, što znači zadnje izdanje Hoda za život obitelji Hrvatsku u Varaždinu, a sve je krenulo od svibnja pa preko lipnja. Imali smo kolovošku pauzu i srpansku i onda opet rujan, a s nama je glavni krivac, između ostalih krivaca, Željka Markić, predsjednica udruge U ime obitelji. Dobrodošli u program HKR, evo, telefonskim putem, nismo se mogli naći u studiju ovaj put.
2: Evo, hvala vam puno na pozivu, žao mi je da nisam mogla biti s vama, ali mi je drago da ste se vi sastali, zahvaljujem za ovu emisiju.
1: Znate što, baš sam razmišljao, nije to samo udruga U ime obitelji, nego to su svi ti Hodovi za život, i zapravo najispravnije bi bilo reći to nije da si ti nekakav izvršni direktor, nego ti si koordinator, odnosno vi ste, ja ću reći to tako, izvršna koordinatorica nacionalna svih tih ljudi, ali ja mislim da ti ljudi su sad u takvoj nekoj situaciji da se oni vama javljaju. Mi želimo u svome gradu Hod za život, a ovih 19, evo Gospić nas je ovaj put preskočio, ali vjerujem da će sljedeće godine, itekako dokazuju i pokazuju. Vama se ljudi javljaju sa svih strana.
2: Da, da, to su po cijeloj Hrvatskoj timovi ljudi koji su volonteri, koji imaju obitelji, koji rade normalan život, vode, zarađuju za život, za svoje obitelji, za sebe, koji žele pokazati, uključujući se u Hod za život i organizirajući ga u svom gradu, žele reći da su oni tu za nerođenu djecu, za majke njihove, za obitelji i za Hrvatsku. To je glavna poruka. I ono što je sve jasnije nekako je da sve veći broj ljudi osjeća tu građansku odgovornost, da ne želimo biti sudionici, ne želimo biti oni koji su suučesnici u usmrćivanju nerođene djece, koji se u Hrvatskoj zakonito može usmrćivati predugo, dakle, u njihovom razvoju, odnosno koji se može praktički, ako su djeca bolesna, usmrtiti do poroda. To je neprihvatljivo, to nije civilizirano, to nije ljudski, i mi tražimo da Hrvatska bude zemlja koja prihvaća i voli i brine o svakom čovjeku. I to je moguće, Poljska je pokazala da je to moguće, i mi želimo da Hrvatska ide primjerom onih zemalja koje se u budućnosti neće sramiti svoje povijesti. Mi ne želimo biti oni koji ćemo se, jer će se djeca i unuci sramiti svojih predaka, jer su tako na jedan takav barbarski način se odnosili prema najranjivijima u društvu.
1: Gospođo Markić, hajmo zaokružiti ovu godinu od Zagreba do Varaždina. Evo, znači 19 gradova, koliko ste zadovoljni sa svime i kako je sve proteklo?
2: Ma, gledajte, mi smo počeli sa drugom subotom u svibnju i evo tada, kao što ste rekli, smo od Splita, Zadar, Šibenik, Slavonski Brod, Osijek, Vinkovci. Dakle, to je jedan cijeli pregršt gradova. Po prvi puta ove godine smo hodali u dva grada. Dakle, imali smo to jedan cijela u Puli sada, evo, nedavno, gdje nam je bilo jako na srcu hodati za život, jer je gradonačelnik pokušao spriječiti Hod za život, nije nam htio, mi smo u Beljači već zatražili dozvole, nije nam ih htio dati, nije nam čak htio dati priključak za struju da se na forumu možemo priključiti i da možemo imati razglas. Dakle, do te mjere ide jedna netolerancija, jedna ljutnja, a Puležani i Puležanke i Istrijani su odgovorili time da ih je jako puno došlo i da smo napravili jednu predivnu atmosferu u tom glavnom gradu naše krasne Istre. Tako da, evo, Varaždin, naš predivan, koji je zadnji grad sa Hodom za život. Tako da, ja moram reći, ja sam uvijek iz početka toliko oduševljena svim tim našim koordinatorima i volonterima i ljudima koji daju od sebe za druge i koji strpljivo, ustrajno pokazuju da ova zemlja ima, u njoj ima jako puno ljudi koji poštuju ljudski život od početka, od prirodnog početka do prirodnog kraja.
1: Evo sad, kad ste spomenuli ove pozadinske igre, mi njih i ne znamo, ali one najbolji svoj odjek imaju u nastavcima, u medijima, onda se stvori jedna potpuno kriva slika, ali srećom tu su sad i društvene mreže, pa se istina baš ne može toliko skrivati i nećemo više o ružnoj strani, jer predivno je vidjeti svo to mnoštvo sa djecom, sa balonima, sa prepoznatljivim majicama, pa ćete mi reći kako je bilo, evo, u drugom novom gradu, susjednom Zaprešiću, u odnosu, evo, na glavni grad gdje se počelo.
2: Zaprešić je, to je isto toliko. mislim, prvi put je došlo je toliko puno ljudi, taj tim je bio tako angažiran, toliko spreman, napravili su jedan prekrasnu rutu, već sad imaju plan za nekakvu drugačiju rutu, dakle, oduševio nas je Zaprešić sa odličnim programom na kojem su pjevali Zaprešić Bojci. Imali smo u svakom gradu ljude koji su dijelili svoje iskustva, dakle, žive ljude koji u svom osobnom životu donosili su i donose odluke koje su ljudske, koje se brinu za djecu nerođenu i koje i onda kad su djeca bolesna i kad su zdrava ih prihvaćaju kao roditelji, kao oni koji to i trebaju raditi i pružaju im potporu. Ja moram reći da je ove godine jedan i leitmotiv bio to da je nama Poljska pokazala iskustvo Poljske koja je pobačaj zabranila, odnosno ponovno ga je kriminalizirala nakon što je postala demokratska zemlja, kao što je bio kriminaliziran prije nego je komunizam preuzeo njihovu zemlju. Ona je pokazala da je majčinska smrtnost u Poljskoj nakon toga bila niža, pala je, što znači da je u stvari zaštita života od početka do kraja je najsigurnija za žene. Dakle, danas su žene sigurnije u Poljskoj, u kojoj su i nerođena djeca u gotovo 95% slučajeva zaštićena, nego u državama u kojima se reklamira i provodi prekidanje djetetovog života, odnosno pobačaj. A da ne govorimo o ženama koje su sačuvane tog strašnog iskustva. Tako da evo, imamo svijetle primjere, trebamo se u njih ugledati. Ja mislim da ova sva snaga koju vidimo u Hrvatskoj, svi ovi brojni ljudi, da će ih čuti oni koji trebaju čuti, trebaju mijenjati zakon. Trebamo imati pravedan zakon koji poštuje znanost, koji prihvaća istinu o čovjeku i koji onda omogućuje svima nama da budemo ljudi prema drugim ljudima.
1: Možemo računati iduće godine od Dunava do Prevlake da ovih 19 gradova će se pridružiti još neki grad. Gospić je morao odustati ove godine. Ne morate govoriti imena, ali me samo zanima načelno.
2: Da, naravno, ali Ante, vidim ja, imate vi neke tu informacije? Vi čujete od ovih naših timova svašta? Mi dobijemo kandidaturu, nama se gradovi javljaju i kandidiraju u toku aktualne godine za sljedeću, jer mi ne možemo to tako brzo u jednoj godini odmah nekoliko mjeseci riješiti, onda evo sad već imamo kandidate, imamo i neka iznenađenja za sljedeću godinu, tako da evo mislimo da je vrijeme da i oni koje mi plaćamo da vode našu zemlju, da i oni naprave nešto po ovom pitanju zaštite nerođenih, malo više od onog što su radili do sada.
1: Dobro, ja sam preko svojih kanala, pro-life kanala u susjednoj BiH doznao da se nešto i kod njih na jugu zemlje kuha, pa ja mislim da bi to moglo biti u duhu tog iznenađenja, nek tako i ostane. Hvala vam puno, mi ćemo se sad čuti sa vašom glavnom koordinatoricom za nas medije, a i sugovornicima iz Pule gdje je bilo prvi put i u Varaždinu koji su ovaj vikend sve to zaključili. Lijepi vam pozdrav.
2: Evo, sve vas pozdravljam. Bog, bog.
1: U razgovor sada uključujemo i prvu koordinatoricu, jer je prvi pa prvoga hoda za život, zato je prva koordinatorica u Puli. Anu Cukon, dobro nam došli vi u program HKR Ana.
3: Dobar dan svima, hvala vam što ste nas pozvali.
1: Koliko ste dugo snivali o tome i gledali svoje pulske ulice kako bi bilo lijepo da tu isto bude hod za život i da ljudi, stari, mladi, djeca, mame s kolicima, tate s kolicima, djedovi, bake sa svojom djecom koračaju za hod za život. Evo, hvala Bogu, prije 2 tjedna je se to konačno uprisutnilo, utjelovilo kod vas u Istri.
3: Joj, mi smo jako radosni što se to desilo. Imali smo kroz cijelu ovu godinu jako puno sumnji i prepreka. Mislili smo da se ipak neće ostvariti. Ali evo, i ovi iz organizacije u Zagrebu su stvarno sanjali o tom hodu već 2 godine, ali nikako se nije uspio ostvariti. Ove godine u sve prepreke koje smo naišli, evo, otvorili su se putevi, ostvario se taj hod. I još uvijek mi beremo plodove tog hoda i duhovne. I evo, baš smo radosni i živimo još od tih trenutaka koje smo proveli kroz hod.
1: Ko prvo, gospođo Cukon, nemojte zamjeriti svom djetetu što ga čujemo u pozadini, to je ambijent sa hoda za život, hvala mu od srca. Ali me baš zanima, koliko ste vi dugo snivali o tome? Godinu, dvije, deset, jer vi ste sudionici ovih drugih hodova za život, bili smo se čuli.
3: Da, ja ću vam reći iskreno, Pula vam je jedan jako čudan ambijent Istra sama po sebi, tako da nismo mi previše o tome nešto maštali, ni onako, to uvijek bilo kao neko drugi bi to mogao, neko bi nešto mogao, ali nikako da se neko pojavi, jer mi svi ovdje živimo u nekom, ne znam, nekoj atmosferi kao neko drugi će, jer ipak je to jako zahtjevan teren. Tako da uvijek lakše sudjelovati negdje drugdje, a ovdje znali smo da ćemo se suočiti sa nekim stvarima, onako nismo mi baš bili jako u elanu da se mi u ovo uključimo, a ovo Bog je izabrao na neki način nas i na kraju osjećamo se počašćeni. Bilo nas je onako malo, nije nam bilo svejedno, stvarno bila velika čast sudjelovati u ovome, jer i sve prepreke i strahovi koje smo imali, naravno da ćemo biti osuđeni, su se pretvorile u neke milosti. Tako da sve se onako, sve Bog izvodi na dobro, bi rekli.
1: Ali da sutra možete, ponovili bi Hod za život u Puli, sutra već.
3: I svaku subotu, baš smo pričali, gledali smo Varaždin i kažemo mi u timu da bar možemo, barem jednom mjesečno, ako je moguće svaku subotu.
1: Vaša interpretacija će me zanimati, ali ajmo prvo ono ljepše, naime, evo, rekli ste da ste imali lošu suradnju s gradom Pulom, ali ste zato imali veliku potporu porečkog i pulskog biskupa Ivana Štironja. Evo, pa taj drugi dio me u ovom trenutku zanima. Lijepo je ono kad imaš i od svog ordinarija potporu i kad ti kaže ljudi dobro radite, ja sam s vama.
3: U biti, naš biskup nam je bio onako vjetar u leđa, jer potporu nismo pronašli nigdje oko nas u našoj okolini. Čak su i ljudi dosta bili, ljudi iz crkve onako skeptični, jer naravno svi su u nekom strahu bili. Grad ne da, gradonačelnik ne da, nećemo biti poslušni. Onda kad je biskup odradio taj dio, svi su se onako malo ipak opustili. On nam je pružio veliku potporu i u svim župama i baš nas je potaknuo, on je htio da se ovo desi. Na koji god način, makar u nekom drugom obliku, ali njegova podrška nam je bila baš ključna. Jer i kad smo htjeli onako posustat, došlo nam je u glavu, imamo njegovu podršku, on to želi da se desi. I evo, to nam je bilo ključno, jednostavno ta njegova podrška, da nismo imali njegovu podršku, mi bi sigurno odustali.
1: Sad vaš gradonačelnik malo mora kalkulirati referendumski, pa zna koliko je ljudi na Hodu za život, ne moramo mi u te detalje, ljudi koji prate politiku jako dobro znaju i vaš gradonačelnik je prepoznatljivo lice, ali ajde, evo, zanima me, evo malobrojna skupina prosvjednika, mi to tako lijepo u katoličkim vodama zapišemo i objavimo, ali ova druga strana jako voli napuhat muhu da bude slon, evo, to ću se tako izraziti, evo, pa nije na kraju, vi ste se bojali, rekli ste mi, ali nije to tako strašno na kraju ispalo.
3: Pa nije, mi smo imali dojave, bit će, ne znam, prosvjednici, najavljen antihod, policija je isto se onako malo zabrinula, sad, mislim, Pula, čudna je, nismo znali što očekivati, stvarno nismo znali. I onda kad smo mi došli taj dan, kad smo mi vidjeli tih par ljudi, stvarno, mislim, oni su mi smo baš komentirali da nije bilo njih, ne bi bilo tako zanimljivo. Baš se osjećao neki onako duh borbe, duhovne borbe, da se razumijemo, ne fizičke, ali bilo jako zanimljivo. Onako, dali su nam još veću snagu da kažemo idemo mi naprijed. To je to. To je istina, to je ono za što mi hodamo. I eto, na kraju bilo je šta je bilo, ali ispalo je dobro.
1: Ali kad vidiš u konačnici te mlade, nezrele ljude, još tek je veća verzija života ispred njih, bude ti ih i žao kad vidiš ta njihova lica. Nisu ni sigurni po govoru tijela da to što čine, da je to 100% njihovo, za razliku od ovog mnoštva koje je već u Hodu za život od 2016. u tolikim gradovima po zemlji.
3: Tako je, znači to su sve bili srednjoškolci, najstariji su bili treći srednje. I nama je bilo jako žao vidjeti tu djecu. Mislim, 15-16 godina, svi smo to prošli, ne znamo niti šta je život, nemamo mudro života, ne znamo ni šta želimo, a kamoli ovakve neke stvari razabrat. Tako da nama isto bilo jako žao vidjeti tu djecu, jer ja sam sigurna da oni uopće nisu svjesni za šta su oni tamo sjedili i evo za šta smo mi hodali, nego oni su bili tako potaknuti od nekih starijih skupina jer žele osjećati pripadnost. Možda sljedeće godine budu pripadali u ovoj drugoj strani, nikad se ne zna. Tako da evo, vidjet ćemo. Ali bilo ih je jako malo. Nas je bilo oko 1000, njih je bilo 20-ak ako sa onim bubnjarima, tako da evo, mi se nadamo da opet se neke teme otvaraju među tim mladima nakon hoda i u školama i svugdje. to nam je jako drago, jer evo čujemo da su djeca počela pričati šta je hod, zašto hod, nije to samo mi zabranjujemo pobačaj, oduzimamo prava ženama, nego se otvaraju teme gdje djeca mogu vidjeti ovu drugu stranu, ne samo ovo što im propagiraju mediji.
1: Hvala Bogu na društvenim mrežama, to iskreno sad kažem, u odnosu na one početke kad sam bio skeptičan, jer činjenice i istina i fakti se više ne mogu sakriti, ma koliko god ovi srednjostrujaški kalkulanti računali s tim. I evo, i za kraj me zanima vaš temeljni dojam nakon svega prvi put.
3: Mi smo jako radosni i naša djeca su jako radosna, oni su jako ponosni što smo, evo, baš mi koordinatori bili ovom hodu, oni se jako ponose time, bez obzira na okolinu koja ih često ne podržava, ali evo, mi stvarno osjećamo jednu veliku radost, jako smo onako entuzijastični i već razmišljamo kako ćemo taj sljedeći hod. Tako da evo, samo radost, koliko god je tu nekih i neko nas ne pozdravlja i osuda i na poslu, ali jednostavno ovo drugo sve je puno jače i puno veće od tih nekih ljudskih obzira.
1: Imate četvoro dječice, je li tako?
3: Tako je, da.
1: I s vama je u autu najmlađi ili nije najmlađi?
3: Najmlađi, da, najmlađi. Upravo pere prozir.
1: Kako mu je bilo na hodu za život? Hoćete ga pokušati pitati pa da i njega čujemo. Kratko, ali slatko.
3: Jo, kako ti je bilo na hodu? Lijepo. Pa evo, on hoda po kući, još uvijek imamo promotivne materijale po kući. Govori, mama je gotov hod, šta je gotov hod? Nisu u tome.
1: Hvala vama, gospođa Ana Cukon, evo što je nama bilo lijepo u ovoj sekvenciji aktualnog o temi nakon 19 hodova za život u Hrvatskoj. A mi se sigurno čujemo i sljedeće godine, ako Bog da, i vidimo u nekoj neradijskoj prilici.
3: Bože, hvala vam puno na pozivu, bilo nam jako drago. Čujemo se.
1: Sada u razgovoru uključujemo i Kristinu Bekić, ja ću reći, koja koordinira nas kolege novinare iz medija, iako je to jedna velika šira koordinacija i volontera, pa evo, dobro došli evo, u razgovor povodom završetka i 19. hoda za život u Varaždin. Kristina, dobro nam došli.
4: Hvala puno, hvala Isus i Marija vama i svim vašim slušateljima Hrvatskog katoličkog radija, našeg prijateljskog radija.
1: Vi ste svjedok vremena od prvog hoda za život u Zagrebu 2016. Koliko se sve to skupa promijenilo? U čemu je razlika između onih prvih hodova za život, pa evo, pa ne samo u glavnom gradu, i ovih danas? Ima li razlike?
4: Ima, ogromna je razlika. Volim reći da milijarda hoda za život. Zašto? Zato što evo, od tog prvog hoda za život koji se održao u 2016. godine, od tada raste ne samo broj ljudi koji dolazi, nego i broj gradova. Ove godine za život hodalo se u 19 hrvatskih gradova i s pravom i ponosom možemo reći da cijela naša prelijepa domovina Hrvatska hoda za život, za one najranjivije, najnježnije među nama, a to je nerođeno dijete. Hodamo za svaku obitelj, oca, majku i za našu domovinu Hrvatsku.
1: U nekim medijima vidimo neke manipulacije katkada i čitamo i slušamo, ili se naglašava i pretjeruje u nekim perifernim stvarnostima koje su često izmanipulirane, zapravo uvijek se pokaže u drugom koraku, ali me zanima, evo, i baš i kod kolega, znači medijskih djelatnika, ako ništa drugo, jeste ih bar uspjeli uvjeriti, ako su neki zadrti pročojseri, da vas saslušaju, pa drugčijim očima i drugčijim okvirima gledaju taj vaš angažman, to vaše volontiranje. Kad kažem vaše, ne mislim samo vas osobno, nego evo, koliko vas je stotine u toj priči u Hrvatskoj.
4: Vjerujem da jesmo. Inicijativu Hod za život obitelji Hrvatsku najvećim dijelom čine volonteri koji, dajući svoje znanje, vrijeme i neke vještine, žele i na taj način doprinijeti evo, zaštiti najranjivijih među nama, nerođeno dijete, kao što sam spomenula. Što se tiče vaših kolega novinara, ja bih rekla da imamo odličnu suradnju, jer poštujući i upravo kroz neki razgovor sve stavove i uvažavajući te znanstvene i ljudske činjenice da život počinje začećem, vjerujem da se mijenja slika u Hrvatskoj. Više nitko ne spominje nakupina stanica, pa to je jasno. Znanost je potvrdila, život počinje začećem. 18. dan začeća, kad još mnoge majke ni ne znaju da pod njenim srcem kuca jedno malo srce, čuju se ti mali otkucaj. Evo, tužna je činjenica, na primjer, da dijete prilikom pobačaja osjeća bol. A isto tako imamo i puno tih drugih činjenica gdje, recimo, od 12. tjedna dijete što se smiješi. Sve te činjenice gdje smo mi neumorni u tom ponavljanju čine da se mijenja ta slika i da ljudi razumiju da život doista počinje začećem, da to nije nikakvo pitanje određeno neko vjersko, nacionalno ili o nekoj opredjeljenosti. Znači, život je dar i svi prolazimo istu tu fazu tih 9 mjeseci u utrobi svoje majke. Vjerujem da u tome uspijevamo. Nećemo odustati u tom širenju istine, inzistirajući na istini. Evo, život je dar, život je blagoslov. I uvijek se borite za život svoga djeteta.
1: Evo i za kraj ovog radijskog kolaža, što se tiče vašeg uključenja, poštovana Kristina Bekić, zanima me kako vam je bilo u Varaždinu, evo, prije 3 dana ovog vikenda, zadnji 19. ove godine u Hrvatskoj. Samo podsjećam naše slušatelje, Hod za život.
4: Odlično, odlično je bilo u Varaždinu. Odličan organizacijski tim naših Varaždinaca koji su sve odlično organizirali, prekrasno vrijeme, ljudi koji su došli radosno, veselo, puno male dječice, obitelji s malom djecom, mladih ljudi. Mogli bi sad još 19 hodova u 19 gradova održati Hod za život, jer toliko je lijepo, toliko nas sve ponese taj osjećaj zajedništva, radosti, veselja. Da evo, kad i možda nekad se čini malo teško, jer oduzima određeno vrijeme, u stvari kad se vidi ovako sve kao u subotu, ništa onda nije teško, sve ima smisla i jedva čekamo iduću godinu, novi Hod za život obitelji u Hrvatsku u novim gradovima.
1: Kristina, koji vam je najupečatljiviji trenutak ostao iz Varaždina?
4: Pa upravo to zajedništvo, radost, veselje, sva dječica su uključena, plešu, pjevaju, nose balone, svi nešto pomažu, jedna opuštena, radosna evo, atmosfera, jedva čekamo idući Hod za život.
1: Sve skupa otprilike, ne zanima me točno, koliko imate suradnika u svih 19 gradova?
4: Na stotine suradnika, znači svaki grad ima svoj tim, kao što sam rekla u početku, koji čine volonteri i evo, svi međusobno zajedno surađujemo, sklapaju se prijateljstva i kažem, to su na stotine divnih ljudi koji evo odvajaju svoje vrijeme, talente i na taj način doprinose ovoj znanstvenoj ljudskoj činjenici da život počinje od začeća pa do prirodne smrti, jer život je dar, život je blagoslov, čuvajmo ga.
1: Koliko u Varaždinu imate suradnika?
4: Pa ja bih rekla u samom organizacijskom timu sigurno onako u najužem da ih je negdje 10, ali u stvari cijeli tim varaždinski mislim da sigurno ima, obzirom da obuhvaća i župe, pa sigurno 100-tinjak, ali evo

0: Dok pozdravljamo i zahvaljujemo Kristini na uključenju u našu temu, sada pozdravljamo i zahvaljujemo na uključenju Silviji Svoren iz Varaždina, iz koordinacije, evo, sa sjevera Hrvatske, Hoda za život, ove godine po peti put. Silvija, lijepo vam pozdrav i dobrodošli vi u program HKR-a.
1: Pozdravljam sve slušatelje HKR-a, hvala vam što ste nas pozvali da reknemo nešto o našem hodu.
0: I samo jedna mala digresija prije nego što krenemo ozbiljno u temu, jeste li vi možda poput Puljana ili evo svih molitelja u Hrvatskoj imali protuprosvjednike?
1: Ove godine nismo imali, zanimljivo. Eto, bilo je sve u nekakvom normalnom mirnom uzračju, bez nekih sa suprotne strane. Da pače, mi smo očekivali i pozdravili smo ih, ali nije ih bilo.
0: Ali niste ni mogli imati protuprosvjednike kad protiv ničeg ne prosvjedujete. Točno, nama, dobro, zafrkavam se, manipuliraju rječnikom, pa idem ja, ali nema ih, evo, pa ne možemo o njima. Ma recite mi, evo, da korigiramo Kristinu, da doznamo točni podatak. U vašem užem timu rekla je da vas ima neki desetak, ali s obzirom na svu ekipu i svih župa u gradu, da vas ima i stotinjak u organizacijskom odboru Hoda za život u Varaždinu.
1: Pa nije nas baš toliko, selo se evo i ove godine na nekoliko osoba ključnih, ali kad uključimo volontere, to bude nekoliko desetaka, da, ljudi iz svih župa, odnosno iz dekanata, jel, i biskupije varaždinske.
0: I s obzirom da ste vi bili 19. zaključni dan, ja bih volio da nekako u ime svih organizatora, svim volonterima, vi iz Varaždina, evo, jer ovu subotu ste vi sve to zaključili, uputite, evo, riječi zahvale volonterima i oni svima koji su vam na bilo koji način pomogli.
1: S obzirom da organizacija Hoda zahtjeva pripreme i dalekosežne i one na sam dan i uoči, potrebni su ljudi, potrebne su ruke, potrebna je volja, potrebna je snaga i zaista imali smo ekipu mladih, pretežito mladih ljudi, ali i obiteljskih sa svojom djecom koji su poteli na svojim župama, koji su radili promociju tijekom dvije nedjelje uoči Hoda. I jednostavno svojim angažmanom, svojom i pojavom i svime što su učinili, bili su, evo, ucijepljeni u naš ovogodišnji hod. I ovim putem želim svima njima zahvaliti, od najmanjih do najvećih, staro, mlado, muško, žensko, nije bitno. Hvala svakome koji na bilo koji način sudjelovao u organizaciji ovogodišnjeg varaždinskog hoda, jer bilo je potrebno uvijek, čovjek i više dobro dođe.
0: Kako je to bilo? Vi ste još najtopliji od dojmova, jer evo, tri dana smo iza vašeg hoda za život.
1: Tako, evo, još uvijek zbrajamo dojmove. Atmosfera na hodu bila je zaista lijepa, opuštena, vesela, radosna, uz pjesmu pa čak i ples. Prohodali smo ulicama našega grada, prenijeli poruke, prenijeli smo to što nosimo u sebi, tu volju, tu radost, nekakav elan, odnosno želju da taj život zaista bude svima nama ono najdragocjenije i najbitnije. Neobično je što u 21. stoljeću trebamo govoriti o tim temama, ali nažalost u takvom vremenu živimo i mi smo to učinili sada u subotu, prošli kroz sam centar našeg grada i ulicama našeg grada, pronijeli poruke kroz, evo, pjesmu i naše ključne i slogane i znanstvene činjenice koje kroz nekoliko godina, u našem slučaju 5, neprestano ponavljamo, jer mnogo je neznanja u našem narodu još uvijek, a tome i zabluda što život u istinu jest. Pa eto, znanost je ovdje ključna da bismo neke stvari iznijeli i došli do toga da mijenjamo čak i sam zakon koji je već zastario i krajnje vrijeme da bude promijenjen.
0: Silvija, po čemu se razlikuje peti hod za život u Varaždinu od onog prvog?
1: Razlikuje se po tome što je sad već stvoreno nekako okruženje i atmosfera gdje je hod za život čak nešto je postoje sad i normalno i prirodno u našem okruženju. Prvi je bio naravno probijanje leda, sasvim nešto novo, a svi ovi hodovi unatrag 5 godina bili su, eto, iznošenje znanstvenih činjenica, nekakvih informacija o životu, o začeću, o razvoju djeteta, a ovo je nekako kulminirao time da smo rekli da je vrijeme za konkretne promjene. Do sad smo ukazivali na tu potrebu, ali sada smo došli do toga, sad je vrijeme, treba ga promijeniti i prvi korak je promjena zakona. Jer život je dar, a treba ga zaštititi pravednim zakonom.
0: Je li vam lako naći one koji će svjedočiti pred mnoštvom ljudi?
1: Pa nije uvijek, moram priznati da nije. Ljudi imaju svoje svjedočanje.

0: svjedočanstva, imaju teška, imaju prelijepa svjedočanstva, ali nije jednostavno izaći pred veliki broj ljudi, ogoliti se na neki način, a onda kroz razgovor, kroz posvješćivanje te potrebe da je nužno svjedočiti, da bismo drugi ohrabrili, da bismo izrazili drugima potporu, onda ljudi lagano počinju iznalaziti tu nekakvu snagu u sebi i nekako to neko, evo, želju da iznesu, da ispričaju sebe, da ispričaju svoj život i svoju situaciju i time pomognu drugima. Ali sve je lakše, iz godine u godinu je lakše, ali nije baš jednostavno.
1: Ja ću sad tu dodati i, ali nakon što posvjedoče, onda to se pokaže jako dobro, jer ja siguran sam da vam prilaze i ljudi sa svojim svjedočanstvima, iskusima, otvaraju se neki novi kanali i ja bih čak rekao da to djeluje i za ove koji možda svjedoče teška iskustva i ozdravljujuće. Mi kad jedni s drugima to dijelimo, a kamoli sa mnoštvom, biva nam lakše i to i nositi i držati, jer nije, neki dani nisu laki za nositi ih.
0: Točno tako. Mislim da ste izrekli sad sve što postiže jedno svjedočanstvo kad izađe van, kad izađe među ljude, kad više ušiju iz srca dopre ta informacija, odnosno nečije iskustvo. Točno tako. Dakle, prvo svjedočanstvo je nekakav emotivni efekt izazove. Većinom ono ljudi budu na rubu suza jer suosjećaju sa osobom koja je to proživjela. Zaista, kad slušaš i vidiš osobu i doživiš to iskustvo na neki svoj način, i da, točno ste primijetili i to da svjedočanstva imaju taj iscjeliteljski nekakav karakter. Tu moć da mijenjaju neke situacije koje možda nisu bile, gdje se nije netko usudio dotaknuti ono što je još u njemu. I vjerujem da onda to polako izlazi i van i dobiva tu neku ozdraviteljsku moć, reći ću. Jest, ima veliki utjecaj na slušatelje i one koji žele primiti istinu.
1: A mi na HKR-u i drugim katoličkim medijima i zajedno u organizaciji radimo jednu tako jednostavnu stvar. Radimo za naše najvažnije još uvijek nerođene sugrađane, jer sutra će oni sigurno biti i naši predsjednici, gradonačelnici i sportaši. Draga Silvija Svoren, evo, hvala vam u ime svih nas koji smo vas čuli, kako se i vi u svome gradu trudite da budete glas onih koji glas nemaju. Lijepi vam pozdrav i hvala na gostovanju u programu HKR-a.
0: Nema na čemu, hvala vama na pozivu. Svako dobro vam želim.
1: Isto tako hvala i Jani Cukor iz Pule, Kristini Bekić i Željki Markić iz Nacionalne koordinacije Hoda za život. Moje ime je Ante Novak, ostanite dalje uz program Dobrog radija za dobre ljude, jer mi smo s vama, kao što uvijek volim reći, 24 sata, 365 dana.
2: Aktualno, najvažnije iz života crkve i društva.

0: uvijek.
1: Lijepo vas pozdravlja prijepodnevna ekipa Hrvatskog katoličkog radija. Joško Martinez pripremao je vijesti. Vijesti iz života crkve, Hrvoje Bišan, glazbeni urednik Adrian Vinković Ranhel i tehnička podrška Lovro Zimak. Ja sam Ana Dagilić i želim vam ugodan nastavak dana uz program Hrvatskog katoličkog radija.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio da djeca cijepljena poučenim cjepivom ne trebaju na pretrage ako nisu razvila simptome. Bosna i Hercegovina ulazi u fazu pregovora i pokušaja sastavljanja vlasti na svim razinama nakon općih izbora. Bivši čelnik njemačke vanjske obavještajne službe priveden zbog sumnje na špijunažu i pribavljanje povjerljivih informacija za stranu silu. Na Županijskom sudu u Varaždinu nastavljeno suđenje Srđanu Mlađanu. Rasprava zatvorena za javnost. Hrvatski nogometaši večeras protiv Španjolske za popravak dojma u Ligi nacija. Slušali ste pregled najvažnijih događaja. Ponovno smo s vama u vijestima u 13 sati.

0: ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Anđeo Gospodnji navijestio Mariji.
2: I ona je začela po Duhu Svetom.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje.
2: Neka mi bude po riječi tvojoj.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala
2: i prebivala među nama.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
2: da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
0: Pomolimo se. Milost svoju molimo te, Gospodine, uli u duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, pomuci njegovoj i križu, k slavi uskrsnuća, privedeni budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: Svim vjernim mrtvima, pokoj vječni darujem, Gospodine.
2: I svjetlost vječna svjetla njima.
0: Počivali u miru Božjem.
2: Amen.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
3: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
4: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Predivna duhovna pjesma iz 1971. Žeteoci Marija Majka dovela nas je do 12 sati i 12 minuta. Dobar vam dan. Hvala Isus i Marija i Sveti Josip, 6. listopada, utorak. Zadnji je dan pompejske krunice koju molimo od blagdana Velike Gospe. Utičemo se kraljici Svete Krunice već 54. dan za redom, a izdržati 54 dana u svakodnevnoj molitvi ružarija, odnosno radosnih, žalosnih i slavnih otajstava. Složit ćete se sa mnom svi vi koji ste probali, veliki je duhovni boj i dar. Sutra, 7. listopada, slavimo blagdan kraljice Svete Krunice. A danas zahvalimo Bogu za ovu milosnu molitvu po kojoj nam je kraljica Svete Krunice od gospodina izmolila brojna ozdravljenja, iscjeljenja i ostvarenje mnogih nakana na koje smo molili. Evo, malo prije mi je moja kolegica Ana Dagelić rekla: aha, i ti si bila u Pompejima, na što sam malo zastala i onda sam shvatila, pa da, i ja sam bila u Pompejima, po prvi puta sam molila i izmolila i zadobila silne milosti i osobno i u obitelji po zagovoru kraljice Svete Krunice i po pompejskoj krunici. Evo, a o milostima i borbama kroz koje ste i sami prošli ova 54 dana moleći pompejsku krunicu, slobodno nam posvjedočite ili glasovnom ili tekstualnom porukom na WhatsApp na 099-460-9988. Rado ćemo sa ostalim slušateljima podijeliti vaša svjedočanstva. Uz vas su danas glazbeni urednik Adrian Vinković-Ranhel, Lovro Zimak nam je u tehnici, dva puta Bišćan danas popodne vas očekuje, točnije Mislava Bišćan u kulturnim minutama i u vijestima iz života crkve u 16 sati Hrvoje Josip Bišćan. Joško Martinez donosi vam vijesti, prve su u 13 sati, a ja sam Ana Lesić, družimo se danas do 18 sati. Puno toga očekuje vas u programu Hrvatskog katoličkog radija koji je s vama već gotovo 30 godina.

Ova velika mala ljubav dovela nas je do 12:27. Evo trenutak kada ćemo vas obavijestiti kako je upravo danas 6. listopada Svjetski dan pješaka. A cilj mu je podizanje svijesti javnosti o važnosti sigurnosti pješaka u prometu, promicanje pješačenja kao zdrave i ekološki prihvatljive navike. Pješaci su inače jedna od najugroženijih skupina sudionika u prometu. A ovaj dan zato služi kao podsjetnik vama, dragi vozači, na pojačan oprez i poštivanje pješačkih prelaza. A vama, dragi pješaci, kao podsjetnik na važnost odgovornog ponašanja i nošenja reflektirajuće odjeće u uvjetima smanjene vidljivosti. Kako smo ono pjevali kad smo bili mali, čuvajte nas, pazite nas, jer znakovi su premalo. Mi sviramo dalje do 12:30, do vreme plova. Dobar dan.

0: na današnji dan kroz hrvatsku i svjetsku povijest. Vremeplov.
1: Dragi slušatelji, dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. Na današnji dan, 1101. godine, umro je Sveti Bruno koji je osnovao Kartuzijance. 1927. rođen je hrvatski filmski redatelj i scenarist Ante Babaja. Jedan od najpoznatijih arhitekata, Le Corbusier, rođen je 1887. u Švicarskoj. 1790. Johann Jakob Schwepp pokazao je prvi komercijalni proces gaziranja vode.
0: Vremeplov.
1: Na današnji dan 1101. godine umro je Sveti Bruno. Sveti Bruno rođen je u današnjoj Njemačkoj u Donjem Porajnju. Studirao je u Kelnu i Ramsu, a upravo mu je u Ramsu povjerena dužnost profesora. Studenti su bili oduševljeni Svetim Brunom, a jedan od njegovih učenika postaće i Papa Urban II. Međutim, godine koje su slijedile nisu bile dobre za Svetog Brunu. A sve se promijenilo 1082. kada se Bruno povukao u samoću. Dvije godine kasnije sa svojih šest prijatelja otišao je u divljinu zvanu Kartuzija, kraj grada Grenobla u Francuskoj. Na tom je zemljištu Bruno s braćom živio u potpunoj šutnji, a komunicirali su znakovima. Sastali su se samo zbog molitve i zajedničke mise. Ta nova redovnička zajednica se kasnije prozvala Le Grand Chartreuse, to jest Velika Kartuzija. 1089. godine Bruno je pozvao njegov bivši učenik Papa Urban II. U Rim. U Rimu je Bruno postao papinskim savjetnikom. Nakon nekoliko godina Bruno je dobio dopuštenje da se opet posveti pustinjačkom životu u Kartuziji, a dobio i posjed na kojem je osnovao prvu talijansku Kartuziju. Tamo je i umro na današnji dan 1101. godine. Život kartuzijanaca koje je osnovao Sveti Bruno 1084. godine posvećen je molitvi, šutnji, samoći i kontemplaciji. Samostani se uglavnom nalaze na osamljenim i mirnim mjestima, a danas u svijetu živi oko 350 kartuzijanaca i kartuzijanki. Nama najbliža Kartuzija danas je u Pleteriju. Kartuziju Pleterije osnovao je 1403. godine grof Herman II. Celjski. Nakon turskog napada 1471. godine bila je obnovljena, a kasnije su je preuzeli Isusovci i zatim država. Krajem 19. stoljeća ponovno je otkupio kartuzijanski red te izgrađena nova Kartuzija. Danas je Pleterije mjesto života i rada kartuzijanaca iz Srednje Europe i drugih dijelova svijeta.
0: Vremeplov.
1: Na današnji dan 1927. godine rođen je hrvatski filmski redatelj i scenarist Ante Babaja. Babaja je vjerojatno najpoznatiji po klasiku Breza, koji mnogi smatraju ponajboljim hrvatskim filmom. Babaja je rođen u Imotskom. Nakon završene srednje škole upisao je studij ekonomije i prava. Ipak, život ga je bacio iza filmske kamere, te 1949. godine radi kao asistent Kreše Golika na filmu Plavi 9. Šest godina kasnije Babaja snima svoj prvi dokumentarac Jedan dan na rijeci. Godine 1961. na redu je i prvi igrani film Carevo novo ruho. Svoj najpopularniji film Breza Babaja je snimio 1967. godine prema predlošku Slavka Kolara. Četiri godine kasnije režira još jedan antologijski film Mirisi zlato i tamjan, adaptaciju romana Slobodana Novaka. Nakon toga niz godina snimao je jedino dokumentarce. U posljednjem dokumentarcu koji je snimio u 80. godini života videokamerom prikazao je svoje staračke dane u umirovljeničkom domu. Babaja je također bio dugogodišnji profesor na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Godine 2007. uručen mu je Oktavijan za životno djelo Hrvatskog društva filmskih kritičara. Umro je 2010. godine.
0: Vremeplov.
1: 1790. na današnji dan Johann Jakob Schwepp pokazao je prvi komercijalni proces gaziranja vode. To je pokrenulo lavinu proizvodnje gaziranih pića. Schwepp je rođen 1740. u Njemačkoj, te se školovao za zlatara. Ubrzo nakon što se nastanio u Ženevi, počeo se zanimati za proizvodnju umjetne mineralne vode. U to je vrijeme prirodna mineralna voda bila iznimno skupa, a zbog lošeg skladištenja tijekom vremena je gubila na kvaliteti. Tada je Schwepp zajedno sa svojim poslovnim partnerom napravio stroj koji je omogućavao komercijalnu proizvodnju umjetne gazirane vode. Ovaj je poduzetnik odmah osnovao i kompaniju. Vjerovao je i da njegova pića s mjehurićima imaju ljekoviti karakter, jer potiču organizam i podižu raspoloženje. Tada su čak i neki europski liječnici kao lijek preporučivali Schweppovu vodu s mjehurićima. Oko 1800. taj poduzetni Švicarac prilagodio je čep koji zatvara bocu na način da ne dolazi do gubitka ugljičnog dioksida. S vremenom Schwepp je svojoj vodi dodavao razne okuse, ali i dodatke poput kinina. Stoga je njegovo piće desetljećima bilo najpopularnije u Britanskom kraljevstvu, osobito u dijelovima u kojima se pojavljivala malarija.
0: Vremeplov.
1: Jedan od najpoznatijih arhitekata u povijesti rođen je 1887. u Švicarskoj, svega 5 km od francuske granice. Rođen je pod imenom Charles-Édouard Jeanneret, a tek je s 33 godine života usvojio pseudonim Le Corbusier. Rođen je u obitelji umjetnika, njegov otac bio je slikar, a majka glazbenica. S 14 godina počeo je pohađati umjetničku školu, ali se uskoro posvetio arhitekturi. U svojim je djelima spojio funkcionalizam, karakterističan za svoju generaciju. Naglašavao je nužnost zelenih površina oko zgrada, te razdvajanje pješačkih od prometnih površina. Uveo je u arhitekturu nove elemente kao što su stupovi u prizemlju, puna staklena stijena i ravni krov s terasom. Bio je jedan od autora zgrade UN-a u Njujorku, a poznat je i po projektu za palaču Lige naroda u Ženevi. U Marseju je izgradio zgradu zajedničkog stanovanja, stambeni blok za 3600 stanovnika, koji je postao uzorom za mnoga slična rješenja. Danas se njegove građevine nalaze na UNESCO-vom popisu svjetske kulturne baštine.

Marketing. Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU. Marketing.

Zagreb Fest daleke 1970. godine. Indeksi, da sam ja netko. A nakon indeksa idemo dalje na naše prometnice, imamo neke izvanredne prometne događaje. Za početak, tu je vozilo u kvaru na A1 između čvorova Novigrad i Karlovac između 42. i 40 km u smjeru Zagreba i zbog toga se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine. A povećana je gustoća prometa i vozi se usporeno na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera. Ipak na većini cesta vozi se uz povoljne vremenske uvjete, puno je obzirom na povoljne vremenske uvjete i pješaka i biciklista, zato dragi vozači čuvajte ih i pazite ih, a i vi dragi pješaci i biciklisti svakako obratite pažnju i na automobile koji se nalaze u prometu. Čuvajte jedni druge, danas je Svjetski dan pješaka, a cilj mu je podizanje svijesti javnosti o važnosti sigurnosti pješaka u prometu i promicanja pješačenja kao zdrave i ekološki prihvatljive navike. Evo, ako ste sada, dragi vozači, u svojem automobilu, poslije se odlučite možda za neku šetnju. Kako god bilo, želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Slušate nas.
1: Provodite dane uz nas.
0: Postanite naš prijatelj i pomozite nam širiti radost i ljubav.
1: Hvala vam.
0: Vaš HKR.

marketing. Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt CrossNet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. CrossNet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU. Marketing.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Dva trgovačka broda pogađena su dronovima u isključivoj ekonomskoj zoni Bugarske u Crnom moru. Jedan je brod potonuo, a posada se vodi kao nestala, objavile su bugarske vlasti. Vlada je sazvala hitan sastanak, a spasilačka operacija traje. Incident se dogodio dan nakon napada na turski teretni brod i to u isključivoj ekonomskoj zoni Rumunjske, pri čemu su poginula dva člana posade. Ukrajinski predsjednik Zelenski optužuje Rusiju za napad dronovima na taj brod. A izraelski ministar obrane naredio je izraelskoj vojsci da podigne razinu pripravnosti i bude spremna na svaki mogući scenarij u pojasu Gaze dan uoči obilježavanja obljetnice 7. listopada. Istodobno Gaza i dalje živi u uvjetima nezamislive patnje, a nakon najnovijeg napada na civile u stambenom objektu pokraj katoličke crkve, župniku Svete obitelji Romaneliju upisao je Papa Lav XIV. Više donosi Aldo Sinković.
3: Iza brojki poginulih i ranjenih nalaze se ljudi koji su izgubili svoje domove, članove obitelji i osjećaj sigurnosti. Mnogi su prisiljeni živjeti u improviziranim skloništima bez dovoljno hrane, vode, lijekova i osnovnih uvjeta za život. Posebno teško stanje vlada među djecom i obiteljima koje već godinama žive između ruševina i neizvjesnosti. Župnik Romaneli u odgovoru navodi da humanitarna pomoć stiže, ali nije dovoljna. Stanovništvu nije potreban samo krov nad glavom i osnovna sredstva za preživljavanje. Potrebni su i mir, sigurnost, sloboda i nada da će ponovno moći graditi normalan život. Dolazak zime dodatno povećava strah. Stotine tisuća ljudi žive pod improviziranim ceradama i skloništima koje ih teško mogu zaštititi od kiše, hladnoće i bolesti. Unatoč svemu, lokalne zajednice i humanitarni djelatnici ne odustaju. Nastavljaju pomagati i najugroženijima i pozivati na mir. Rat mora prestati. Ljudi više ne traže ništa više od prava na život, dostojanstvo i budućnost bez straha, ističe župnik katoličke zajednice u Gazi Romaneli, podsjećajući na obljetnicu otmice Izraelaca sa strane Hamasa 7. listopada 2023.
2: Nastavljamo i s domaćim vijestima. Nažalost, omiški požar odnio je još jedan život. Zbog posljedica teških ozljeda zadobivenih u tom požaru, u zagrebačkom KBC-u Sestre Milosrdnice umrla je 41-godišnja pacijentica, čime je broj smrtno stradalih porastao na 4, potvrđeno je iz bolnice. U klinici se i dalje liječe još dva pacijenta ozlijeđena u požaru u Omišu ovoga kolovoza. Roditelji djece koja su primila povučeno BCG cjepivo ne trebaju poduzimati posebne mjere niti ih voditi na preventivne pretrage ako dijete nema simptome, ali trebaju pratiti oteklinu kosti ili zgloba i šepanje, poručio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Na zahtjev Agencije za lijekove i medicinske proizvode obustavljena je distribucija i primjena serije cjepiva bugarskog proizvođača Bulbio, nakon čega je zavod na svojim mrežnim stranicama odgovorio na pitanja koja najviše zabrinjavaju roditelje. Prema navedenim podacima, ove su godine kod male djece prijavljene 4 sumnje na upalu kosti uzrokovanu tom serijom cjepiva, iako se ništa slično nije dogodilo u proteklih 10 godina. Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara i tehničara ocijenio je kako izjava državnog tajnika Ministarstva rada Ivana Vidiša da su plaće medicinskih sestara u posljednjih 10 godina rasle 164% bez konteksta daje iskrivljenu sliku o njihovim plaćama. Taj rast obuhvatio sve djelatnike u sustavu zdravstva kao i cjelokupan sustav državne službe i javnih službi, pa izdvajanje isključivo medicinskih sestara i tehničara u političkim raspravama smatraju nekorektnim. U Splitu se odvija sastanak na vrhu EU Med9, svojevrsnom zbijanju mediteranskih redova uoči ključnih pregovora o europskom proračunu. Riječ je o neformalnoj skupini koja okuplja 9 južnih članica Europske unije, a kako su potvrđeni dolasci svih najviših čelnika u Split, od francuskog predsjednika Macrona do talijanske premijerke Meloni, na snazi je i posebna regulacija prometa. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
0: Biti će određena prometna regulacija, sve skupa sa službama mi odrađujemo, uvjereni smo da će to sve biti na najvišem nivou, vlada je organizator, sve upute koje smo dobili, mi smo izvršili Split parking, promet, zatim parkovi i nasadi i čistoća i mi se pridržavamo svega onoga što treba, zna se kako i na koji način se postupa, sigurnost je na prvom mjestu i ja sam uvjeren da će sve biti na najvišoj razini.
1: Vremenska prognoza.
4: Za Hrvatski katolički radio o vremenu danas govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. U nastavku dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, prolazno s umjerenom na oblaku. Na sjevernom Jadranu i Gorskoj Hrvatskoj više oblaka, lokalno je moguća kiša. A kasnije porast na oblake i na sjevernu Dalmaciju. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugo, na večer u jačanju. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 21 do 26 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila ih je čitala Lana Popovčić. Lijep pozdrav.

Lagano hvatamo ritam, poslije podne 13 sati i 10 minuta, mi idemo s još jednom pjesmom, a nakon toga emisija S pravom o pravu. I danas donosimo još jedan pravni savjet, budite s nama i u 13 sati i 15 minuta.

0: Dobar dan, dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Danas ćemo govoriti o jednoj vrlo čestoj situaciji. Završilo je radno vrijeme, došli ste kući, zvoni vaš mobitel i zove vas poslodavac. Prema članku 60a stavku 8 Zakona o radu, tijekom korištenja prava na odmore i dopuste, radnik i poslodavac moraju voditi računa o ravnoteži između privatnog i poslovnog života, te o načelu nedostupnosti u profesionalnoj komunikaciji. Jednostavno rečeno, radnik ima pravo na vrijeme u kojem nije stalno obvezan biti dostupan poslodavcu zbog posla, ali to pravo nije apsolutno. Zakon predviđa i iznimke. One postoje kada postoji prijeka potreba, kada se zbog prirode posla komunikacija s radnikom ne može isključiti ili kada je pitanje dostupnosti drugačije uređeno ugovorom o radu ili primjerice kolektivnim ugovorom. Uz to, treba razlikovati običnu poruku ili poziv poslodavca od stvarnog naloga za rad. Ako poslodavac od radnika traži da izvan ugovorenog radnog vremena stvarno radi, tada ulazimo u pitanje radnog vremena i prekovremenog rada. No, nije svaka poruka poslodavca nakon radnog vremena automatski nezakonita. Nije isto primiti poslovnu poruku i stvarno raditi. Primjerice, ako vam poslodavac navečer iza radnog vremena pošalje poruku da je sutrašnji sastanak pomaknut s 9 na 10 sati, sama činjenica da ste poruku primili ne znači da ste radili prekovremeno. Ali ako vam u kasne sate nakon završetka radnog vremena poslodavac kaže da do 22 sata napravite izvještaj i pošaljete ga, tada je situacija ipak drugačija. Tada možemo reći da poslodavac od vas traži da obavite posao izvan svojeg radnog vremena i ulazimo u pitanje prekovremenog rada. Zakon o radu posebno uređuje kada se prekovremeni rad može odrediti i koliko može trajati. Prekovremeni rad moguće među ostalim u slučaju više sile, izvanrednog povećanja opsega poslova ili u drugim sličnim slučajevima prijeke potrebe. U pravilu ga poslodavac nalaže pisanim zahtjevom, a ako zbog prijeke potrebe to nije moguće učiniti unaprijed, usmeni zahtjev mora se naknadno potvrditi u pisanom obliku. Dakle, naš primjer večernje poruke iza radnog vremena sam po sebi ne znači da je radnik radio prekovremeno. Međutim, ako je tom porukom radniku naloženo da obavi konkretan posao, tada se može nametnuti pitanje je li riječ o radu izvan radnog vremena i jesu li ispunjeni zakonski uvjeti za prekovremeni rad. S druge strane, moramo biti svjesni da ne rade svi radnici u istim uvjetima. Naprimjer, liječnici, vatrogasci i slično. Kod nekih poslova, priroda rada jednostavno zahtjeva određenu dostupnost i izvan uobičajenog radnog vremena. Zakon upravo zato predviđa da se pravo na nedostupnost ne primjenjuje na isti način. Zato svaku situaciju treba sagledati posebno i primijeniti i odredbe ugovora o radu i pravilnika o radu i eventualnog kolektivnog ugovora u kojem može biti uređeno kada i pod kojim uvjetima radnik ipak mora biti dostupan. Radno vrijeme nije uvijek samo vrijeme koje provodimo na radnom mjestu, u primjerice uredu, to je vrijeme u kojem smo obvezni obavljati poslove sukladno pravilima radnog odnosa. Upravo zato pravo na nedostupnost treba promatrati zajedno s pravilima o radnom vremenu, odmorima i prekovremenom radu. Pravo na nedostupnost ne znači da poslodavac nikada ne smije nazvati radnika nakon radnog vremena, ali znači da zakon prepoznaje potrebu da se zaštiti ravnoteža između poslovnog i privatnog života radnika. Do sljedeće emisije, s pravom o pravu, srdačan pozdrav!
1: Pravom o pravu. U svijet zakona vodi vas magistra prava Marta Šimrak-Lukavski.

0: Wonderful Life. A baš nam je takav predivan život kada ga živimo u punini. A za život u punini odlučili su se i svi oni koji su po prvi puta u Puli hodali za život, i to 26. rujna. Ipak kako to bude sa onim pravim stvarima u životu, i ovaj hod za život naišao je na snažan otpor, a nakon što je skupina mladih protuprosvjednika sjedećim prosvjedom blokirala prolaz Povorci, organizatori su morali promijeniti trasu i krenuti za obilaznim putem. A o tome danas u aktualnom Ante Novaka, koji je inače donio presjek svih zanimljivosti hoda za život u svih 19 gradova Hrvatske ove godine, govorila koordinatorica hoda za život u Puli, Ana Cokon. Evo što je rekla o ovome događaju.
1: Nama isto bilo jako žao vidjeti tu djecu, jer ja sam sigurna da oni uopće nisu svjesni za šta su oni tamo sjedili i evo za šta smo mi hodali, nego oni su bili tako potaknuti od nekih starijih skupina jer žele osjećati pripadnost. Možda sljedeće godine budu pripadali evo ovoj drugoj strani, nikad se ne zna.
0: A svima onima koji su hodali za život u Puli i svima pogotovo koji su organizirali ovaj hod po prvi puta, bila je najvažnija podrška biskupa.
1: U biti, naš biskup nam je bio onako vjetar u leđa, jer potporu nismo pronašli nigdje oko nas u našoj okolini. Čak su i ljudi dosta bili, ljudi iz crkve, onako skeptični, jer naravno svi su u nekom strahu bili. Grad ne da, gradonačelnik ne da, nećemo biti poslušni. Onda kad je biskup odradio taj dio, svi su se onako malo ipak opustili. On nam je pružio veliku potporu i u svim župama i baš nas je potaknuo, on je htio da se ovo desi. Na koji god način, makar u nekom drugom obliku, ali njegova podrška nam je bila baš ključna.
0: Ništa ne bi bilo bez monsignora Ivana Štironje, porečkog i pulskog biskupa.
1: Kada nismo imali njegovu podršku, mi bi sigurno odustali.
0: A evo, Ana nam je posvjedočila i da nije bilo lako održati hod za život u Puli.
1: Joj, mi smo jako radosni što se to desilo. Imali smo kroz cijelu ovu godinu jako puno sumnji i prepreka. Mislili smo da se ipak neće ostvariti. Ali evo, i ovi iz organizacije u Zagrebu su stvarno sanjali o tom hodu već 2 godine, ali nikako se nije uspio ostvariti. Ove godine u sve prepreke koje smo naišli, evo, otvorili su se putevi, ostvario se taj hod. I još uvijek mi beremo plodove tog hoda i duhovne, i evo, baš smo radosni i živimo još od tih trenutaka koje smo proveli kroz hod.
0: Bogu hvala na tome, jer unatoč kušnjama sve je na kraju izašlo na dobro.
1: Sve prepreke i strahovi koje smo imali, naravno da ćemo biti osuđeni, su se pretvorile u neke milosti.
0: A hod za život, čini se, održat će se u Puli i iduće godine.
1: Ali evo, mi stvarno osjećamo jednu veliku radost, jako smo onako entuzijastični i već razmišljamo kako ćemo taj sljedeći hod. Tako da evo, samo radost koliko god je tu nekih, i neko nas ne pozdravlja i osuda i na poslu, ali jednostavno ovo drugo sve je puno jače i puno veće od tih nekih ljudskih obzira.
0: Sretno hodu za život u Puli, u njihovoj borbi, neka ih prati kraljica Svete Krunice u svemu. A mi ih pratimo pjesmom Želim živjeti, jer svaki život je važan, od začeća do prirodne smrti.

0: marketing.
1: Kako bi hladni dani odmah postali ugodniji? U Kiku sada možeš pronaći ženske pletene pulovere već od 9,99 € u raznim bojama i modelima. Za djecu već od 7,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Više u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.
2: Dobar vam dan u 13 sati i 50 minuta, 6. nam je listopada. A listopad je mjesec kada posebno molimo krunicu, jer sutra nam je 7. listopada blagdan kraljice Svete Krunice. A naša majka Marija naučila nas je puno toga, pa i moliti krunicu, ne znam jeste li to znali, dala nam ju je tijekom objave svetome Dominiku u 13. stoljeću. A osim što je sutra blagdan kraljice Svete Krunice, posljednji i 54. dan molitve Pompejske Krunice ili Devetnice. A izdržati 54 dana u svakodnevnoj molitvi ružarija, radosnih, žalosnih i slavnih otajstava, velik je i duhovni boj, ali i dar. Zahvalimo Bogu zato već danas zajedno za ovu milosnu molitvu po kojoj nam je kraljica Svete Krunice od Gospodina izmolila brojna ozdravljenja, iscjeljenja i ostvarenje mnogih nakana na koje smo molili. I sama sam je po prvi puta molila, jedna naša draga slušateljica iz Zadra poslala nam je svoje svjedočanstvo molitve Pompejske Krunice, odnosno Devetnice, koja ne traje 9 već 6 puta 9 dana. 54, pa poslušajmo.
3: Prvo, nisam mislila da ću izdržati svo to vrijeme kada se molila krunica, ali sam rekla, Bože moj, ja to hoću i uz tvoju pomoć ću uspjeti. I stvarno sam uspjela i evo danas je zadnji dan krunice. Ovih dana imala sam razne strepnje, razna iskušenja i radost. Prva radost je bila kad mi se sin javio i kad je rekao da je nakon dugo vremena išao na svetu misu sa svojom obitelji. U zadnje vrijeme imam neke kušnje, a to je kušnja za moj brak, male nesuglasice sa mojim mužem i sa nekim sumnjama koje su neistinite. I ja se zahvaljujem dragom Bogu i Gospi što sam uspjela to i nadam se da sve ove krize koje imam da će proći uz Božju pomoć. Hvala vam i veliki pozdrav svima na HKR-u.
2: Hvala i vama što ste podijelili svoje svjedočanstvo o molitvi Pompejske Devetnice zajedno sa slušateljima Hrvatskog katoličkog radija. Dragi slušatelji, ukoliko i vi imate neko svjedočanstvo, pošaljite ga glasovnom ili tekstualnom WhatsApp porukom na 099460-9988. A evo, rekli smo kako u 13. stoljeću Djevica Marija upravo preko Svetoga Dominika, koji je osnovao Dominikanski red, dala nam krunicu. A i Sveti Dominik i Dominikanski red, osim što imaju važno mjesto u nastanku i širenje molitve krunice u povijesti, rade to predano i danas. Evo, jednostavan poziv putem društvenih mreža u samo nekoliko dana okupio je više tisuća ljudi u molitvi, pa je formiran WhatsApp kanal Pompejska Devetnica koji ima čak 13.000 pratitelja. Evo, bilo bi mi dobro da sam i ja bila u tome, odnosno u ovoj WhatsApp grupi, pa bi onda jasno znala da nije danas 54. dan, već sutra, danas je 53. A o tome koliko je interesa bilo za molitvu Velike Pompejske Devetnice, danas je ujutro našoj Ani Dagalić to govorio Dominikanac Mislav Peček. Sve detalje potražite na našoj platformi HKR+. A čini se da ova molitva Pompejske Devetnice neće stati. Evo što nam je rekao brat Mislav.
4: Planovi za WhatsApp grupu. Nemamo konkretne planove za WhatsApp grupu, iako znamo da ovoliki broj molitelja svakako čezne za nečim i dalje. Svakako planiramo i iduće godine ponovo moliti Pompejsku Devetnicu. Moramo nas nekoliko otaca Dominikanaca zajedno porazgovarati, vidjeti hoćemo li imati još jednu Pompejsku zajedničku Devetnicu i tijekom godine. Tu i tamo ćemo ubaciti pokoju molitvu, poticaj, a kada se počne ponovo bližiti taj datum Velike Gospe, zbog čega upravo 54 dana završava na kraljici Svete Krunice jako lijepi interval, počet ćemo podsjećati ljude i pripremati za novo zajedništvo u molitvi ove devetnice.
2: Evo jedan podsjetnik za sve vas koji ste u Zagrebu, na Ravnicama kod Dominikanaca, župa je kraljice Svete Krunice i onda je jedan predivan visok kip naše Gospe sa velikom, velikom krunicom u ruci. Prizor je toj koji pamtite cijeli život i u njegovoj veličini i poniznosti Gospina lica koju kip očituje, očituje se i poniznost koju Gospa ima i koju nam može izmoliti preko krunice. A svetkovina kraljice Svete Krunice bit će tamo proslavljena sutra 7. listopada u samostanoj župi kraljice Svete Krunice u Kontakovoj. Jedan u Zagrebu, jutarnja misa bit će slavljena u 7 sati, a molitva krunice s pjevanim litanijama počet će u 18.30 svečano euharistijsko slavlje u 19 sati predvodit će zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač. Evo na kraju ću reći samo još jedan veliki bravo za sve nas koji smo uspjeli izmoliti za sada ova 53 dana pompejske devetnice i vjerujem da ćemo ga izmoliti i sutra na blagdan kraljice Svete Krunice.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Umrla je četvrta žrtva požara kod Omiša, 41-godišnja žena liječena u Zagrebu. Djeca cijepljena povučenim BCG cjepivom bez simptoma ne trebaju na pretrage, poručili iz Zavoda za javno zdravstvo. Tvrtka Kostak privremeno prekriva otpad u Gospiću, najavili ugradnju geomembrane za sljedeći tjedan. To je privremena mjera koja smanjuje prodor oborinskih voda. USKOK podigao optužnicu protiv bivšeg šefa Hrvatskih cesta Josipa Škorića. Split je domaćin političkoj eliti Južne Europe. Zbog samita EU Med9 na snazi i posebna regulacija prometa. Slušali ste pregled najvažnijih događaja. Ponovno smo s vama u 14.55.

marketing. Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU. Marketing.

0: Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti. Dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija i naše emisije Učimo hrvatski, želim vam dobar dan. U današnjoj emisiji govorit ćemo o rodu imenica čar, bol i glad. Savjet pripremila Jadranka Mlikota.
1: U hrvatskom je jeziku nekoliko imenica koje se upotrebljavaju i u muškom i u ženskom rodu. Uz imenice čar i glad, takvima se kolebljivima smatra i imenica bol. Naime, sve tri imenice završavaju na zatvornik, a u hrvatskom jeziku uglavnom tako završavaju imenice muškoga roda, pa se tako i čar, glad i bol mogu uporabiti u muškom rodu, što znači da uz njih može stajati pridjev muškoga roda. Naprimjer, gubiti svaki čar, osjećati veliki glad, nanositi komu jaki bol. No zatvornički završetak u hrvatskom jeziku može imati i manji broj imenica ženskoga roda, kao primjerice imenice blagost, milost, žalost, noć, riječ. A upravo u tom rodu i imenice čar i glad bilježi naš suvremeni rječnik hrvatskoga jezika u izdanju Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža i školske knjige. Osim toga, imenici čar u opisu se značenja pridružuju istoznačne imenice ženskoga roda, draž, privlačnost, a imenici glad i značenja oskudica, nejedica, te u prenesenom značenju jaka želja, žudnja, pohota, pohlepa. Da se imenice čar i glad češće rabe u ženskom rodu negoli u muškom, vidljivo je kad uz njih stoje pridjevi. Češće je uz imenicu čar uporabiti pridjev ženskoga roda, na primjer gubiti svaku čar, kao gubiti svaku draž, a tako je i uz imenicu glad, primjerice osjećati posljedice velike gladi, kao osjećati posljedice velike oskudice. Pritom promjenom roda imenice čar i glad ne mijenjaju svoje značenje. Samo imenica bol promjenom roda mijenja i značenje. U muškom rodu imenica bol znači osjećaj tjelesne patnje, kao u primjerima saviti se od bola, pasti u nesvijest od bola, osjećati bolove u zglobovima. U ženskom pak rodu bol znači osjećaj duševne patnje, udovička bol, svisnuti od boli, psihičke boli. Prema toj razlici jasno je stoga da možemo osjećati želučane bolove zbog ljubavnih boli i pritom promjenom roda imenice promijeniti joj i značenje.
0: Toliko u današnjem jezičnom savjetu. Ja sam Katarina Varenica i pozivam vas da i sutra u isto vrijeme s nama učite hrvatski.
2: Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.

0: Na današnji dan, 6. listopada 1991. godine, u selu Batinjani odigrala se presudna bitka za opstanak Pakraca. Tog dana srpske snage ondje su presjekle jedinu komunikaciju Pakraca s ostatkom Hrvatske, cestu prema Kutini.
1: Branitelji nesvjesni te činjenice upadali su redom u zasjede i gubili živote. Kada je shvatio što se događa, zapovjednik obrane grada Pakraca, Stjepan Širac, pohitao je u akciju sa samo 10 branitelja. Na samom početku bitke, pokušavajući izvući preživjele pod zaštitom improviziranog oklopnjaka Top 2, Stjepan Širac je poginuo, a oklopnjak je uništen. Njegova pogibija izazvala je veliki šok. Ipak, nakon cjelodnevne borbe, neprijatelj je protjeran, a cesta je opet postala prohodna, čime je Pakrac ostao na životu.
0: Stjepan Širac rođen je u Pakracu 31. svibnja 1951. godine. Odrastao je u Prekopakri sa starijim bratom Vinkom i mlađom sestrom Vesnom. Roditelji su ga odgojili kao poštenog i dobrog mladića, koji je već u ranoj mladosti oduševljavao karizmom. Nakon što je u Pakracu završio gimnaziju, otišao je u Zagreb gdje se upisao u višu upravnu školu. Kao veliki domoljub, ondje se kao student priključio 1971. godine pokretu Hrvatsko proljeće. Nakon što je pokret slomljen, pri premetačini studentske sobe u domu Stjepan Radić, milicija mu je u džepu pronašla hrvatsku trobojnicu. Uhićen je i pritvoren, a nakon puštanja odlučio je prekinuti školovanje i vratiti se u Pakrac.
1: Ubrzo je otišao na odsluženje vojnog roka na kojem u Zadru završava školu rezervnih oficira JNA kao topnik. Radio je kao skladištar u Piku Lipik, a slobodno vrijeme provodio je radeći na zemlji ili kao lovac na psunju. Iz braka s Jelenom imaju kćer Valentinu i sina Andreja. Dolaskom demokratskih promjena aktivno se uključio u Hrvatsku demokratsku zajednicu. Kada je u ožujku 1991. u Pakracu počeo oružani sukob, Stjepan Širac se uključio u organizaciju obrane grada te tražio način kako da se domognu naoružanja. Krajem srpnja imenovan je zapovjednikom nenaoružanih odreda u gradu.
0: Opći napad na Pakrac 19. kolovoza 1991. dočekao je u svom stanu, odakle je koordinirao akcije dragovoljačke postrojbe koja je pripremala teren za ulazak specijalaca u grad. Krajem kolovoza imenovan je zapovjednikom obrane Pakraca, obrazlažući svoje mišljenje o pravom zapovjedniku svome ocu, kazao je:
1: "Za mene nije zapovjednik onaj koji kaže naprijed, već onaj koji kaže za mnom."
0: Upravo takav Stjepan Širac, poznatiji pod nadimkom Stipa, bio je u svim akcijama sve do pogibije u Batinjanima. Epilog te bitke su čak 23 poginula hrvatska vojnika te 5 stradalih civila. U toj bici Pakrac je izgubio zapovjednika obrane grada i neka od najhrabrih vitezova, ali je uspješno obranjen.
2: Pozdrav! Pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Konavni vod!
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
5: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!
0: Tonski ostvario Martin Justin.
1: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

You too, with or without you. 14 sati i 44 minute. Dobar dan Hrvatska. A cijela Hrvatska nam je između 21 koliko trenutno mjeri Karlovac i najtoplija Makarska i Komiža sa 26 celzijevih stupnjeva. Lijepo, toplo, uglavnom sunčano.

0: ponešto oblaka nad lijepom našom. Vozi se lijepo i u prometu, svjetski dan pješaka, pa dragi vozači, pripazite na pješaka, a i vi pješaci, lijepo se i pristojno ponašajte u prometu. Imamo jedan izvanredni prometni događaj, to je prometna nesreća na A1 na naplatnoj postaji Rovanjska, a povećana je gustoća prometa i povremeni zastoj na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, te na Jadranskoj magistrali u Crikvenici, Solinu i Stovreću. Danas nam je 6. listopada, između ostalog dan kada igramo utakmicu protiv Španjolske, i to na rasprodanom Poljudu. Evo, vidjela sam jednu zanimljivu molitvu na Facebooku danas, a kaže: dragi Isuse, molimo te večeras protiv Španjolske da bude pristojno. Nikakve epske pobjede, nikakvi spektakli, samo pristojno i pobjeda. Amen. Evo, nakon onog velikog poraza od Engleske, nadamo se puno boljoj situaciji. Protiv Španjolske večeras na Poljudu, navijamo za naše dečke. Utakmica je na redu u 20:45. A nama je sada 14:45, skoro 46, još malo nam je ostalo do 15 sati, do krunice Božjega milosrđa. Šaljite vaše molitvene nakane na 099-460-9988. A nemojte da među nakanama bude ovo da pobjedimo Španjolsku, to pretpuštamo dragome Bogu.
1: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
2: Prekrasni ste, evo, jednom riječi, nek vas Bog blagoslovi sve skupa.
3: Razveselite me i naučim neke stvari.
4: Ja sam vaš prijatelj preko 26 godina.
1: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

Na ponizne duše Bog izljeva svoju najpotpuniju svjetlost i milost. On ih uči ono što ih učenjaci ne mogu naučiti i razriješuje im tajne koje ni najmudriji ne mogu odgonetnuti. Sveti Vinko Paulski.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Novi neredi prate masovni prosvjed učenika, nastavnika i roditelja u Francuskoj. Na ulicama diljem zemlje više od 100.000 ljudi. U Gospiću sljedećeg tjedna počinje prekrivanje zatrpanog opasnog otpada, najavila tvrtka Kostak. Split je domaćin političkoj eliti Južne Europe zbog samita Euromed 9 na snazi i posebna regulacija prometa. Povodom Svjetskog dana učitelja ministarstvo nagradilo najuspješnije nastavnike, među njima i petero vjeroučitelja Zagrebačke nadbiskupije. Humanitarnom akcijom Centra Ignacije prikupljeno više od 20.000 eura za školarce u Beninu. Slušali ste pregled najnovijih događaja, ponovno smo s vama u Dnevniku u 17 sati.
0: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu sutra za Hrvatski katolički radio govori Domagoj Dolički. Sutra na sjevernom Jadranu te u Gorskoj Hrvatskoj promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno, mjesecima uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Drugdje djelomice sunčano, uz više oblaka ujutro te ponovno navečer. Vjetar većinom slab, poslije podne do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako jugo, prema kraju dana u jačanju. Najniža jutarnja temperatura od 5 do 11, na Jadranu 14 do 19. Najviša dnevna između 22 i 26 Celzijevih stupnjeva. U gorju malo niža.

0: 14:59, dragi slušatelji, vrijeme je za vaše molitvene nakane u programu Hrvatskog katoličkog radija. A danas utorkom molimo za sve preminule slušatelje, prijatelje i dobročinitelje Hrvatskog katoličkog radija i Hrvatske katoličke mreže. Molimo za zdravlje i Božji blagoslov u svakodnevici u obitelji, za dar majčinstva kćeri koja godinama željno iščekuje dijete, za ozdravljenje sina od teške bolesti, za ozdravljenje kralježnice, za novi životni početak, za jednog mladića koji je imao tešku prometnu nesreću i bori se za život. Molimo za psihičko i duševno te tjelesno ozdravljenje više osoba, za rješenje pitanja skrbništva, za pronalazak djevojke, za oslobođenje od ljubomore, za dušu pokojnog svećenika. Molimo za zdravlje osobe koja u svakom pogledu treba pomoć, u zahvalu za Isusovo milosrđe, za uspješno liječenje sina, za obraćenje šogorice i šogora, u zahvalu za sakrament prve pričesti i svete krizme u 43. godini života. Molimo za blagoslov supružnika, obnovu i življenje bračnih zavjeta, za obraćenje i udaju sestre, za brzo pomirenje, iscjeljenje i obnovu ljubavne veze, za uspješno liječenje i ozdravljenje majke, u zahvalu za snagu koju Bog daje za sve uspone i padove. Molimo za obraćenje sina i krštenje unuka, za prijatelja koji čeka operaciju, za krizu u jednom braku, da Duh Sveti bude nad supružnicima i udjeli im mudrost, razboritost i smirenost u njihovim razgovorima. Molimo za mladića u potrebi, za nekoliko teško bolesnih osoba na duši i tijelu, za dušu preminule prijateljice, za unuke, za djecu, za ozdravljenje bajke, bake, majke i svekrve. Molimo za sinove ovisne o porocima, za djevojčicu sa specifičnim poremećajem u ponašanju i njezine roditelje. Molimo za napredak i Božji blagoslov u poslu, za bolji odnos sa nadređenima i kolegama. Molimo za ozdravljenje jedne osobe od psihičke bolesti koja traje već više od 3 godine. Molimo za uspješnu trudnoću i zdravo dijete, za blagoslov nakane svakodnevnog odlaska na svetu misu. Molimo zajedno.
1: Krunica Božjega milosrđa. Predmoli Monsignor Marko Medo, Gospićko-senjski biskup.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina Njegov jedinog Gospodina našega, koji zače po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, muče pod Puncijom Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao od pakao 3. dan, uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio s desno Boga Oca svemogućega, od ondu će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: o njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenog Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: O njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: O krvi i vodom,
3: što poteko ste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Mario, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

samo nježno sviramo nakon krunice Božjega milosrđa koju smo molili u 15 sati, a sada nam je već 15 sati i 16 minuta. Dobar dan, želim vam poslijepodnevna ekipa Hrvatsko-katoličkog radija. Ja sam Ana Lesić, družimo se danas do 18 sati. A u 15 sati i 30 minuta očekuju vas kulturne minute koje za vas donosi naša Mislava Bišćan, a vijesti života crkve njen suprug Hrvoje Josip Bišćan. Baš je lijepo to kad supružnici rade zajedno. A upravo o supružnicima, o braku, o bračnoj ljubavi usred stvarnoga života govori nova emisija Hrvatsko-katoličkog radija Ivane Foretić, a emisija se zove Dan po dan. Danas nam prvi puta ide i to od 20 sati. Emisija Dan po dan Ivane Foretić govori o ljubavi, o bračnoj bliskosti, o ljubavi koja raste i sazrijeva, o krizama, ali i o svemu onome što supružnike može udaljiti, ali i približiti. I donosi savjete kako sačuvati svoj mali dio svemira, pogotovo kad znamo da se u Hrvatskoj svaki treći ili četvrti brak raspadne. Prvi gost joj je fra Vatroslav Frkin, koji iz rada s više od 20.000 parova svjedoči kako mnogi brak grade od krova, a ne od temelja. Detalje poslušajte danas u 20 sati. U novoj emisiji Hrvatskog katoličkog radija, urednice Ivane Foretić. Budite s nama u 20 sati danas uz emisiju Dan po dan.

0: Kulturne minute. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U kulturnim minutama donosimo. Muzička akademija u Zagrebu najavila je novu sezonu i pozvala građane na besplatne koncerte. U Gradskom muzeju Jastrebarsko otvorena je izložba Bijeli vez. Knjiga Robina Harrisa, povijest Hrvatske od revolucije do nezavisnosti, večeras će biti predstavljena u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu. Na splitskom KBF-u tijeku je međunarodni znanstveni skup Franjo Asiški u povodu 800. obljetnice njegove smrti. Muzička akademija u Zagrebu najavila je novu sezonu kao sezonu susreta različitih generacija, stilova, umjetnika i kultura. Vrata akademije svima su otvorena, a programi besplatni. Više je doznala Vesna Bihar.
1: Kao nastavak uspješne protekle sezone koju je posjetom podržalo 10.000 posjetitelja i u novoj sezoni Zagrebačka muzička akademija priprema brojne koncerte, najavio je na konferenciji za novinare dekan Srđan Filip Čaldarović.
2: Svake godine mi pripremamo, pa ja bih rekao 200-tinjak do 250 koncerata godišnje, što uključuje studentske produkcije, individualne nastupe, nastupe komornih ansambala i recimo ako bi morali izdvojiti 40 koncerata je negdje važnijih, to su koncerti naših ansambala, znači tu je Ludački orkestar, Duhački orkestar, Tamburaški ansambl, Udarevski ansambl, zbor, komorni zbor, Simfonijski orkestar Muzičke akademije, znači to su naši veliki koncerti. Zatim imamo koncertne cikluse, to su Vivant profesori, gdje nastupaju naši profesori, Vivant akademija, gdje su profesori i studenti, onda studenti imaju svoj ciklus koji se zove Virtuozo, oni ga sami organiziraju i nastupaju tamo, imaju i gosta. Imamo izvrsnu suradnju sa Zagrebačkom filharmonijom, imamo dva koncerta s njima, sa zagrebačkim solistima, to je uvijek u siječnju, imamo koncert na Dar, zatim surađujemo s Dvoranom Lisinski, imamo program koji se zove Rezidenti Muza, to studenti dobivaju koncerte u Dvorani Lisinski, tri svake godine, onda imaju jedan zajednički koncert.
1: Bogatstvom klasične glazbe u različitim formama i načinima izvedbe žele otvoriti vrata akademije široj publici i privući nove različite generacije posjetitelja.
2: Zapravo nudimo vrlo kvalitetan program i jako raznolik program, a to nema baš svako, obično su, recimo, ne znam, HNK je orijentiran samo na operu, komedija ima svoje operete i tako dalje, Dvorana Lisinski ima velike orkestre, a mi nudimo zapravo sve to u jednom i kod nas se sve to može čuti samo u našem prostoru, u Dvorani Blagoje Berse, koja je, recimo, kapacitet od 300 ljudi, u kojoj se može održavati i jedna manja opera i simfonijski orkestar i koncert duhačkog ansambla i manje, naravno, produkcije, recitali, klavirski, violina i drugi.
1: Akademija je kroz cijelu godinu otvorena svima, a programi na Muzičkoj akademiji dostupni su publici bez ulaznica.
2: A ono što je primamljivo u toj cijeloj priči, osim kvalitete, je da imamo zapravo slobodan ulaz. Naši koncerti su besplatni, tako da niko se ne može izvlačiti da mu je koncert preskup. Iskoristio bi priliku da jednostavno pozovem publiku da dođe i ispita što se kod nas događa. Za svakog po nešto će se sigurno naći.
1: U Zagreb dolaze i ugledni međunarodni umjetnici, a prva među njima je tajvanska pijanistica An Chi Mai. Upravo njezin koncert večeras u dvorani Blagoje Bersa otvara novu sezonu Muzičke akademije. Koncert počinje u 19 sati.
0: Posjetite izložbu.
3: Izložba Bijeli vez posvećena karakterističnoj tekstilnoj tehnici koja se pojavljuje u 15. stoljeću, a čiji se stilski utjecaj očituju u tradicijskom ruhu Prigorje i Pokuplja, otvorena je u Gradskom muzeju Jastrebarsko. Izložba donosi rezultate terenskog istraživanja bijeloga veza u narodu zvanog Našiv, Našvano, Našiveno, a koje je provela udruga Zraka iz Draganića, potpredsjednik udruge Anđelko Vrbanek.
4: Plod je istraživanja koje smo imali na terenu 2016. i 17. godine u okviru projekta 50 godina filma Breza. Tada istražujući lokacije na kojima se snimao film u Draganiću, Krašiću i dijelu grada Jastrebarskog, upoznali smo i taj bijeli vez, odnosno našiv, koji se nalazi na ženskoj bijeloj nošnji, muškoj i dječoj koja je danas još ostala u Draganiću.
3: Bijeli vez je skriven u koloritu različitih boja i ukrasa. To je vez koji se ne zamjećuje na prvu, a vraća nas u renesansu, rekao je Vrbanek.
4: 70. godina etnologinja i muzeologinja Marijana Gušić je istraživala vez na prostoru šireg jaskanskog područja i tada ga je ona svrstala u tehniku bijelog veza koji nam je stigao putem Beatrice Frankopan, odnosno Korvin, na ovaj prostor, a njega veže uz samu priču o renesansi. Evo, tako da jedan je dragulj baštine, nedovoljno je prezentiran danas, nažalost, i tehnika izrede je zaboravljena, odnosno otišla je sa bakama koje su ga radile.
3: Posebno značajnim u prikupljanju materijala potpredsjednik udruge naglasio je kazivanje bake Ane Fok iz Guci, koja je svojevremeno i sama radila bijeli vez.
4: On je vrlo interesantan zato što se na podlozi koja se koncem stvori tvrda podloga, našivaju se različiti motivi kao što su lančaci, nizevi, oka i tako dalje, i dobijete jednu, na jednoj plošnoj ravnini, jednu izvedbu koja bi mogla se reći da je skoro pa i čipkarska tehnika. Interesantno je, kažem, što prema dosadašnjim istraživanjima i znanstvenim tragovima, taj vez se veže uz Beatrice Frankopan, znači uz utjecaj Italije. Mogu reći da je osebujan i poseban, nedovoljno prezentiran i nedovoljno istražen, evo, ali svakako vrijedna baština šireg Pokuplja i Prigorja.
3: Izložba je otvorena u sklopu manifestacije Dani europske baštine, a može se razgledati do 16. listopada.
5: Nove knjige.
3: Knjiga Robina Harrisa Povijest Hrvatske od revolucije do nezavisnosti večeras će biti predstavljena u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu. Riječ je o sintezi moderne i suvremene hrvatske povijesti u razdoblju od polovice 19. stoljeća do stvaranja suvremene hrvatske države. U tome opsežnom i bogato ilustriranom dijelu na 800 stranica ugledni britanski povjesničar i publicist piše utemeljeno, objektivno i kritički o mnogim važnim temama hrvatske povijesti, oslanjajući se na dostupnu literaturu, ali i na vlastita istraživanja i spoznaje. Početak predstavljanja je u 19 sati.
5: Posjetite izložbu.
3: Na Riječkom Korzu podne je otvorena izložba koja prikazuje 8 desetljeća djelovanja Hrvatskog društva likovnih umjetnika Rijeka. Posjetitelji će imati priliku vidjeti arhivske fotografije, stare novinske članke, izložbene kataloge, plakate i drugu dokumentaciju koja svjedoči o radu brojnih generacija riječkih umjetnika, ističe autorica tekstova izložbe Jasna Rodin.
6: Izložit će se povijest naše udruge od njezinog osnutka 1946. do danas. Krenuli smo sa samim počecima, sa osnivačima HDLU Rijeka, to su bili Vilim Svečnjak, Vinko Matković, Romulo Venući, koji su osnovali riječku podružnicu tadašnjeg Uluha, i s vremenom se, znači, tadašnje društvo, današnja udruga postepeno rasla, organizirala, okupljala profesionalne umjetnike s ovog područja, u biti radila likovne izložbe i prerasla danas u udrugu koja broji skoro 250 članova.
3: Poseban dio izložbe čine reprodukcije radova umjetnika koji su obilježili povijest udruge, kao i sačuvani materijali iz njegova arhiva.
6: Uspjeli smo dobiti kataloge koji su pratili rad udruge od davne 48. godine nadalje, jer jednom godišnje se organizira jedna velika izložba članova i upravo smo te kataloge izložili na Korzu. Pored toga, tekstualno prati razvoj udruge iz desetljeća u desetljeće, a također smo na svakom panou stavili likovne radove naših umjetnika koji su bili u tom razdoblju.

0: svijest, kulturu i duhovnost. 8 stoljeća nakon njegove smrti, lik svetog Franje Asiškog i dalje nadahnjuje vjernike, znanstvenike, umjetnike i sve ljude dobre volje. Njegova jednostavna ali zahtjevna poruka o miru, poniznosti, ljubavi prema bližnjemu i odgovornosti prema stvorenom svijetu ostaje jedan od najvrijednijih duhovnih darova europske civilizacije, poručuju organizatori skupa, književni krug Split i Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU.
1: Najavljujemo koncert.
0: U sklopu orguljaških večeri u Požeškoj katedrali večeras će nastupiti sopranistica Valentina Fijačko i orguljaš Ante Knešaurek. Na programu su dijela Bizea, Franka, Puccinija, Verdija, Klobučara, Baha i drugih skladatelja. Ante Knešaurek predstavit će se i vlastitom orguljskom improvizacijom. Početak je u 19 sati. Poštovani slušatelji, bilo je to sve o današnjim kulturnim minutama. Uredila ih je i čitala Mislava Biščan. Srdačan pozdrav, do slušanja.
1: Kulturne minute.

0: Oni su prijatelji Hrvatskog katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost.
2: Prijateljica sam vaša već dugo godina. Prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije.
3: Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički. Volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

Beatles i Yesterday. Yesterday, što bi u prijevodu značilo jučer. Jučer, jučer, jučer. Koliko puta se osvrnemo na jučer, a toliko malo gledamo na danas. Pa danas gledamo drugačije. Danas gledamo na danas, na ono što nam se sada događa u životu, a milosrdnom Isusu prepustimo ono što je bilo jučer. I dobro ga slušajmo što nam govori. A danas u Evanđelju po Luki Isus govori i nama i Marti. Marta, Marta, brineš se i uznemiruješ za mnogo, a jedno je potrebno. Marija je uistinu izabrala bolji dio koji joj se neće oduzeti. Marija je sjela do Isusovih nogu i slušala njegovu riječ, dok se Marta brinula oko posluživanja i kućanskih poslova. Ona doista podsjeća na nas, pogotovo na nas žene. Isus hvali Mariju jer je shvatila da je prisutnost s Bogom i slušanje Božje riječi važnije od pretjerane teskobe i preopterećenosti svakodnevnim brigama. A evo što predstavlja bolji dio. To je izbor da se na prvo mjesto stavi ono što je vječno i bitno, duhovni život, molitva, odnos s Bogom. Ono što nam se neće oduzeti. Međutim, moramo znati da Isus ovom prilikom ne kudi Martu zato što priprema jelo, već zato što se previše brinula i, možemo reći, pomalo izgubila u prolaznim brigama i stresu. Evo, zamolimo mi danas Gospodina i po zagovoru svete Marte i njene sestre Marije da se ne izgubimo u prolaznim brigama, stresu, u svemu onome što nas očekuje u nastavku današnjega dana. A u programu HKR-a u nastavku dvije divne duhovne pjesme, nakon toga vijesti iz života crkve.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Uoči treće obljetnice terorističkog napada Hamasa na Izrael, Papa Lav ponovno pozvao na molitvu za mir. Splitski KBF je domaćin znanstvenog skupa o Svetome Franji i njegovom utjecaju na europsku i hrvatsku povijest, kulturu i duhovnost. I posljednja župa Dubrovačke biskupije, ona u Novoj Mokošici, dobit će crkvu i pastoralni prostor. U Sisku proslavljen spomendan Svete Faustine Kovalske. Gaza i dalje živi u uvjetima nezamislive patnje. Novi napad na stambeni objekt pokraj katoličke crkve ponovno je odnio živote petero civila i pokazao koliko je svakodnevica stanovništva i dalje nesigurna unatoč pokušajima uspostave mira. Papa Lav pisao je župniku župe Svete obitelji, ocu Romaneliju, ohrabrujući njega i cijelu zajednicu, te ih pozvao da se sutra pridruže zajedničkoj molitvi Svete Krunice za mir za kojim toliko čeznu. Aldo Sinković.
3: Iza brojki poginulih i ranjenih nalaze se ljudi koji su izgubili svoje domove, članove obitelji i osjećaj sigurnosti. Mnogi su prisiljeni živjeti u improviziranim skloništima bez dovoljno hrane, vode, lijekova i osnovnih uvjeta za život. Posebno teško stanje vlada među djecom i obiteljima koje već godinama žive između ruševina i neizvjesnosti. Župnik Romaneli u odgovoru navodi da humanitarna pomoć stiže, ali nije dovoljna. Stanovništvu nije potreban samo krov nad glavom i osnovna sredstva za preživljavanje. Potrebni su i mir, sigurnost, sloboda i nada da će ponovno moći graditi normalan život. Dolazak zime dodatno povećava strah. Stotine tisuća ljudi žive pod improviziranim ceradama i skloništima koje ih teško mogu zaštititi od kiše, hladnoće i bolesti. Unatoč svemu, lokalne zajednice i humanitarni djelatnici ne odustaju. Nastavljaju pomagati i najugroženijima i pozivati na mir. Rat mora prestati. Ljudi više ne traže ništa više od prava na život, dostojanstvo i budućnost bez straha, ističe župnik katoličke zajednice u Gazi Romaneli, podsjećajući na obljetnicu otmice Izraelaca sa strane Hamasa 7. listopada 2023.
2: Papa Lav 14. je primajući jučer u audijenciju predstavnike udruge vatikanskih zaposlenika laika i udruge žene u Vatikanu istaknuo važnost ljudske osobe i dostojanstva rada u doba razvoja umjetne inteligencije, izvijestio je Vatican News.
4: Dijalog je najbolji način pronalaženja odgovarajućih rješenja za probleme. Ljudsko dostojanstvo i dostojanstvo rada trebaju biti u središtu svake riječi i djela, osobito u doba tehnološkog napretka i razvoja umjetne inteligencije. Prisutnost žena bogatstvo je koje treba prepoznavati i sve više cijeniti zbog njihove stručnosti, sposobnosti razlučivanja, kreativnosti i konkretnosti.
2: Tim je porukama Papa Lav XIV ponudio smjernice za izgradnju zdrave radne zajednice u Vatikanu, koju odlikuju poštovanje, pravednost i uzajamna pomoć, bez sukoba, nezadovoljstva i ogorčenosti. Papa je najprije zahvalio članovima tih udruga na predanosti i duhu služenja u različitim tijelima Apostolske stolice.
4: Potom ih je, s obzirom na današnje izazove, osobito razvoj umjetne inteligencije, potaknuo da trajno budu pozorni na nezamjenjivo središnje mjesto ljudske osobe i neotuđivo dostojanstvo rada. Rad, napomenuo je, nije tek sredstvo, nego izražava i unapređuje dostojanstvo našega života. Govoreći o poboljšanju kvalitete radnog okruženja i samoga rada, Papa je istaknuo doprinos koji žene mogu dati poticanju suradnje, međusobnog slušanja i pozornosti prema teškoćama, te je zaključio:
2: svi, jednaki u dostojanstvu, svatko u svojoj ulozi i svojim zauzimanjem pridonose istom poslanju. Ta se svijest i odgovornost prije svega očituju u savjesnom izvršavanju svih povjerenih zadataka i dužnosti, te u revnosti, marljivosti i profesionalnosti koje moraju odlikovati svakoga tko sudjeluje u radu apostolske zajednice.
1: Slušate Vijesti života crkve.
2: U povodu 800. obljetnice smrti Svetoga Franje Asiškoga današnji međunarodni znanstveni skup na splitskom KBF-u okupio je domaće i inozemne znanstvenike koji su iz različitih perspektiva promišljali o životu, djelu i nasljeđu Svetoga Franje te njegov utjecaj na europsku i hrvatsku povijest, kulturu i duhovnost. Skup je svečano otvorio veliki kancelar KBF-a i splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić. Istaknuo je kako su rijetke osobe koji su nakon 8 stoljeća toliko prisutne u duhovnom, crkvenom i kulturnom životu kao Sveti Franjo. Zato ova obljetnica, naglasio je, nije samo spomena jednog od najomiljenijih svetaca katoličke crkve, nego prilika da se s povijesnom ozbiljnošću i znanstvenom odgovornošću ponovno promotre njegova osoba, duhovna baština i trag koji je franjevački pokret ostavio u crkvi i europskoj kulturi. Radni dio skupa bio je podijeljen u 4 tematske cjeline, o Franji Asiškom i temeljima franjevačke misli, o Franjevcima u srednjovjekovnom društvu i kulturi, o Franjevcima između Mediterane i Svete zemlje, te o umjetnosti, liturgiji i franjevačkoj baštini. Time je obilježavanje 800. obljetnice smrti Svetoga Franje postalo prigoda ne samo za prisjećanje na njegov život, nego i za novo znanstveno vrednovanje franjevačke baštine koja je tijekom 8 stoljeća snažno oblikovala crkvu te hrvatski i europski kulturni prostor. Projekt nove župne crkve i pastoralnog centra Župe Svete obitelji u Novoj Mokošici jučer je predstavljen vjernicima župe u prostoru koje dosad služio za njihovo liturgijsko okupljanje. Župnik Don Marinko Šljivić predstavio projekt Dubrovačke biskupije i spomenute župe ističući da je napokon dobivena građevinska dozvola. Mi sami nećemo moći sve ovo iznijeti, ali zajedništvom i ljubavlju usmjereni prema Svetoj obitelji možemo postići da napokon, nakon 30 godina, dočekamo da i naša župa Svete obitelji, jedina u Dubrovačkoj biskupiji koja nije imala svoju župnu crkvu, napokon dobije prostor koji će moći primiti sve vjernike koji dolaze na nedjeljne svete mise i ostale sakramente. Uz crkvu Skorom, pastoralni centar sadrži polivalentne dvorane za vjeronauk i druženje mladih, župni ured, arhiv, dvoranu za sastanke, biblioteku, stanove za svećenike, dvije etaže garaže. Početak radova na izgradnji nove crkve i pastoralnog centra planira se u što skorije vrijeme, izvijestio Ured za medije Dubrovačke biskupije.
1: Slušate vijesti života crkve.
2: Spomendan svete Faustine Kovalske, redovnice i apostolice Božjega milosrđa, svečano je proslavljen jučer u Bazilici svetog Akvirina u Sisku. Proslava je počela cjelodnevnim euharistijskim klanjenjem, a posljednji sat klanjenja uz pjesmu, molitvu te prigodne tekstove i citate svete Faustine animirale su sestre milosrnog Isusa. Svečano večernje misno slavlje predvodio je velečasni Tomica Šestak. U homiliji je posebno istaknuo 3 kreposti koje su obilježile život svete Faustine i vodile je na putu svetosti: poniznost, čistoću i ljubav. Naglasio je kako su upravo te kreposti bile temelj njezina potpunog predanja Bogu, ali i poslanja koje je povjereno, svijetu navijestiti poruku o neizmjernom Božjem milosrđu. Ovogodišnja proslava bila je posebno značajna i za zajednicu štovatelja Božjega milosrđa koja djeluje pri Bazilici svetog Akvirina, a ove godine obilježava 5. obljetnicu djelovanja, izvijestio je Ured za odnose s javnošću Sisačke biskupije.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josip Bišćan.

Neka dakle laici smatraju važnim i neka prema svojim silama podupiru karitativna djela i pothvate socijalne skrbi, bilo privatne, bilo javne. Također i međunarodne koje uspješno pomažu pojedinim ljudima i narodima u nuždi. Neka u tome surađuju sa svim ljudima dobre volje. Iz dekreta o apostolatu laika.

0: uvijek sve završava bliže bolu. Bliže bolu.
1: Divna pjesma Petra Graša i Arsena Dedića, Sad te se samo rijetko sjetim. Ah, kako su nam ono pjevali dečki, prolazi dani, prolaze dani, vrijeme leti. Lete dani za danom, 16 sati i 30 minuta, evo pri kraju je i ovaj utorak. Ali i dalje poslijepodnevna ekipa Hrvatsko-katoličkog radija s vama, Nikola Kajmar u tehnici. U dnevniku u 17 sati očekuje vas naš Ivo Lovrić. Adrija Minković Ranhel složio je za vas glazbu, a za mikrofonom Ana Lesić. Družimo se do 18 sati. A u 18 sati vrijeme je za svijetle tragove urednice Tihane Semijalac. Ovu tjednu emisiju Svijetli tragovi posvećujemo onima o kojima društvo često radije šuti. Ljudima bez doma, onima s ruba društva koji svakodnevno neopaženo prolaze riječkim ulicama. No ondje gdje mnogi okreću glavu, vinkovska karizma prepoznaje živo Kristovo lice. O specifičnom pastoralu ulice, radu udruge De Paul Hrvatska i svakodnevici u kući utočišta u Rijeci, danas naša Tihana razgovara sa sestrom Veronikom Milom Popić, redovnicom družbe sestara Milosrdnica Svetog Vinka Paulskog provincije Majke Dobroga Savjeta u Rijeci, predsjednicom udruge De Paul Hrvatska i voditeljicom kuće utočišta. Među ostalim govori kako je u svom pozivu prepoznala glas koji je šalje na riječke ulice.
2: Korijeni toga svega, odlaska na ulice prema ljudima koji su baš na ulicama, ja vidim u jednom razdoblju kada sam kao mlada sestra boravila neko vrijeme u Londonu, to su bile 2 godine, i činjenica da sam na tim londonskim ulicama susretala beskućnike, i ono što pamtim je ta neka, evo, sigurnost, jedna lijepa komunikacija, odnosno jedan susret s njima koji se događao na redovitoj bazi, i osjećaj da su oni koji, ja sam to tako osjećala, da su te osobe one koje me štite u tamnim noćima nekog Londona, i da su oni neke svijetle točke u mom životu prema kojima sam jednostavno usmjerena. To sada vidim i to sam tada jednostavno prepoznavala kao neki svoj nužni korak u svakodnevnom prolasku od jedne do druge lokacije u tom velikom gradu.
1: A uz osobni dio priče o poslanju, sestra Veronika opisuje i taj specifični pastoral ulice koji vrši u Rijeci.
2: To je pastoral ulice koji vrši, kojima je poslan De Paul Hrvatska. Znači, to je jedan tim mladih ljudi koji su i volonteri i djelatnici i koji odlaze svakodnevno. Evo, rekla bih, to su Vinkovi utorci koji odlaze utorkom, sigurno to su večernji izlasci, i odlaze na ulice i susreću se s osobama koji su u tom trenutku na ulicama. Oni su, ja to uvijek govorim, da je taj naš, zovemo ga, vanjski rad, da je to most prema kući utočišta, odnosno most prema svemu onome što čovjek može dobiti, sveobuhvatnoj pomoći koje se može pružiti i dobiti u kući utočišta.
1: Sve detalje od sestre Veronike saznajte u 18 sati u emisiji urednice Tihane Semijalac. Danas u 18 sati na redu su Svijetli tragovi.

Marketing. Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU. Marketing.

0: 17 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iz Dnevnika izdvajamo.
3: U Splitu sastanak na vrhu 9 sredozemnih članica Europske unije.
2: Nakon izbora u BiH predstoje pregovori o sastavljanju vlasti.
3: Muzička akademija u Zagrebu najavila novu sezonu.
2: Hrvatska večeras na Poljudu dočekuje Španjolsku u četvrtom kolu Lige nacija.
3: Vrijeme sutra na sjevernom Jadranu i Gorskoj Hrvatskoj promjenjivo, drugdje djelomice sunčano.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Split je danas i sutra domaćin sastanka na vrhu EU Med 9, skupine 9 sredozemnih članica Europske unije, Hrvatske, Cipra, Francuske, Grčke, Italije, Malte, Portugala, Slovenije i Španjolske. Skup je organiziran u oči ključnih pregovora o europskom proračunu.
4: Hrvatska ove godine predsjeda skupinom EU Med 9, a potvrđeni su dolasci svih najviših čelnika, među ostalima francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i predsjednice talijanske vlade Giorgia Meloni. U Split stižu i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa, kao i monegaški knez Albert II i jordanski prijestolonasljednik Al-Hussein bin Abdullah. Jedna od tema sastanka bit će i politika proširenja Europske unije, a predsjednik saborskog odbora za vanjsku politiku Andro Krstulović Opara za Hrvatski katolički radio pojašnjava važnost skupa.
5: Split je domaćin tog važnog, najvažnijeg europskog političkog diplomatskog skupa, s čime je istaknut kao Hrvatska sredozemna metropola. Raspravljat će se o mnogim temama, među kojima sasvim sigurno prva će biti i najvažnija tema suzbijanja ilegalnih migracija, potom raspravljat će se o održivosti sa posebnim naglaskom na održavanje ekologije i zdravlja na našem zajedničkom moru. Gospodarskoj suradnji će se raspravljati to u kontekstu novih pregovora koji su u tijeku Europske unije oko višegodišnjeg financijskog okvira, dakle proračuna radi 7 godina, te će se održati brojne bilaterale, zbog čega brojna izaslanstva koja se okupljaju danas i sutra u Splitu će imati vrlo plodonosne, vjerujem, dobre i kvalitetne razgovore na korist kako Mediterana, Europske unije, Hrvatske, Dalmacije i svih ovdje okupljenih koji će u sljedeća dva dana uživati u ovom lijepom, sunčanom, mediteranskom, hrvatskom, dalmatinskom gradu.
4: Krstulović Opara je u svibnju u Splitu bio domaćin međuparlamentarne konferencije članova odbora za vanjsku politiku skupine EU Med 9, na kojoj su parlamentarci razgovarali o zajedničkim temama.
5: O mnogim temama, među kojima i opet o suzbijanju ilegalnih migracija, sigurnosti, ali i o proširenju, jer su nam gosti bili predstavnici iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Albanije, budući da je u Hrvatskoj u interesu imati mirno, stabilno, integrirano susjedstvo kako bismo i na taj način zaokružili tu sjajnu priču koja sve više postaje važna u europskom kontekstu, a to je Mediteran, stabilnost, mir i blagostanje na Mediteranu.
4: Hrvatska je tijekom svojeg predsjedanja definirala svoje prioritete koji se odnose upravo na sigurnije, otpornije i održivije sredozemlje. Za Hrvatsku je jačanje europske konkurentnosti jedna od važnih tema, a kada je riječ o proračunu Unije, očekuje se da se tijekom razgovora u Splitu približe neka različita stajališta. Sastanak završava sutra, a u Splitu zbog boravka brojnih državnika vlada posebna regulacija prometa.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Nakon općih izbora i pobjede nacionalnih stranaka, Bosna i Hercegovina ulazi u razdoblje pregovora i pokušaja sastavljanja vlasti na svim razinama.
2: Analitičari procjenjuju da bi vlast u BiH mogla biti formirana do Božića, te da bi okosnicu mogle činiti najveće nacionalne stranke HDZ BiH, SDA i Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Više u prilogu Vlatka Ojvana.
0: Ko će formirati vlast u Bosni i Hercegovini glavno je pitanje koje se nameće u javnosti te zemlje dva dana nakon izbora. Hrvate pak najviše zanima hoće li izbor Darijane Filipović iz HDZ-a BiH za članicu predsjedništva dovesti do relaksacije odnosa između Bošnjaka i Hrvata i promjene izbornog zakonodavstva kako bi se okončalo preglasavanje Hrvata. U izjavi za Hrvatsku radioteleviziju Darijana Filipović je pojasnila što Bosni i Hercegovini donosi činjenica da su Hrvati nakon 8 godina dobili svog legitimnog predstavnika.
6: Prije svega je legitimitet predstavljanja u srži demokratskih načela i Ustava Bosne i Hercegovine, a drugi ključan razlog je što to vraća u povjerenje u institucije Bosne i Hercegovine. Jer legitimitet predstavljanja nije pitanje samo Hrvata, kako se to često zna, pogrešno je predstavljati i interpretirati. Kad predsjedništvo Bosne i Hercegovine, odnosno njegova tri člana, imaju legitimitet svojih naroda, onda oni mogu donositi odluke koji imaju na kraju demokratski legitimitet i to može utjecati pozitivno na sve političke procese u Bosni i Hercegovini. Hrvati su na izborima kazali ko želi da ih predstavlja i ja mislim da na jednak način, kao što je to rekao i bošnjački narod i srpski narod, da Bosna i Hercegovina time dobiva priliku.
0: Filipović smatra i da bi cijela situacija trebala rezultirati ubrzavanjem puta Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji.
6: Prioritet po meni treba biti europski put Bosne i Hercegovine jer tu imamo konsenzus. Tako da se primarno trebamo fokusirati mi u predsjedništvu Bosne i Hercegovine na ono što je mjerljivo i pokušati kroz naše djelovanje utjecati na to da se ispune oni preostali uvjeti Europske komisije, da se donesu zakoni koji se nisu donijeli i da se na taj način otvore nova pregovaračka poglavlja. Što se tiče NATO pristupa, tu je malo drugačija, složenija situacija, jer tu ne postoji konsenzus, postoje različiti stavovi oko toga, ali potreba pristupa NATO-u što se tiče hrvatskog naroda je jasna.
0: Na pitanje s kim bi HDZ BiH mogao ostvariti koalicije, Filipović je rekla da je o potencijalnim koalicijskim partnerima i odnosima preuranjeno govoriti. Član promatračke misije Europskog parlamenta za opće izbore u BiH Tonino Picula istaknuo je kako od izabranih političara očekuje da sada vrate vjerodostojnost institucijama i riješe dugotrajna pitanja izbornog sustava. Smatra i kako će činjenica da su Hrvati dobili svoju legitimnu predstavnicu pozitivno utjecati na stabilnost zemlje.
7: Jedan je od trajnih zahtjeva zapravo hrvatskog naroda koji je konstitutivan u Bosni i Hercegovini da se izbori za svoju jednakopravnost, odnosno da doista budu u poziciji da svojim glasovima biraju legitimnog predstavnika u institucijama vlasti. Međutim, i nakon ovih izbora ostaje potreba da se to riješi na jedan sustavan način, jer Bosna i Hercegovina ima dosta strukturnih problema. Jedan od njih je naravno i adaptacija ili preinaka izbornog zakonodavstva, kako doista ne bih svakih nekoliko godina se otvarao isti problem pravične reprezentativnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
1: Vijesti iz zemlje.
8: Omiški požar odnio je još jedan život. Zbog posljedica teških ozljeda zadobivenih u katastrofalnom požaru u kolovozu, u zagrebačkom KBC-u Sestre Milosrdnice umrla je 41-godišnja pacijentica. Time je broj smrtno stradalih porastao na 4, potvrđeno je iz bolnice. U klinici se i dalje liječe još 2 pacijenta ozlijeđena u požaru u Omišu. Mlađi je u fazi oporavka i premješten je iz jedinice intenzivnog liječenja. Stariji je i dalje na intenzivnom liječenju, ali je stabilno i samostalno diše, izvijestili su iz bolnice. Roditelji djece koja su primila povučeno BCG cjepivo ne trebaju poduzimati posebne mjere niti ih voditi na preventivne pretrage ako dijete nema simptome, no trebaju pratiti oteklinu kosti ili zgloba i šepanje, poručio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Na zahtjev Agencije za lijekove i medicinske proizvode obustavljena je distribucija i primjena serije cjepiva bugarskog proizvođača Bulbio, nakon čega je zavod na svojim mrežnim stranicama odgovorio na pitanja koja najviše zabrinjavaju roditelje. Prema navedenim podacima, ove su godine kod male djece prijavljene 4 sumnje na upalu kosti uzrokovanu tom serijom cjepiva, iako se ništa slično nije dogodilo u proteklih 10 godina. Iz tvrtke Kostak, koja radi na prekrivanju opasnog otpada zatrpanog u Gospiću, izvijestili su da je završeno uklanjanje otpada uz rubi između stabala, te da se iskapaju sidreni kanali u koje će se učvrstiti zaštitna folija. Za sljedeći tjedan najavili su gradnju geomembrane ako to dopuste vremenski uvjeti. Membrana ima propisana svojstva otpornosti na prolazak vode, plinova i određenih kemikalija te odgovarajuću vlačnu čvrstoću i mogućnosti stezanja. Materijal se doprema u rolama, polaže preko prethodno pripremljene površine i zavaruje na spojevima te dodatno učvršćuje, pojasnili su. Na natječaj za idejno rješenje stadiona Maksimir stigle su tri žalbe. Dvije arhitektonskih ureda koji su sudjelovali na natječaju i ona Ministarstva gospodarstva potvrđeno je iz Državne komisije za kontrolu javne nabave. Komisija sada ima rok od 30 dana da o njima odluči. Samo ministarstvo žalilo se zbog sumnje da ista pravila nisu vrijedila za svih 88 natjecatelja.
1: Vijesti iz svijeta.
9: U Francuskoj danas deseci tisuća srednjoškolaca i studenata izlaze na ulice i traže više ulaganja u obrazovanje te bolje uvjete u školama. Ističu probleme manjka nastavnog osoblja i dotrajalost školskih objekata. Vlada tvrdi da novca jednostavno nema. Prosvjede su posljednjih dana pratili neredi, vandalizam, uhićenja i sukobi s policijom. Stotine škola su zatvorene. Francuske vlasti rasporedile su jake policijske snage diljem zemlje, a strahuju i od širenja nemira jer su potporu učenicima najavili najveći francuski sindikati. Dva trgovačka broda pogođena su dronovima u isključivoj ekonomskoj zoni Bugarske u Crnom moru. Jedan je brod potonuo, a posada se vodi kao nestala, objavile su bugarske vlasti. Vlada je sazvala hitan sastanak, a spasilačka operacija traje. Incident se dogodio dan nakon napada na turski teretni brod u isključivoj ekonomskoj zoni Rumunjske, pri čemu su poginula dva člana posade. Ukrajinski predsjednik Zelenski optužio je Rusiju za napad dronovima na brod. Ukrajina je tijekom noći napala Moskovsku regiju s oko 650 dronova, pri čemu su poginule dvije osobe, a oštećeno je više desetaka stambenih zgrada, objavile su ruske vlasti rano jutros. Pozivajući se na očevice, Kijev Independent izvijestio je da je meta bilo postrojenje za proizvodnju nafte na oko 40 km od Moskve. Europski parlament je kao odgovor na ubrzani razvoj vojnih tehnologija uslijed rata u Ukrajini podržao novi program za dinamične i brze inovacije u području obrane vrijedan 115 milijuna eura. Osmišljen je kako bi se pružila hitra i ciljana financijska potpora malim i srednjim poduzećima, kako bi EU osigurao nove tehnologije kojima se rješavaju najhitniji izazovi s kojima se suočavaju oružane snage država članica. Izraelski ministar obrane naredio je izraelskoj vojsci da podigne razinu pripravnosti i bude spremna na svaki mogući scenarij u pojasu Gaze dan uoči obilježavanja treće obljetnice Hamasovog napada na Izrael 7. listopada. U slučaju ponovnog napada iz izraelskog ministarstva su priopćili kako će Hamas i narod Gaze platiti visoku cijenu.
1: Kultura.
3: Muzička akademija u Zagrebu najavila je novu sezonu kao sezonu susreta. Susreta različitih generacija, stilova, umjetnika i kultura. Vrata akademije svima su otvorena, a programi besplatni. Više Vesna Bihar.
10: Kao nastavak uspješne protekle sezone koju je podržalo 10.000 posjetitelja i u novoj sezoni Zagrebačka muzička akademija priprema brojne koncerte, najavio je na konferenciji za novinare dekan Srđan Filip Čaldarović.
11: Svake godine mi pripremamo, pa ja bih rekao 200-tinjak do 250 koncerata godišnje, što uključuje studentske produkcije, individualne nastupe, nastupe komornih ansambala i recimo ako bi morao izdvojiti 40 koncerata negdje važnih, to su koncerti naših ansambala, znači tu je Gudački orkestar, Duhački orkestar, Tamburaški ansambl, Udarevski ansambl, zbor, komorni zbor, simfonijski orkestar Muzičke akademije, znači to su naši veliki koncerti. Zatim imamo koncertne cikluse, to su Vivant Profesoris, gdje nastupaju naši profesori, Vivant Akademija, gdje su profesori i studenti. Onda studenti imaju svoj ciklus koji se zove Virtuozo, oni ga sami organiziraju i nastupaju tamo, imaju gosta. Imamo izvrsnu suradnju sa Zagrebačkom filharmonijom, imamo dva koncerta s njima, sa zagrebačkim solistima, to je uvijek u siječnju, imamo koncert na Dar. Zatim surađujemo s Dvoranom Lisinski, imamo program koji se zove Rezidenti Muza, to studenti dobivaju koncerte u Dvorani Lisinski, tri svake godine, onda imaju jedan zajednički koncert.
10: Akademija je kroz cijelu godinu otvorena svima, a programi na Muzičkoj akademiji dostupni su publici bez ulaznica. U Zagreb dolaze i ugledni međunarodni umjetnici, prva među njima je tajvanska pijanistica Anči Mai. Upravo njezin koncert večeras u dvorani Blagoje Bersa otvara novu sezonu Muzičke akademije. Koncert počinje u 19 sati.
1: Sport.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Splitu dočekuje Španjolsku u četvrtom kolu Lige nacija. Hrvatska je u ovom trenutku u teškom stanju nakon dva uzastopna teška poraza. Najprije protiv večerašnjeg protivnika Španjolske prije tjedan dana od 4-1, a zatim protiv Engleske koja je Hrvatskoj u subotu nanijela najteži poraz u povijesti od 7-0. Izbornik Slaven Bilić jučer je na tiskovnoj konferenciji opisao ovaj trenutak reprezentacije i očekivanja uoči večerašnjeg susreta na Poljudu.
12: Ovakve situacije kad gori, onda one traže reakciju. I ta reakcija se mora napraviti. Ne možemo vamo još probati, pa znaš, nije to tako bilo, pa možda da je ovo ili da je ovo. Ne, ovdje se treba reagirati, ta reakcija može biti pozitivna ili negativna, ali mora biti reakcija. Znači, ja sutra očekujem reakciju. S jedne strane igramo protiv protivnika, najteža moguća utakmica za nas, međutim, s druge strane, to je najbolja prilika za nas. I na stadionu koji je s jedne strane zahtjevan, a s druge strane najbolji, da pokazati ono što ja tražim od igrača, to je maksimalni naboj, maksimalni angažman.
3: U zapisniku za večerašnji susret neće biti Muse, Ivanovića, Majera, Smolčića. A na popisu su ponovno Beljo, Budimir i Pongračić. Utakmica na Poljudu počinje u 20 sati i 45 minuta.
1: Vremenska prognoza.
13: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu sutra za Hrvatski katolički radio govori Domagoj Dolički. Sutra na sjevernom Jadranu te u Gorskoj Hrvatskoj promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Drugdje djelomice sunčano, uz više oblaka ujutro te ponovno navečer. Vjetar većinom slab, poslije podne do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako jugo, prema kraju dana u jačanju. Najniža jutarnja temperatura od 5 do 11, na Jadranu 14 do 19. Najviša dnevna između 22 i 26 celzijevih stupnjeva, u gorju malo niža.
1: Slušali ste dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Tonska realizacija Nikola Kajmar. Dnevnik čitali Ana Lesić i današnji urednik Ivo Lovrić.

Listen to Your Heart i Roxette. 17:30, dragi prijatelji HKR-a koji slavite rođendan, sretan vam rođendan i uz ovu pjesmu i želja da, kako je pjevala Roxette, u svemu slijedite svoje srce. Neka vam današnji dan, vaš rođendan, 6. listopada, kada se spominjemo Svetoga Brune, bude radostan i blagoslovljen. A i svi vi koji slušate Hrvatski katolički radio i želite postati naš prijatelj, poslušajte svoje srce i nazovite nas na 01563 5096 ili nam pošaljite mail na prijatelji@hkm.hr i postanite naši prijatelji. A na mrežnoj stranici HKR-a ima jedna novost, e-pristupnica koja je bila dostupna i ranije, ali je prozor redizajniran. Dar za HKR, to je novi prozor s informacijama za sve vas koji želite poduprijeti rad HKR-a. A ono što možemo reći kao novitet je i newsletter. Prava hrvatska riječ. Novi prozor putem kojeg se zainteresirani mogu prijaviti za primanje HKR-ova newslettera, odnosno naših novosti. Evo, sva tri prozora dostupna su na mrežnoj stranici HKR-a, odnosno HKM.hr. Idemo dalje svirati. Biće to Sfingersi, Ivana i Marija, sestre Husar. A nakon toga saznite detalje o prvoj emisiji Dan po dan urednice Ivane Foretić. Emisiji koja govori o bračnoj ljubavi usred stvarnoga života.

0: Si te quiero mucho, mucho. Nikad neće proći naša divna ljubav, kažu jedno drugom na dan vjenčanja. A onda čujemo za 6 mjeseci, godinu, 2, 3, 5. Rastaju se, kažu, nije išlo. E, ovo je sve češći scenarij u Hrvatskoj, nažalost. A inače, statistički brakovi koji završe razvodom u Hrvatskoj u prosjeku traju 15 godina i 3 mjeseca. Žene se statistički najčešće razvode s oko 41 godinom, a muškarci sa 44 godine života. Evo, da tome ne bi bilo tako, to je za vas između ostalog i Hrvatski katolički radio. Imamo jednu divnu emisiju od danas po prvi puta u programu Hrvatskog katoličkog radija, utorkom, prvog i trećeg utorka u mjesecu u 20 sati, a emisija se zove Dan po dan, uređuje ju Ivana Foretić. Emisija govori o bračnoj ljubavi usred stvarnog života. A nova emisija HKR-a Dan po dan donosi vam sve o ljubavi i bračnoj bliskosti, o ljubavi koja raste i sazrijeva, o krizama, ali i o svemu onome što supružnike može udaljiti te približiti. A sve to kako bi sačuvali svoj mali dio svemira, pogotovo kad znamo da se u Hrvatskoj razvede svaki treći par, odnosno raspadne se svaki treći brak. Prvi gost našoj Ivani Foretić je fra Vatroslav Vrkin, koji iz rada s više od 20.000 parova svjedoči kako mnogi brak grade od krova, a ne kako treba od temelja.
1: Mi svi znamo da u temelje ne ide previje, nego da ide beton, željezo, grubo kamenje. Vidite, sad imamo mi ovdje u domovini zadnjih par godina i te kako divan primjer što znači kuća građena na perju ili na betonu, železu, dobrom kamenju. Zašto? Nijedan nebode nam nije stradao. A mnoge kuće iz prijašnjih stoljeća i crkve i samostani su stradali. Zašto? Nisu imali temelje, jer je dobri temelji su stavljeni.
0: A isto nam vrijedi i za brak.
1: Kaže Ivan Pavao II. Dostojanstvo i odgovornost kršćanske obitelji može se živjeti samo uz Božju pomoć. Toga treba i mladić i djevojka biti svjesni dok provode vrijeme priprave za brak. Povezanosti s Bogom, to je najbolji temelj.
0: Evo, čuli ste samo dio iz emisije uvijek zanimljivog fra Vatroslava Frkina. Poslušajte danas u emisiji Dan po dan. Emisiju koju za vas svakoga prvog i trećeg utorka u mjesecu donosi urednica Ivana Foretić.

Baklje Ivanjske, Doris Dragović, Mladen Bodalec doveli su nas do kraja našeg druženja, 17 sati i 49 minuta. Dragi slušatelji, evo, izdržali smo sve u današnjem danu zbog vas. Hvala vam što ste i ovoga poslije podneva bili uz Hrvatski katolički radio. Uz vas su tu bili Nikola Kajmar u tehnici, Hrvoje i Mislava Bišan u kulturnim minutama i vijestima iz života crkve, u dnevniku Ivo Lovrić, u vijestima Lana Popovčić, Adrian Vinković, Rangel za vas je složio odličnu glazbu, a za mikrofonom Ana Lesić. Čujemo se ponovno sutra od podneva. Hvaljen Isus i Marija i Sveti Josip.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Svijetli tragovi. Redovnici u službi čovjeka.

0: Dragi slušatelji, hvaljeni Isusi Marija. Dobrodošli u novo izdanje emisije Svijetli tragovi, u kojoj predstavljamo raznolike oblike apostolata i posvećenog života naših redovnika i redovnica u službi Bogu i čovjeku. Današnju emisiju posvećujemo onima o kojima društvo često radije šuti, ljudima bez doma, onima s ruba društva koji svakodnevno prolaze riječkim ulicama, skriveni u sjeni našega pogleda. No, za razliku od mnogih, vinkovska karizma u njima prepoznaje živo Kristovo lice. O specifičnom pastoralu ulice, radu udruge Depol Hrvatska i svakodnevici u kući utočišta u Rijeci razgovaramo sa sestrom Veronikom Milom Popić, redovnicom družbe sestara Milosrdnica Svetog Vinka Paulskog, provincije Majke Dobrog Savjeta u Rijeci, predsjednicom udruge Depol Hrvatska i voditeljicom kuće utočišta. Razgovor je jučer u Rijeci snimila naša dopisnica Helena Anušić.
1: Poštovani slušatelji, lijep vam pozdrav u emisiji Svijetli tragovi. Naša gošća je sestra Veronika Mila Popić iz družbe sestara Milosrdnica Svetog Vinka Paulskog, provincije Majke Dobrog Savjeta u Rijeci i predsjednica udruge Depol Hrvatska, te voditeljica kuće utočišta u Rijeci koju vodi navedena udruga. Hvala Isus i Marija, sestra.
2: Uvijek.
1: Sestra Veronika, svoj ste redovnički poziv ostvarili kao sestra Milosrdnica Svetog Vinka Paulskog. Družba je to čija je karizma služiti Kristu u siromasima, bolesnima, napuštenima, ljudima na rubu društva, potrebnicima našega vremena. Kako ste u tom pozivu prepoznali glas koji vas šalje na riječke ulice?
2: Pa evo, kao i svaki poziv, odnosno poslanje, to je čovjeka se ugrađuje, ono postoji negdje, ali ga čovjek prepoznaje tijekom evo, određenog vremenskog razdoblja. Tako i kod mene, evo ono što je možda korijeni toga svega, odlaska na ulice prema ljudima koji su baš na ulicama. Ja vidim u jednom razdoblju kada sam kao mlada sestra boravila neko vrijeme u Londonu, to su bile 2 godine i činjenica da sam na tim londonskim ulicama susretala beskućnike i ono što pamtim je ta neka evo, sigurnost, jedna lijepa komunikacija, odnosno jedan susret s njima koji se događao na redovitoj bazi i osjećaj da su oni koji, ja sam to tako osjećala, da su te osobe one koje me štite u tamnim noćima Londona i da su oni neke svjetle točke u mom životu prema kojima sam jednostavno usmjerena. To sada vidim i to sam tada jednostavno prepoznavala kao neki svoj nužni korak u svakodnevnu prolazku od jedne do druge lokacije u tom velikom gradu. Poslije se to sve skupa nekako možda stavilo u drugi plan u mom životu jer sam bila usmjerena prema mladima srednjoškolcima. Predavala sam engleski u Salezijanskoj gimnaziji ovdje u Rijeci. Ali opet kad gledam sve te moje godine koje su bile, ih je dosta, čini mi se više od 10-14 godina sam bila u Salezijanskoj gimnaziji, radila sam s mladima, ali ono što mi je bilo taj dio te moje karizme, moga poslanja, poticala sam ih na volontarijat i mi smo imali svoje skupine, volonterske skupine i vidim da smo odlazili prema ljudima koji su negdje drugdje. Sjećam se, to je tu početci Like, odlazili smo prema siromašnim, baš izuzetno siromašnim obiteljima u Liku. To je bilo možda kroz 5 godina, nosili smo im baš, to smo autobusima išli, bilo je to jako zanimljivo, ali baš jedno, reklo bi se, vrlo upečatljivo i važno iskustvo, ne samo za mene, nego i za mlade, za srednjoškolce koji su bili. To je bio taj neki drugi. I treći, kada sam polako, evo, pronalazila treću fazu svoga života, ali u stvari treća, ima ih puno, kada sam, evo, jednostavno usmjerila svoje poslanje onima koji su baš na rubu društva, na rubovima rubama, to su beskućnici unutar evo kuće utočišta, odnosno kao dio Depol Hrvatske, koje udruge koje provodi ove programe. Tako da evo, to je bio nekakav evo neki trenuci koje čovjek prepoznaje. Sad bilo ih je, kažem, sigurno još mnogo u mojim ranim godinama i tako dalje, to može čovjek napisati cijeli roman kad malo počinje o sebi misliti, kad spoznaje sebe dublje i kad vidi što ga je to dovelo od jedne točke do druge, odnosno što ga je dovelo do ispunjenja njegova vlastita, odnosno njezina vlastita poziva.
1: Spomenuli ste kuću utočišta, vi ste voditeljica udruge Depol Hrvatska i kuće utočišta u Rijeci. Kako je nastala ova inicijativa i na kojim temeljima počiva rad Depol mreže u Hrvatskoj?
2: Depol Hrvatska je dakle udruga. Ona je nastala u jednom trenutku kada su sestre Milosrdnice nakon što je poludnevni boravak, to se tada tako zvalo, kuća utočišta, bila pred jednim novim izazovom. I onaj iskorak unutar vlastite karizme koje su sestre prepoznale bio je osnivanje udruge, odnosno početak umrežavanja u jednu globalnu mrežu organizacija koje su naše, koje su one koje slijede poslanje Vinka Paulskoga, ali usmjerene isključivo prema beskućnicima i osobama koje su u visokom riziku beskućništva. I to je bilo, evo, taj trenutak prepoznavanja, evo, govora duha. Udrugu su osnovale tri sestre milosrdnice i ona je osnovana u Rijeci. I tu uvijek govorim kako mi je tako drago da mogu biti u Rijeci, jer je Rijeka uvijek, kako gledamo iz plodova, iz onoga, evo, što se očituje na van, koliko je puno dobrih inicijativa ovdje baš započelo u Hrvatskoj, to je neke izvori, to bi baš nekako, uvijek se tu nađem kako, evo, kako mi je drago da sam u ovom gradu baš gdje jesam. Tako da to su bili ti korijeni, dakle, ponovit ću, nužnost iskoraka, znači osjetiš da jednostavno trebaš iskoračiti prema kvalitetnijem, prema drugačijem, prema boljem služenju, evo, reklo bi se, a to se dogodilo tako da je baš vinkovski, da se povežeš s onima koji su, evo, i tebi srodni, ali isto tako da se povežeš s drugima. Tako da, evo, da je pol Hrvatska ne čine samo sestre milosrdnice, nego su to, evo, svi oni koji su, to su i, evo, i laici i svećenici, ljudi dobre volje, donatori, svi smo mi taj depoli, znači taj vinkovski dio, da ljubav, djelotvorna ljubav je u isto vrijeme i organizirana, znači ona koja je sve obuhvatna i u tom organizacijskom pogledu, tako da depol čine mnogi. To je jedno, ne reklo bi se crkva u malom, svi mi činimo depol.
1: Kroz vinkovsku karizmu često se naglašava da ljubav prema Bogu mora biti djelotvorna. Što za vas osobno u svakodnevnom životu znači prepoznati Kristovo lice u čovjeku s ruba društva?
2: A to je jedan svakodnevni hod, duhovni hod, odnosno duhovno poniranje u samu sebe, ja bih rekla. Koliko prepoznajem sebe, prepoznajem i drugoga. I prepoznati Kristovo lice, evo, ima taj izvor da sam jednostavno to u svom životu u sebi vidjela. Evo, to bez toga vidjela sam da to u svom iskustvu, evo, vidim da to jednostavno to ne ide, ne možeš producirati nešto što nije u tebi. A kad gledate taj rub društva, možda se fokusiramo na to da to zaista, da taj rub nosi sa sobom, zaista nosi kompleksnu problematiku i probleme ove i one koje možda u redovitosti svoga života nisu prisutni kod nas, ali su to osobe koje su jednostavno, koje reagiraju kao i vi i ja, svejedno, na dobrotu i gotovo. To je tako. Znači, na dobrotu će čovjek reagirati i tu je ono što nas približava jedni drugima, i to Kristovo lice izvire iz osobe, izvire iz mene na koncu, da jednostavno ono što nas veže su taj jedna dobrohotnost, temeljna dobrohotnost koja će poslije rasti u puno, puno toga drugoga.
1: Ove sezone emisija Svijetli tragovi posvećene raznolikim oblicima pastorala hrvatskih redovnika i redovnica. Kako biste opisali taj specifični, pod navodnicima, pastoral u lice koji vi vršite u Rijeci?
2: Evo, ja ću ovdje govoriti ne u svoje ime osobno, iako, kako smo rekli, znači to je to nešto što je moje osobno, ali to je pastoral ulice koji vrši, kojima je poslan depol Hrvatska. Znači, to je jedan tim mladih ljudi koji su i volonteri i djelatnici i koji odlaze svakodnevno. Evo, rekla bih, to su Vinkovi utorci koji odlaze utorkom, sigurno, to su večernji izlasci, i odlaze na ulice i susreću se s osobama koje su u tom trenutku na ulicama. Oni su, ja to uvijek govorim da je taj naš, zovemo ga vanjski rad, da je to most prema kući utočišta, odnosno most prema svemu onome što čovjek može dobiti, sveobuhvatnoj pomoći koja se može pružiti i dobiti u kući utočišta. Plus to imamo i dnevni vanjski rad, kada se, evo, naše dvije djelatnice, evo, rekli bismo, prošeću gradom, u stvari ne prošeću se samo, nego prođu gradom i naprave isto stvar, znači jednostavno u tom odnosu povjerenja pozovu ljude beskućnike koje se u tom trenutku, evo, prepoznaju kao takvi, kao siromasi, kao potrebnici, pozovu i da dođu kod nas, odnesu im neku sitnicu, pa odnesu im ponajprije sebe, i to ono što je baš najvažnije i u utorcima i u tim drugim danima kada se odlazi na ulici, to je taj međusobni kontakt, odnosno povjerenje koje se razvija, i ta činjenica da tim u tom susretu jednostavno posvjedočiš da osoba nije sama, gdje god se ona nalazila, ona nije sama, nego na koncu ima nas, ima jednu svoju zajednicu, i tako mi sebe izovemo obitelj depol, jer je zaista to tako. U dolaskom kod nas, odnosno susretom, ono što nam je primarno je da čovjek bude dio te naše obitelji, dio te zajednice, bez obzira bio on korisnik, djelatnik ili volonter.

0: Slušate emisiju Svijetli tragovi u kojoj je naša gošća sestra Veronika Mila Popić. Nakon što smo u prvom dijelu razgovora čuli kako je nastao specifični pastoral ulice u Rijeci, u nastavku sa sestrom Veronikom razgovaramo o tome kako izgleda jedan uobičajeni dan u kući utočišta.
1: Trenutno se nalazimo u kući utočišta u Rijeci. Kako izgleda jedan uobičajeni dan? Koje sve vrste pomoći i usluga pružate svojim korisnicima na ovom jednom mjestu?
2: Ovako, ti naši dani u kući utočišta nisu samo prožeti različitim sadržajima koji su vezani uz osobe koje nam dolaze, tražiti pomoć, to su osobe u potrebi, siromasi, beskućnici, kako god ih nazovemo. Te usluge su usmjerene na čovjeku demenzije i fizičku, tjelesnu, psihološku i duhovnu. Ali isto tako je kako je danas ponedjeljak, malo prije smo se vratili s naše grupe ponedjeljkom, koju ostvarujemo u suradnji sa Centrom za hagioterapiju Rijeka, a ta grupa je usmjerena je tome da mi dođemo, reklo bi se, k sebi, mi djelatnici i volonteri koji su uključeni u ovo naše intenzivno djelovanje s osobama, da jednostavno da mi primamo također ono što je bitno za našu duhovnu dušu, za nas same kao osobe, da bismo mogli biti poslani i zaista činiti ono što trebamo činiti prema osobama s kojima, na koncu živimo svaki dan u kući utočišta. Vratit ću se sada na usluge, rekla sam to su te dimenzije čovjekove, znači samo nekako tjelesna dimenzija, imamo temeljne usluge, higijena, različite zdravstvene usluge, šišanje i slične stvari, neću sad sve nabrajati. Imamo različite grupe podrške, sadržaje koje vodi naša psihoterapeutkinja, psihijatar, sadržaje koje su usmjereni osobito osobama koje imaju problem s ovisnosti, ovisnosti o alkoholu. Također različite kreativne sadržaje, društvene igre, sportske sadržaje, to nam je novo, imamo četvrtkom je stolni tenis, potom i dramsku skupinu, glazbenu skupinu, zbor i tako dalje. Znači puno toga je vezano u neku našu dimenziju koja je opet isto tako važna za našu, za ostvarivanje naše cjelovitosti. I treća je duhovna dimenzija, jedno što sam već spomenula, ali to su znači sadržaji koji su utemeljeni na duhovno-antropološkim principima, znači hagioterapiji. A isto tako i pastoral, znači tipa kateheze, različiti duhovna obnova, njegovanje sakramentalnog života, dolazi nam naš svećenik s vremena na vrijeme, minimum jednom mjesečno. Tako da to su i nedjeljne kateheze, to nam je nešto što je jako važno, da se nedjelja baš obilježi time da se svi mi opet, znači oni koji dođu toga dana, kuću utočišta da urone u riječ Božju i u to jedno zajedništvo oko stola riječi Božje, ne samo stola kruha.
1: Sesto Veronika, spomenuli ste timove koji izlaze na teren, na ulice, bilo da je riječ o terenima danju ili terenima na večer. Koliko je zahtjevno pronalaziti naše sugrađane bez doma u njihovim skrovitim mjestima i kako uspostavljate taj prvi kontakt i povjerenje?
2: Što se tiče zahtjevnosti, možda i svega onoga što sam spomenula, proizlazi jedan zaključak, je to da jednostavno ne možeš dati ono što nemaš. I mislim da ti naši prvi kontakti proizlaze iz toga što mi dolazimo rado, mi smo dobrohotni prema onima kojima dolazimo, mi im želimo dobro i možda to je jedna stvar, a druga stvar je da već nekako smo već u ovih 10 godina kako djelujemo kao da je pol Hrvatska ovdje u Rijeci i šire, mislim da već imamo i određeno znanje, imamo iskustvo, imamo nešto što nas je i oblikovalo kao osobe u pristupu, samom pristupu tim osobama. A treće, to je jedno možda poštovanje, odnosno poštivanje dostojanstva svake osobe na mjestu gdje se ono nalazi, to mislim da je nešto što je ključno i susresti zaista čovjeka u tim jednim zapuštenim, izuzetno zapuštenim prostorima, zaista to možda ne možemo ni zamisliti koliko to može biti taj čovjekov, ta izvanjska i unutarnja zapuštenost, koliko ona može biti, koliko je ta realnost da su često ti naši beskućnici zaista margina margine na svim područjima. Taj dio mislim da možda jako puno pomaže to što smo ustrajni u onome što činimo, jer ne odustajemo od ljudi i mislim da taj princip, mislim da svako od nas, ako je dovoljno iskren prema sebi, može u životu pronaći osobe koje nisu odustajale od nas. Ja mislim da svako od nas ima ta razdoblja, svaki čovjek ima razdoblja kada lako odustane od puta kojim je krenuo, ali imaš ljude koji će postojano biti uz tebe. I to je naša jedna specifičnost, odnosno, mi to kažemo, ne gubiti nadu, odnosno biti ljudi nade i buditi ono što čovjek ima u sebi, buditi tu barem i sitan plamičak dobra i sitan plamičak nade da možeš ići naprijed. I mislim da je to nešto što iz nas zrači i da su to ti ključevi prema tim mostovima, odnosno prema tome da će čovjek se pomaknuti od jedne točke do druge, odnosno prijeći taj most od ulice do kuće utočišta i doći u jednu okolinu koja ga prihvaća. Mislim da je to to.
1: U javnosti često postoje predrasude da je beskućništvo osobni izvor ili posljedica loših životnih puteva. Što vama, evo, vaše višegodišnje iskustvo govori, kako čovjek najčešće završi na ulici? Mislim, teško je generalizirati, ali evo, iskustveno možete podijeliti s nama.
2: Ma, opet bih ja vratila sve nas na same sebe, je li tako? Nisu naši. Ako sebe razumiješ, bar malo. Ako si došao do sebe, onda ćeš razumjeti ove druge. Mislim da možda dosta često su te obiteljske problematike koje to je možda jedna čak druga faza na putu prema ulici. Nešto se događalo i prije nego se obitelj raspala, je li tako? Mi znamo samo jednu. Ali vidimo da u osobi postoji puno toga što jednostavno što će u jednom trenutku konvergirati u taj put prema ulici. I imamo situacija kada su osobe doživjele duboko razočaranje zato što nisu se više uslijed svojih nekih postupaka nisu se mogli vratiti na mjesto koje su oni smatrali da je njihov temeljni smisao života i nisu se mogli vratiti, a razočarali su se i počeli su konzumirati alkohol i tako da je to je nekako, ali to opet nisu uzroci. Svaka osoba je zaista otajstvo i uvijek negdje postoji nešto što nas u životu pomakne tako da možda ne odaberemo dobar put, da jednostavno upadnemo u tu neku rijeku koja nas na koncu nosi. Možda najčešće se beskućnici prepoznaju, nego nekako ih obilježimo, stigmatiziramo, to je ta neka riječ, ali alkoholizmom, pa zapuštenošću fizičkom, pa agresijom, pa kriminalnom, pa zatvorima, pa besposličarenjem i tako, ali to su sve neke, ono kažemo, simptomi, to nešto, a dubina je vrlo često nama sigurno skrivena, ali kad počneš s tom osobom zaista hoditi, to mi kažemo u depolu, to je naš neki princip, znači ne nametati, ne prisiljavati, nego hoditi s osobom polako dok se stvari ne počnu pomicati u tom nekom vremenskom razdoblju koje je toj osobi potreban, ne ono što bih ja smatrala da bi bilo dobro, sigurno postoji hitnoće koje treba rješavati, ali svako ima svoje vrijeme i mislim da tu dosta moramo biti strpljivi, nije baš adekvatan. Možda nisam to točno odgovorila ono što ste rekli, ali mislim da čovjek je otajstvo i to je to. Samo što poticaj možda da se ne zadržimo na tim simptomima vanjskim, nego da razumijemo da je to kod nas, ispred nas, s nama osoba i da to je nešto što treba i vrijeme i duhovne oči, ne materijalne oči, nego duhovne koje će nas vratiti, opet kaže, samima sebi, a onda i drugim ljudima.
1: Ono s čime se danas često susrećemo, zapravo stavljeno je nekako na rubove i potiho se o tome govori, jesu oblici nevidljivog beskućništva. Riječ je o skrivenom beskućništvu, neadekvatnom stanovanju, siromaštvu starijih osoba.
2: Da, to je istina. Skriveno beskućništvo ima mnoge oblike. Ja ću samo navesti nešto što je nama možda ovako u praksi dosta često. Kada osobe nakon što možda ili iziđu iz nekih institucija ili ne znam, nađu se u nekim, evo, rekli bi se vjetrometinama života, počinju spavati kod prijatelja, mijenjaju stanove, mijenjaju ovo, mijenjaju ono. Mislim, to kao nije beskućništvo, ali itekako jedna velika nesigurnost. A s druge strane, evo, rekli ste, neadekvatno stanovanje. Mi, evo, imamo osoba koje dolaze u kuću utočišta, dosta velik postotak, koji žive u nekakvim vrlo zapuštenim svojim vlastitim, znači evo na papiru je to njihovo, ali su to nekakve izbe, barake, bez struje, bez vode, s velikom vlagom u mraku, tako da to je nešto što, evo, rekla bismo neadekvatno stanovanje, takvih ljudi je zaista znatan postotak i možda, evo, kažem, ne spominju se tako jer oni možda sebe ne bi ni željeli zvati beskućnicima. A i siromaštvo starijih osoba, da, i to posebno vidimo utorcima kada na te naše punktove u gradu dolaze, počinju sve više i više dolazite umirovljenici, jer mi osim što podijelimo i taj njihov dolazak jednom tjedno, kada oni znaju da ćemo mi utorkom doći tada i tada na toj lokaciji, to im znači, ja ne znam, taj obrok stvarno jednom tjedno dobio taj jedan naš obrok, ali im znači rekao bi se ko zlato. Evo. A uz to počeli smo davati isto tako za osobe koje znamo da imaju domaćinstvo koji mogu skuhati možda i sebi nešto da ih sve potiče i na vlastitu aktivnost. Imamo tu, mi smo to nazvali depol tržnica, znači damo namirnice, voće, povrće, onoga što imamo, da se ljudi mogu i sami skuhati, konzumirati, tako nekako i aktiviramo i one koji nam dođu, znači dobiju jedan obrok, a to ni, i dobiju mogućnost da sami sebi pripreme na mjestima gdje jesu.

0: Dragi slušatelji, uoči Svjetskog dana beskućnika, u završnom dijelu emisije Svijetli tragovi sa sestrom Veronikom Milom Popić najavljujemo tradicionalnu akciju Noć pod zvijezdama u organizaciji Depol Hrvatska. Doznaćemo i kako se svi mi možemo uključiti, ali i što ovi susreti na ulici mijenjaju u srcu čovjeka i kako u svojoj svakodnevici postati svijetli trag onima pored kojih prolazimo.
1: Što je prema vašem mišljenju najteži dio života bez doma? Hladnoća i glad ili usamljenost i osjećaj da si za društvo nevidljiv?
2: Uvijek ponavljam jedan, vjerojatno više puta godišnje ponovim taj primjer. Sad je ta prilika. Imali smo jednu osobu koja je bila beskućnik i ona je u jednom intervju za ne znam koju televizijsku postaju rekla jednu rečenicu i rekla ovako: ja jesam beskućnik, znači nazivamo nema šta je što fizičku kuću, ali ne bih se smatrao takvim. Zašto? Zato što svaki dan mogu doći u ovu kuću, mislim kuću utočišta, i biti s ovim ljudima. Znači ja ovdje imam pripadnost, znači imam i tu je ono gdje se ja osjećam doma. Znači više od te noći koja je hladna, koja je sve skupa, on ima dan koji je ipak pripadnost, koji njemu obnovi tu, evo ja bih rekla ono, dostojanstvo, odnosno vrijednost, ja vrijedim kao osoba. To je jako, jako važno. Tako da mislim da to odgovor na ovo pitanje vrlo, vrlo dobar.
1: Rad kuće utočište nezanimljive bez volontera i ljudi dobre volje. Evo, spomenuli ste i sami da nije tu samo časna sestra, jedna, druga, treća, nego tu je puno, puno i laika. Kako Riječani i šira zajednica reagiraju na vaš rad i na koji se način vjernici mogu aktivno uključiti?
2: Naš je princip dođi i vidi, dođi, vidi, odluči, ako je tvoje mjesto ovdje, ostani koliko god možeš, daruj 5 minuta, daruj sat vremena, nije problem, ako dar od srca i 5 minuta vrijedi itekako, kako ono radnici posljednjega sata. Tako da to je princip. Da, zaista, kako ste rekli, mi smo onako, kažem, ima nas svih, neću još svih vrsta, to je nešto što je, ali raznoliki smo kao zajednica i mislim da ta raznolikost zaista dovodi do toga da ta vinkovski princip sveobuhvatne pomoći može biti ostvariv. Znači, evo, i što su volonteri koji nude svoju stručnost, pa liječnice, frizerke, vrlo bitno. A s druge strane, ljudi koji nude svoje vrijeme da bi, evo, poslužili doručak, poslužili ručak, poslužili večeru, koji će dati taj jedan dio svoje, znači, služenja u tome svemu. I ta jedna raznolikost koja, zaista, ono, vidimo koliko nama, djelatnicima, evo, kažem, mi smo tu 8 sati, jedan radni dan je naš i mi u tom radnom danu puno toga stavimo, ali zaista to je jedno osvježenje kada za naše korisnike, kad ti dođe netko i kad je drugačiji od nas, može biti malo upušteniji i tako, koji donosi tu jednu živost i koji donosi te različite kreativne sadržaje i svoju osobnost koja ipak je taj dio, daruješ svoje vrijeme, to nešto svoje ekstra, nakon posla dođeš i ostaneš s nama sat vremena, to je puno i to je baš jedan dar od srca koji širi horizonte, to ne samo u nama, i u nama djelatnicima i u korisnicima.
1: Sestra Veronika, 10. listopada obilježava se Svjetski dan beskućnika, a Depol Hrvatska i ove godine organizira svoju tradicionalnu noć pod zvijezdama. Možete li nam najaviti o kakvom događaju je riječ i s kojim ciljem se održava?
2: Evo, ove godine iznimno, umjesto prvu subotu u prosincu kada je jako hladno, imamo naš događaj 10. listopada na Svjetski dan beskućnika. Promjena je ne zbog hladnoće u prosincu, čak je bolje da je malo hladnije, nego zbog toga što evo ove godine obilježavamo 10. obljetnicu svoga postojanja i ovaj dan nam je nekako bio prikladniji za taj naš događaj koji se zove Jedna noć po zvijezdama. I inače, ono što je svake godine, znači to je, sad neću reći, mislim da je 7. godina, nemojte me citirati. Moram malo to još provjeriti koja je. Ali već niz godina zaista provodimo tu akciju s time da ona ima smisla, jer svake godine ponudimo nešto naše, znači neke sadržaje koji bi bili za širu javnost, to nam je jako bitno, to je kao što smo napravili u Tjednu Svetog Vinka koji je evo završio prije skoro oko 27. rujna, tako da evo taj sadržaj koji je usmjeren javnosti, znači daj nešto od sebe prema javnosti, ali isto tako naglasi neke bitne aspekte našega djelovanja, znači podsjeti javnost, podsjeti našu evo lokalnu zajednicu, evo širu zajednicu nacionalnu, da su beskućnici oni koji nisu nevidljivi, nego su vidljivi itekako i da postoje načini na koje se osobno, da se beskućništvo može zaista riješiti. Naš moto Depol Hrvatske je zbrinuti beskućnik, beskućnika zbrinuti, ali jedan dio naše vizije je iskorijeniti beskućništvo. Evo, mislim da taj dio, možda iako se ljudima, evo znam, kad čujemo to, ona kaže, ovaj, meni to nije moguće, nema šanse, uvijek će ih biti, pa naravno da će ih uvijek biti, ali jedan po jedan, ima ih manje. E da, tako, znači imaš, ideš prema tome da zaista ne beznađe da će uvijek toga biti, pa to nekako, evo, ako smo iskreni prema sebi, to ovo automatski nam uzrokuje neke, nemam pojma, usporenost, negativne osjećaje, nećemo šta ćemo da činiti ako to nema smisla, će uvijek biti. Nije stvar o tome, nego stvar je u gledanju osobe i osobe koje ti dođe i jednostavno, evo, reklo bi se iskorjenjivanje beskućništva na toj jednoj osobnoj bazi i osoba po osoba dovodi do puno osoba, što je naša realnost.
1: Potaknut ćemo naše slušatelje da se uključe. Gdje će se održati ovogodišnja Noć pod zvijezdama? Tko se sve može priključiti i kakve ste sadržaje ili programe pripremili za sudionike?
2: Ove godine odlučili smo se za naše susjedstvo kao mjesto održavanja. Naše susjedstvo je Župa Marije Pomoćnice, naši dragi Salezijanci. Mi se nalazimo, znači, kuću utočišta u toj župi. I uvijek mi je drago sjetiti se njih, jer sam dobro, ne samo što sam radila, zato što sam radila u njihovoj školi, to mi je jedno jako lijepo razdoblje u životu, ali zbog toga što je i sam Don Bosco imao Svetog Vinka kao uzor, jako se bavio se njime kao svecem, znači svom duhovnošću i usmjerenošću, temeljnom usmjerenošću na marginu margine. Tako da taj dio je, Don Bosco i Vinko su negdje povezani, tako da to ima tu jednu duhovnu, vrlo jaku poveznicu. To je mjesto, održava se znači ovu subotu, to je 10. listopada. Početak je u 19 sati, zamolili smo Simonu Mijoković da dođe i da podijeli s nama svoje svjedočanstvo života. Nazvali smo ga Moj put kući, a zaista je to znači iz jednog duhovnog beskućništva. Beskućništvo nije samo isključivo, znači fizičko, znači biti bez kuće, nego temeljno je ono u nama kad smo bez svog korijena, bez Boga, bez svijesti o sebi. Tako da to je nešto što smo u prvom dijelu. Drugi dio je jedna večer slavljenja koje će animirati ženska grupa Amoroze i poslije toga idemo neki određeni broj nas, 20-ak ja se nadam, da će spavati vani, znači ispred, u jednim prostorima ispred župne crkve. Priča za laku noć, to je salezijanska jedna tradicija, lijepa je. U biti to je jedan zaključak, ali poticaj pred odlazak, da, bit će i taj dio, to će imati veličasni Sletković i Vasa Betković.
1: Srce Veronika puno dajete ljudima na rubu društva, a kad nakon dugog i napornog dana u kući utočišta ugasite svjetla, s kojom misli ili molitvom najčešće odlazite na počinak?
2: Ja mislim, jedna bitna stvar je ovako, dan mi je dajte i dat će vam se. A noć je oprostite, odnosno praštajte i oprostit će vam se. Mislim da taj dio ima jedan psalam koji znači ne dopusti da, parafraziram ga, da ti sunce zađe na tvojom srđbom, opraštanje i mir sa svima u tom danu, ne samo u tom danu, nego biti u miru sa sobom, s Bogom i s drugima. Mislim da mi je to nešto što je ljekovito i donosi uvijek dobar san.
1: Pred kraj razgovora, što su svi susreti na ulici ovih nekoliko godina promijenili u vama i vašem odnosu s Bogom?
2: Evo, ja bih proširila bi, znači, susreti s osobama s ulice. Promijenili su, mislim da evo, taj trenutak kada sam došla i kad sam počela evo, aktivno djelovati kao voditeljica ovoga Depol Hrvatske i svega onoga što se događa u kući utočišta, mislim da to bilo, ja bih rekla, prekretnica u mom životu. I uvijek ću reći sažeto, da, došla sam do sebe i do Boga i to je temeljno to. I to je ono Vinkovo i Vinko Pauski, uvijek se sjetim njega. Puno puta sam čitala to, siromasi su me doveli Bogu, to je kako je lutao i svašta. I onda kad se to zaista kad shvatiš ono što smo rekli iz svog iskustva da je to tako, onda kažeš da, to je to na drugi način. Je, baš tako.
1: I na kraju, sestra Veronika, kako svatko od nas u svojoj svakodnevnici može postati, kako je naziv ove emisije, svijetli trag i pružiti ruku čovjeku potrebi pored kojega prolazimo?
2: Naša kuća u Klancu kod Gospića, imamo jednu novi iskorak iz Rijeke, to je već nekoliko godina djeluje, ali naziv te kuće je Kuća dobrohotnosti. I evo, svijetli trag postaješ prvenstveno, evo, u tom temeljnom tom stavu prema čovjeku, ja mislim, evo, biti dobrohotan prema drugoj osobi i otvoriti ta vrata da ti čovjek može doći, a može ti doći ako, rekli smo, praštamo, opraštamo i ako smo u miru s tom osobom i to je nešto što je, evo, tako da je taj dinamika je vrlo jednostavna, mislim da tu Nema previše, ni filozofirana, ni teologiziranja, nego baš čini ono što je Isus činio i sve će biti onako kako on hoće.
1: Sestra Veronika, hvala vam na vašem vremenu i gostovanju u našoj emisiji.
2: Hvala vam.
0: Dragi slušatelji, u emisiji Svijetli tragovi ugostili smo sestru Veroniku Milu Popić iz Družbe sestara Milosrdnica Svetog Vinka Paulskog, provincije Majke Dobrog Savjeta u Rijeci, predsjednicu udruge Depol Hrvatska i voditeljicu Kuće utočišta. Sestri Veroniki zahvaljujemo na svjedočanstvu vjere i ljubavi, a hvale i našoj riječkoj dopisnici Heleni Anušić na snimljenom razgovoru. Neka nas današnja priča potakne da i mi ponudimo osmijeh, toplu riječ ili pruženu ruku bližnjemu u potrebi. Upravo tako svatko od nas u ovome svijetu ostavlja Božji svijetli trag. Do sljedećeg susreta srdačan pozdrav, hvaljen Isus i Marija. Emisiju uredila Tihana Semijalac.
3: Svijetli tragovi. Redovnici u službi čovjeka.

zimsko krašičko jutro. On pogled svoj lagano diže i vidje malenu pticu gdje leteći blago na prozor mu stiže.

Od 2023. do 2026. godine obilježavaju se velike obljetnice s kraja života Svetoga Franje, od potvrde Franjinog pravila preko Božića u Greću, primanja rana na Laverni, sastavljanja pjesme Stvorova do Franjinog preminuća. U sljedećih nekoliko emisija utorkom razmišljat ćemo o posljednjoj velikoj obljetnici kojom se spominjemo 800 godina od preminuća siromaška iz Asiza. Razmišljanja je pripremio fra Darko Tepert, tajnik za formaciju i studije u generalnoj kuriji u Rimu.

U godini kad se obilježava 800. obljetnica preminuća svetoga Franje, osvrćemo se na njegovu posljednju godinu, kad je napisao i svoju oporuku. Kad u oporuci pripovjeda o početku svoga novog života, ne spominje najprije raspelo u svetom Damjanu, obnovljene crkvice, ni braću koja su mu se pridružila. Govori o gubavcima. Dok je živio u grijesima, kaže, bilo mu je odveć gorko gledati ih. Zatim dodaje rečenicu koja mijenja cijelu priču. Sam ga je Gospodin doveo među njih i ondje je iskazao milosrđe. Ono što mu je bilo gorko, preobrazilo se u slast duše i tijela. Obraćenje se dakle nije dogodilo samo u mislima. Dogodilo se u susretu s tijelom od kojega se bježalo, s licem koje je društvo uklanjalo iz vidokruga. U tom kratkom sjećanju nema samo hvale. Franjo ne kaže da je bio osobito hrabar, plemenit ili velikodušan. Glavni je djelatnik Gospodin. Gospodin ga je doveo, Gospodin mu je dao vjeru, Gospodin mu je dao braću. Svevišnji mu je objavio da živi po evanđelju. Čovjek sudjeluje, ponekad se opire, zatim pristaje, ali milost prethodi. Zato pitanje tko sam ja kod Franje nikada ne stoji samo. Ono se može izgovoriti jedino uz pitanje tko si ti, Gospodine? Identitet nije zatvorena soba samo promatranja. Rađa se u odnosu s Bogom i s onima koje nam Bog dovodi na put. 800. obljetnica Franjina preminuća vraća nas tom početku. Na kraju života ne nosimo popis dojmova koje smo ostavili, nego povijest odnosa u kojima smo primili i darovali milosrđe. Čovjek kojega je nekoć bilo strah pogledati gubavca, sada može pogledati vlastitu smrt i nazvati je sestrom. Između ta dva pogleda odvija se ista škola slobode.

Jedan od važnih podataka koje donosi legenda Trojce drugova i drugi rani životopisi odnosi se na želje mladoga Franje. On sanjao viteštvu, časti i društvenom usponu. Povijesni događaj i njegovo duhovno tumačenje u izvorima nisu odvojeni. Njegove želje nisu neobične. One odražavaju grad koji se bogati i kulturu u kojoj se vrijednost potvrđuje pobjedom. Zato je ideja da oklop može sjati, a ipak skrivati srce koje još ne zna kamo ide, postala dijelom franjevačkog pamćenja. Ovaj se motiv danas često navodi zato što i suvremeni čovjek lako vlastiti identitet sastavlja od onoga što je vidljivo, od uspjeha i pripadnosti nekoj skupini. Pritom valja razlikovati onaj izvorni događaj od njegovih kasnijih interpretacija. Rani životopisi žele pokazati djelovanje milosti u Franjinu životu. Suvremena čitanja dodatno ističu društvene, ekološke ili međureligijske posljedice njegova izbora. Prema svjedočanstvu koje čuva legenda Trojce drugova i prvi životopis Tome Čelanskoga, rat i zatočeništvo prekidaju Franjine planove. To valja smjestiti u širi razvoj Franjina poziva. Poraz u ratu protiv Peruđe otvara pukotinu kroz koju ulazi pitanje što je vrijedno života. Rani izvori taj razvoj ne prikazuju kao unaprijed dovršen plan, nego kao niz iskustava koja postupno dobivaju smisao. U aktualnim raspravama važna je činjenica da krize često doživljavamo kao nešto beskorisno i neugodno, premda one mogu razotkriti naše lažne sigurnosti i potaknuti rast. Franjin primjer ne daje gotovo rješenje, ali pruža obrazac ponašanja.

Franjina oporuka povezuje Franjin život s konkretnom gestom. Susret s gubavcem ruši granicu između ugodnoga i odbojnoga. Ona je istodobno povijesni čin i simbol. Milosrđe nije neki osjećaj na daljinu, nego približavanje onomu koga smo prethodno bili uklonili izvan svoga svijeta. Kasnija ikonografija često je izdvojila ovu gestu, ali tekst izvora čuva i njezino značenje za međuljudske odnose i za crkveni kontekst. Razlog trajne vrijednosti toga događaja leži u tome što postoje novi oblici nevidljivosti. Usamljenost, siromaštvo, bolest, migracija, ovisnost i svaka stigma koja osobu svodi samo na broj ili čak na problem. U prikazu koji nude drugi životopis Tome Čelanskoga i legenda Trojice drugova, osobito je važna ova pojedinost. Franjo ljubi ono od čega je prije bježao. Poljubac gubavcu ne romantizira bolest, nego priznaje dostojanstvo koje strah nije mogao vidjeti. To objašnjava zašto se taj prizor redovito pojavljuje u životopisima, premda pojedini izvori različito raspoređuju naglaske. Poveznica sa sadašnjošću očituje se u tvrdnji da naši odnosi ostaju površni dok god blizinu dopuštamo samo onima koji nam ne remete sigurnost. Ona ipak ne poništava razliku. Upravo poznavanje srednjovjekovnog okvira štiti Franjin lik od pretvaranja u neki opći simbol dobrote bez jasne veze s Kristom, crkvom i njegovim evanđelskim životom.

Podatak da pred asičkim biskupom vraća ocu odjeću i odriče se nasljedstva donose također legenda Trojice drugova i prvi životopis Tome Čelanskoga. Njegova vrijednost nije samo anegdotalna. Ta dramatična gesta nije prezir prema obitelji ni prema materiji, nego raskid s logikom po kojoj posjed određuje osobu. Ova tema zadržava svoju aktualnost izvan franjevačkih zajednica, jer potrošačka kultura neprestano nam govori da jesmo ono što možemo kupiti, pokazati i zaštititi. Njezina široka prihvaćenost može se pratiti u umjetnosti i književnosti, ali i u novijim promišljanjima o pravdi i miru.

poruci. Franjo opisuje kako po crkvama moli jednostavnu molitvu poklonstva Kristu i njegovu križu, po kome je Krist otkupio svijet. U strukturi pripovijesti taj događaj ima jasnu funkciju. Vjera Franji nije apstraktna ideja. Ona dobiva mjesto, držanje tijela, riječi i vrijeme. U kasnijoj franjevačkoj interpretaciji postaje jasno da ovo klečanje pred Kristom uzvisuje čovjeka. U današnjem svijetu čovjek i vjernik sve više otkriva kako digitalna rastresenost otežava sabranost i stvara dojam da je svaka tišina praznina. O 800. obljetnici preminuća svetoga Franje, ali i nastanka njegove oporuke, dobro je preuzeti ovaj poticaj na poklonstvenu molitvu, potpuno usmjerenu na Krista i na njegovo spasensko djelo.

U oporuci Franjo opisuje i kako mu je gospodin dao braću koju nije sam izabrao. Poziv se ostvaruje u odnosu s konkretnim ljudima, s njihovim darovima i slabostima. U kronologiji Franjina života ta pojedinost označava početak jedne nove etape. Iz nje postaje jasno, brat za svetoga Franju nije projekt, nego dar koji traži strpljenje. Ovaj motiv ima naravno svoju važnost i danas, jer lako je voljeti zamišljenu zajednicu, a teško ostati vjeran ljudima koji ne odgovaraju svim našim zamislima, koji ne postupaju ili ne govore na način kako bismo mi to očekivali. Važno je i razumijevanje povijesnih okolnosti. Franjino prihvaćanje sve braće dogodilo se u okolnostima komunalne Italije 13. stoljeća, u kulturi snažnih staleških razlika koje nisu mimoilazile ni crkvu.

Franjinoj oporuci naglasak je stavljen na činjenicu da pred kraj života Franjo ponovno govori o gubavcima. Pripovjedač time ne donosi samo biografski detalj. Oporuka pokazuje da početni susret nije epizoda koju je prerastao, nego ključ kojim tumači cijeli put. Franjevačka kasnija predaja upravo je od ovoga skromnoga početka, od susreta s gubavcima, tumačila cjelokupan smjer Franjina života. Današnji kontekst drugačiji je, ali postoji jasna dodirna točka. I nama je potrebno vraćati se izvornim iskustvima kako bismo razlikovali poziv od kasnijih navika i uloga.

Bila je to emisija u nizu posvećenom 800. obljetnici preminuća svetoga Franje Asiškoga, koji je pripremio fra Darko Tepert, tajnik za formaciju i studije u Generalnoj kuriji u Rimu. Sljedeće prikaze iz toga niza možete i dalje slušati utorkom u našem redovnom terminu. Pratite nas i sutra uz vijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: pismom, telefonom ili internetom?
1: Ma što pismom, telefonom ili internetom?
0: Pa kako da postanem prijatelj HKR-a?
1: Ma kako god to učinio, dobro si učinio.

0: slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
1: Dan po dan. O bračnoj ljubavi usred stvarnog života. Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji. Pratite Dan po dan, novu emisiju Hrvatskoga katoličkog radija o stvarnom bračnom životu. Biće ovo emisija o ljubavi koja se u odluci bira dan po dan, o stvarnim izazovima u svakodnevici, o bračnoj bliskosti, kušnjama i zajedničkom rastu, o ljubavi koja traje, raste i sazriva. Govorit ćemo o komunikaciji, bliskosti, nježnosti, odgoju djece, krizama i svemu onome što supružnike može udaljiti, ali i ponovno približiti. Uz iskustva bračnih parova i razgovore sa stručnjacima, tražit ćemo male, ali konkretne načine kako opet primijetiti jedno drugo, bolje se čuti i sačuvati svoj mali svijet. Svi žele recept za dobar brak, no znamo da se svaki drugi ili treći brak danas rastavlja. Pročitala sam da je stoga kršćanski brak nešto kao proročki znak neraskidive vjernosti samoga Boga čovjeku, crkvi te prisutnost duha njegove ljubavi. Imamo li za tako velik i odgovoran sakrament iskrenu i temeljitu pripremu? Ipak je to doživotna i dosmrtna zajednica muža i žene. Svodi li nam se priprema na onih nekoliko sati neposrednih tečajeva? Jesu li mladi upoznati s temeljima za dobar brak? Svakodnevno imamo krize koje treba prebroditi. Od velikih odluka, velikih događaja u braku, do onih najmanjih sitnica koje duboko urežu u dušu. Budućnost braka i obitelji stoji ili pada s pripremom za brak. Reći će naš prvi gost, mnogi od krova rade kuću umjesto da ulože u dobre temelje od grubog kamenja. Pozdravljam od srca fra Vatroslava Frkina, koji je s nama na telefonskoj liniji. Hvaljen Isus i Marija.
2: Uvijek je amen. Pozdrav svima koji vas slušaju i nas.
1: Pater Vatroslav Frkin, svećenik je Franjevac, istraživač arhivskog i knjižničnog blaga. Prije više od 54 godine počeo je raditi s problematičnim bračnim slučajevima. Gospodin je od tada na njegov put stavio više od 20.000 parova. Proučavao je diferencijalnu psihologiju i fiziologiju čovjeka. Bio je savjetnik predbračnih i bračnih parova, a napisao je knjige prodane u desecima tisuća primjeraka. Odanje mladića i djevojke, bitne oznake bračne ljubavi za zaručnike i bračne parove te uslišane molitve za bračnog druga. Pater, koji su temelji kršćanskog braka i što mislite kako bi se zaručnici trebali pripremati za brak, po vašem iskustvu?
2: Ponajprije moramo znati da je brak i obitelj nije slučajna sociološka tvorevina, kao što kaže Papa Benedikt XVI, rezultat posebnih povijesnih ekonomskih prilika. Naprotiv, pitanje ispravna odnosa između muškarca i žene svoje koljenje ima u dubljoj biti ljudskoga bića i svoj odgovor može pronaći samo polazeći od te činjenice. To znači da ne može biti odvojeno od drevnoga i uvijek novoga čovjekova pitanja o samo sebi. Tko sam? Što je čovjek? A to pak pitanje ne može biti odvojeno od pitanja o Bogu. Postaje li Bog? I tko je Bog? Kako je doista njegovo biće? Biblijski je odgovor na ova dva pitanja jedinstven i dosljedan. Čovjek je stvoren na Božju sliku. To imamo već u prvoj knjizi Postanka, gdje kaže: na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih. I odmah dodaje, i blagoslovi i Bog i reče, plodite se i množite i napučite zemlju. Dakle, veza s Bogom, to je blagoslov koji se ženidbenim sakramentom blagoslivlje i onaj tjelesni dio plođenje i množenje, da se napuči zemlja. Dakle, od tuda čovjek je stvoren na Božju sliku, a Bog je ljubav. Zato je poziv na ljubav ono što čovjeka čini istinskom Božjom slikom. On postaje Bogu sličan u mjeri u kojoj postaje onaj koji ljubi. Dakle, tu ljubav, za zrelu ljubav bračnu, potrebno je i neodvojivo je, reći će drugi papana, a to je od ljubavi u koju obitelj, dijete dolazi. Dakle, svak i muško i žensko gledaju roditelje svoje. Kako se oni ponašaju, tako će se i oni sutra ponašati. Dakle, treba početi svoj život od Boga. Božji nacrt je muško i žensko. Brak je prijanjanje uz drugoga u ljubavi, da bi se na taj način postalo jedno biće, jedno tijelo. Pa stoga neodvojivi. Novo biće koje nastaje iz ovoga zajedništva ljubavi, koje se divnjuje i tako stvara i budućnost. Dakle, budućnost je u jednoj zdravoj ljubavi muškoga i ženskoga. A tu ljubav ponajprije se upija u vlastitoj obitelji i bez tog dara, jer obitelj je dar, ljubav i vjernost su darovi koje treba upijati u kući uz roditelje. Dakle, najbolja priprava za sljedeći brak, kršćanski brak, jest primjer koje i muško i žensko ima u obitelji. Ako je obitelj zdrava, i budućnost je zdrava. Ako obitelj nije zdrava, ni budućnost naroda nije zdrava. Zašto nam se svaka treća obitelj, spomenuli ste, razbija? Zašto? Na temelju toliki sudbina, na temelju toliki suza kroz 55 godina rada što ga imam, vidim da se krivo postavlja. Ne ide se graditi kuća, buduća obitelj, od temelja, nego od krova. Mi znamo da se kuća od krova ne gradi. A temelj mora biti povezanost s Bogom. I zato je silno važno što dijete u svojoj kući vidi od oca i od majke. Neko je lijepo rekao, kaže, ako majka sama moli s djecom kad odrastu, da će svega 5% njih moliti. Ako otac, 45%. Vidite, tu je strašno zatajila uloga oca u obitelji. Uloga mu je da zajedno sa ženom bude povezan s Bogom, a to je po molitvi, nedeljnoj misi, ispovjedi i pričesti. To su osnovne stvari za jedan kršćanski brak. I što više i mladić i djevojka uz ove tri točke, zapravo to je povezana jedna točka, što su više povezani s Bogom, to ima više šanse da budu sutra i oni koji će nastavljati ne samo moliti u kući, nego i zajedno. Dakle, već tu je početak i krize koje k meni dolaze parovi, čim se krene sa zajedničkom molitvom, tu je početak ozdravljenja, a to znači povezanost s Bogom. Bog je izvor ljubavi i to je najljepša rečenica koju nam Biblija, Sveto pismo govori, da je Bog ljubav. I tko ostao ljubavi u Bogu, ostaje Bog s njim. Tu će dobiti čovjek s Bogom povezan, dobiva tu, odlučuje se i sutra po Božju za jedan sretan i veseo brak koji se osniva i na ljubavi i na vjernosti. Tu je interesantno Benedikt 16. Vjernost i ljubav poisto vječuje. To je jedno i drugo. I na vjenčanju, pogledajte, obećajem ti ljubav, obećajem ti vjernost. Dakle, pet temelje treba staviti u sretnu sutra obitelj. Svak mladi što dolaze, svak želi sretan brak, a za sretan brak treba dobre temelje staviti. Mi svi znamo da temelji, u temelje ne ide perje, nego ide beton, željezo, grubo kamenje. Vidite, sad imamo mi ovdje u domovini zadnjih par godina i tekako divan primjer što znači kuća građena na perju ili na betonu, železu, dobrom kamenju. Zašto? Nijedan nebodaj nam nije stradao, a mnoge kuće iz prijašnjih stoljeća i crkve i samostani su stradali. Zašto? Nisu imali temelje, a nijedan nebodaj nije pao, jer je dobri temelji su stavljeni. Dakle, bez Božje pomoći tu nema. Kaže Ivan Pavao II. Dostojanstvo i odgovornost kršćanske obitelji može se živjeti samo uz Božju pomoć. Toga treba i mladić i djevojka biti svjesni dok se pripremaju, dok se provode vrijeme priprave za brak. Da povezanost s Bogom, to je najbolji temelj.
3: A i sve povezanost... Koji su najčešći problemi s kojima supružnici dolaze kod vas?
2: Najčešći su problemi što njih dvoje nisu naučili razgovarati. I to, dakle, to bi rekao ni s Bogom, ali ni međusobno. Razgovarati i to nježno. Znate, Papa Benedikt 16. vam je u svojim mislima u obitelji u šest rečenica rekao što sam ja napisao u knjižici Hodanje i brak. Hodanje kod njega šest rečenica. A ja sam 64 stranice napisao.
3: Pater, za one koji nisu živjeli čistoću prije braka i za one koji se nisu pripremali za taj sakrament, ima li načina ići naprijed zajedno u braku dok je recimo teško? Je li kasno pripremati se i u braku i promijeniti stvari?
2: Nije kasno. Uh-huh. To je sreća da se može u svakoj dobi to sanirati, ozdraviti ako ima dobre volje kod jednoga i kod drugoga. Važno je da jedan ili drugi ne blokiraju. Drugo, obitelj je božanska ustanova i brigu za obitelj zahtijeva već 81. ko treba voditi brigu o obitelji osim oni koji su sami u braku. Tu obvezuje papa Ivan Pavao II. 81. biskupe, svećenike, redovnike, redovnice, dakle da pomažu obitelji, da im dakle da i razgovaraju s njima, jer je to Božja ustanova. Svećenik je autoritet za obitelj, jer mladić i djevojka moramo to znati u pripremi. Čim oni krenu, gubi se autoritet jednoprije. Oni su alpari. Ali su zajedno sutra kad postanu muž i žena prema djeci svoje, prema potomstvu, zajedno su autoritet. Kada? Kada su povezani s Bogom po molitvi, nedeljnoj misi, ispovjedi, pričesti, i kad su njih dvoje povezani po duhovnoj ljubavi, a to znači dugim i nježnim razgovorima, mm-hmm, kroz duševnu ljubav, ali također kad su povezani, dakle ova duhovna i duševna, one pripremaju bračnu ljubav. A ne obratno, mi imamo danas 99% mladi kreću krivo i zato se svaka treća obitelj ruši. Ali mi moramo to očima shvatiti gdje su temelji. Temelji su zato jer su krenuli s krovom. Krenuli su odmah sa tjelesnošću i državlje za ruku, poljubce i sve ostalo. To spada kad se dobije ženidbeni blagoslov. I zato papa Benedikt XVI. Kaže u zajedničkoj molitvi, dakle mladiću i djevojci, zaručnicima, kaže u zajedničkoj molitvi, dakle pozivaju da zajedno molite, zajednicu stvaraju po molitvi i po molitvi ištite da čuva i poveća vašu ljubav. On uljeva Božju, Bog svoju ljubav u njihova srca uljeva.
3: Jako ste nam lijepo to saželi. Pater,
2: i da ih očisti od sebičnosti do braka, do ženidbenog blagoslova. Tjelesnost je sebičnost. Ona se integrira kad se dobije blagoslov za njih. A to je ženidba. I to je ono što je već na početku knjige Postanka, i kad je stvorio muško i žensko, i blagoslovi, taj blagoslov, evo na nivo sakramenta je Isus stavio u Kani Galilejskoj na svadbi. I vidite, Benedikt 16. je lijepo stavio na kako on tumači, negdje u jednom predavanju čuo sam ga, kaže ono vino koje su pili u Kani Galilejskoj i koje vino su popili, to je predbračna ljubav. A onda dolazi Isus koji daje blagoslov, novo vino, a to je bračna ljubav. Tu bračnu ljubav treba pripremiti. A bedem za tu, dakle zaštita za tu ljubav daje nam prekrasno sam Benedikt 16. u svojim mislima u obitelji. On nema dugačke rasprave, kratke, ali sažete. Dakle, njegove rečenice su bogatstvo za pripravu za brak.
3: Hvala vam, Pater, što ste nam ove misli o obitelji nekako približili i uveli nas u samu temu ove emisije, koja će biti upravo temelji dobroga braka. Hvala vam od srca na gostovanju i neka vas i dalje prati zagovor Svetog Franje i Blažene Djevice Marije u radu, Pater. Hvala Isus i Marija. Do slušanja. Na dan vjenčanja rijetki razmišljaju o onome što donosi sutra. Zaokupljeni težinom fizičkih priprema za slavlje, pripremu za sakrament ostavljaju u drugom planu ili je uopće nemaju u vidiku. No ne i naši gosti u studiju, Ivan i Bruna Uvrekić. Naime, oni su 14 godina u braku, imaju 4 djevojčice u dobi od 6 do 13 godina i itekako su promišljali o temeljima dobroga braka. Hvaljen Isus i Marija, Ivane i Bruna, dobro nam došli.
4: Uvijek je hvaljen.
5: Pozdrav.
3: Poslušali smo sad Patra Farkina, vi ste s njim i dolazili u doticaj, on je dio vašeg životnog svjedočanstva. Međutim, možete li nam reći kako ste i kada čuli da postoji opće priprema za brak? Ne nužno, možda u nekom formalnom smislu, ali da se nečije srce može pripremati za brak.
5: Pa zapravo, prvi put sam, ajmo reći, počeo razmišljati o tome kad sam došao do informacija baš da je on izdao knjižicu i da priča o, ajmo reći, načinu kako hodati prije braka, jel? To je ono, mladoj osobi to uvijek interesantno i zapravo ono, uvijek težimo, barem ja osobno sam težio da shvatim šta je tu istina, šta je tu prava informacija. I zapravo ja bih rekao da je tad krenula ta priprema, opće razmatranju što to je, kako bi to trebalo i zapravo tu eto, mogu zahvaliti stvarno svojim prijateljima iz Župe tada, iz Zapršića koji su baš ono strastveno to prigrlili i nekako skužili sami da je to prava stvar i tako sam zapravo došao do te knjižice koju je Pater Frkine napisao i to je to. Mislim, sama priprema, ja bih rekao, je zapravo da čovjek dođe u, odnosno da sam ja došao u kontakt sa istinom, jel? Znači, sa istinom šta to je, a zapravo kad, moje osobno iskustvo je da kad dođem u kontakt s nečim što je stvarno istinito, točno, dođe onaj aha efekt. Pročitaš i kažeš, aha, pa to je to. To je ono što i intuitivno osjećam da je pravo i da je pravi put.
3: Bruna, je li tako bilo i kod vas?
4: Ja sam tek u 28. godini dobila tu knjižicu od moje prijateljice i kad mi je rekla da je to knjižica u kojoj se zagovara ne samo čisto hodanje, koje ja već imala sam u srcu da želim tako hodati, ali kad je još pisala, on rekla mi je nema poljubaca, nema držanja za ruku i tako, onda se rekla, ma daj, neću ja to čitati. Bacila sam to i tek sam za jednakom razgovoru shvatila da ja ne, da ja možda i bi tako hodala, ali ne znam zašto. I onda sam pročitala knjižicu i jako su mi se dojmila sva ta svjedočanstva, hodanje, znači mladića i djevojke, uslišane molitve mladića i djevojke od fra Vatroslava. Uglavnom, puno svjedočanstava mladih ljudi koji su hodali tako i tako su oženili bez poljubaca ikada, jel? I poželila sam to, ali sam pomisla, ma di ti ljudi žive. I onda sam shvatila da su to svjedočanstva iz Zagreba, tu negdje blizu i tako. I rekla sam, Bože, ako ti želiš da ja tako hodam, pošalji mi nekoga ko će mene pitat želim li tako hodati ja, jer nisam sigurna da li bi imala dovoljno odvažnosti i hrabrosti tako hodati. I evo, kroz kratko vrijeme Bog posle Ivana I ovaj, na drugom sastanku kad smo izašli van, me pitao, e, jesi ti čula možda za knjižicu Fra Vatroslava? I ja sam tu znala, e, Bože, to je sad, ako se sad ne odazovem na ovaj poziv, onda stvarno sam pogazila svoju molitvu sama. I ja sam spremno u to ušla, rekla sam da. Mi, nama ženama uvijek to možda malo teže, nama to nekako znači nekakvu sigurnost, udobnost, nježnost, što muškarcima poljubac kao takav znači sve što ide s tim poslije. Tako da, evo, to ja sam odlučila i uz Božju milost smo tako i uspjeli hodati.
3: Pater Vatroslav je djelomice spomenuo kroz ovo svoje izlaganje one svoje tri točke koje obično govori, koje je spoznao kroz 55 godina, gotovo 55 godina iskustva u radu sa parovima. Prvi je zajednička molitva i sakramentalni život, drugo je dugi i nježni razgovori, a treće što pripada samo braku je uzajamno bračno darivanje. Vjerujem da uvijek nam za oko zapne ovo treće, odnosno uvijek se najviše držimo te tjelesnosti i razmišljamo o tom odricanju, o žrtvi koju radimo prije braka, možda ne gledajući na to da zapravo i molitva i dugi nježni razgovori se ekstremno brzo razvijaju i da donose i nekakve plodove u braku. Ivane, jeste li tada kad ste se odlučili na temeljitu pripravu za brak, što je zapravo ovakav način života, jeste li u tome vidjeli tu žrtvu ili ulaganje u bolje sutra, odnosno jeste li bili zapravo opće svjesni svoje odluke i njene dugotrajnosti i utjecaja na brak?
5: Onog trenutka kad sam, ajmo reći, pročitao tu knjižicu i kad sam o tome ono, dobro razmislio, ja iskreno to nisam vidio kao žrtvu. Zato što žrtva bi bila možda u nekom smislu kada ne bih vidio perspektivu ili kad ne bih vidio smisao svega toga, onda bi iskreno mogao reći ok, ovo je stvarno teško, ali zaista kad sam vidio koje su prednosti, tu jednu jasnoću zapravo pogleda koju čovjek dobije i koju mogu dobiti onda u odnosu sa drugom osobom, to mi je bilo toliko fenomenalno da zapravo taj aspekt težine ja zapravo tu uopće nisam vidio. Znači, kako bi to možda plastičnije opisao, ako meni taj način hodanja omogući da ja mogu se odlučiti za neku osobu svim svojim srcem, a ne samo možda trenutnom emocijom, nego da zaista mogu reći ok, stvarno se želim ženiti za tebe, onda je to nešto fenomenalno, tako da nisam tu vidio nekakav, reći, taj neki aspekt, jao, šta će mi biti teško. Jer je vrlo, stvari su vrlo jasne, onda i pater to vrlo jasno pokazuje i pokazuje, ja mislim, i ta svjedočanstva mladih, gdje zapravo takav način hodanja ipak zahtijeva komunikaciju, ajmo reći, pravila igre i funkcioniranja, kako će biti u braku, kako će biti prije braka, i ne znam, barem muškom mozgu je to vrlo, vrlo interesantno kad su vrlo jasna pravila i kada su stvari na svom mjestu, i onda je prilično lako donijeti takvu odluku.
3: Mm-hmm. Podsjeća me ovo što govorite upravo na ona svjedočanstva o kojima se govori o ljepoti življenja čistoće prije braka, a ne nužno o abstinenciji, znači ne o nečemu tehničkom, jel? Tako da lijepo ste ovo zapravo rekli, nije to nešto što je žrtva sama po sebi ako ima neki uzrok i svoje vrijeme za ovaj bračni dio. Bruna, kako ste vi na to gledali u razdoblju pripreme za brak?
4: Isto nisam gledala kao žrtvu. Propitivala jesam, jer kao žena možda drugačije gledamo na te stvari, ali ovaj, vidjela sam koliko to Ivanu isto tako znači u komunikaciji. To ne znači da takva zapravo hodanje donosi i možda još i veće kušnje na svim nivoima, ne samo tjelesnom, nego i pobuđuje neke rane u nama, neke stvari kojih nismo ni svjesni. Tako da u jednom momentu, nakon jednog, baš je Ivan imao jednu krizu, nisam vam nije opće prepoznala kakva je to kriza, ali smo rekli molit ćemo, ali tu sam ja posumnjala u Paterovu knjižicu i nazvala sam ga kad Ivan bio na jednom putu i zamola razgovor. I to je Pater jako pozvao nas je i na hodočašće u Međugorje i pozvao nas da hodamo uglavnom i fizički, da razgovaramo u prirodi, da skupam čitamo duhovnu literaturu. I jako mi je to, baš je otvaralo jednu posebnu sferu veze, povezanosti. Aha, znači, nekako kod da, znaš, a tako ćemo moći živjeti poslije još puno intenzivnije. A to je ono što zapravo sam htjela. A ono što sam htjela je zapravo muža koji će sa mnom rast u vjeri i tako odgajati djecu. I to je ono što je meni bilo najbitnije. Nikad nisam mislila kako se to možeš odlučiti za jednu osobu, kako znaš da je prava. Ali kad odlučiš tako sve Bogu dati, onda na prvom mjestu sve Bogu pa će Bog dati, onda je stostruko. I jednostavno dobiješ mir u srcu da znaš tko je ta osoba. I svakim odlaskom od te osobe imaš veću čežnju za njom. Da budeš cjelovita s njim u svakom smislu, bračnom, sakramentalnom. Ja.
3: Vidite li dobrobiti, Bruna, priprema za brak, ove pripreme za brak u nekim bračnim situacijama? Jako da kojim. Sad kad govorimo ovo pripreme za brak, to nije ništa tehnički u smislu da ste vi sada išli redovito kod Patra na neke razgovore, nego ste jednostavno odlučili živjeti onako kako je Pater po iskustvima izložio u ove tri točke.
4: Da, meni je jako značila zajednička molitva prije braka i saznanje da ću to, da se to podrazumijeva Ivanu i meni, da skupa molimo obitelji, da je on taj koji često pokrene molitvu. To mi je jako puno značilo i danas mi znači kad on potakne nas na molitvu, na zajedničko okupljanje i tako. I je svaka takva njegova odlučnost i smirenost daje i meni i naše djeci mir i potpuno jedno potice za predanje Bogu. Jel? I to mi je najviše značilo, a to iz toga proizlazi poslije sve nemiri koje ja doživljavam ili imam. Onako, kad imaš povjerenje prema Bogu i prema mužu koji se razvije upravo kroz takvo hodanje, imaš i sreću i mir i na kraju i nagradu i kroz djecu koje to isto onda natrag tebi daju kad si loše ili kad ti treba bilo šta.
3: Ivane, vidite li vi dobrobiti pripreme?
5: Da. I baš zbog situacija u kojima dobra priprema te stavlja. Ne? Konkretno, meni Bruno je stavljalo u različite situacije, pogotovo kad se čovjek priprema na taj način i kad na taj način i hoda između ostalog prije braka, mnoge tu, ajmo reći, maske padaju i Bog proviđa razne situacije i različite kušnje koje ne možeš amortizirati, kompenzirati s nečim drugim. I stvari izlaze van na vidjelo vrlo jasno i prilično brzo. Tako da mogu reći da te neke krize u kojima smo se nalazili i od kojih nismo mogli realno ni pobjeći, jer šta sad? Eto, tu si jedan kraj drugoga u tom svom teškom jadu, ali eto, na kraju je Bog dao stvarno te nekakve situacije, tu milost da smo uspjeli onda to, ako ništa, iskomunicirati. Kako se ja totalno jadno osjećam u nekom trenutku, i to je bilo, to je za mene bilo jedno nevjerojatno iskustvo. Nešto s čim se zapravo nisam susreo nikad prije u životu. Ne? I to mogu reći da su takvi trenuci gdje sam ja to mogao iskomunicirati, a nakon toga i dalje zapravo s njene strane vidim jedno prihvaćanje, a ne odbacivanje mene u tom stanju. To je meni bilo nešto nevjerojatno, zapravo jedno totalno otkriće i zapravo jedna sigurnost radi koje sam ja onda zapravo se i odlučio predložiti brak. Bez toga mislim da to se ne bi dogodilo.
3: Ovo što ste sada posvjedočili zapravo odlično ide uz one iskustva i znanstvene istraživanja koja kažu da zapravo konzumiranje tjelesnosti prije braka nekako i maskira te probleme u komunikaciji, a možemo onda misliti koliko je zapravo za duhovni život još kasnije teško i teže prepoznajemo te što danas kažu crvene zastavice, znači one situacije u kojima bi moglo biti problema, a onda kasnije ispliva na vidjelo što bi to moglo biti problematično u braku, što se zapravo trebalo razvijati prije samoga braka. Kad biste trebali ljudima koji slušaju ovu emisiju reći neke ohrabrujuće riječi, a oni se pripremaju za sakrament ženitbe, možda nisu nužno zaručnici nego žele stupiti u sakrament, što biste im rekli, što je najbitnije i kako bi ih nekako ohrabrili, jer ipak ove riječi teška su besjeda, sigurno nije lako čuti da je ovako nešto istina i da vi to živite i da evo i pater ima iskustva sa 20.000 parova i koliko god nekim ljudima se to govori, imam osjećaj da stvarno vrlo teško prihvaćamo srce, evo, pogotovo možda žene, kako ste rekli Bruna, kako biste ohrabrili ljude?
5: Ma to je fenomenalan način pripreme za brak. Tako da svakom bi to od srca preporučio i preporučio bih bez obzira kako je do tog trenutka čovjek živio i nebitno koliko još ima vremena do datuma vjenčanja, bilo to tjedan ili dva, dan ili dva ili godinu ili dvije, ja mislim stvarno da ono, dragi Bog će stvarno blagosloviti svačije to nastojanje da se na pravi način priprema za brak.
3: Bruna?
4: Da, ovako, ono što ja mislim da je i utješno u ovakvom hodanju, a to i pater može potvrditi, jel? Tako, ljudi koji tako hodaju 6 mjeseci do godinu dana, ako to rade srcem, punim otvorenim srcem, znaći će da li je ta osoba ispravna za njih ili nije. I ja stvarno vjerujem da je tako. Jer ti kad znaš, imaš mir u srcu da je to prava osoba, vrlo lako se brzo odlučiš za brak. Inače, ako su ti neke druge stvari prioriteti na prvom mjestu, teško se odlučuje za brak, jer znaš da brak nosi puno odgovornosti i sve skupa i uvijek se na to gledaš kao problem. A brak je, evo, meni stvarno jedno predivno iskustvo u tom smislu predanosti, ne znam šta mi nosi sutra, evo danas smo tu gdje jesmo i stvarno Božja providnost je toliko svakodnevna da jedino što možemo zahvaljivati svakodnevno, pa i na žrtvama naravno koje su tu isto prisutne stalno, ali nas vraćaju Bogu.
3: Lijepo ste ovo rekli. Za kraj zapravo nećete biti lišeni teškoća, ali ćete ih drugačije zapravo nositi sa Isusom.
4: Da, evo, mislim, ja sam jutros pričala sa mojom kćerkom, pitala me koja je tema emisije, pa kad sam rekla plodovi hodanja i priprave za brak, ona kaže, ha pa to smo ti mi trebali doći onda u studio, jel? Jer nisam nikada ni razmišljala o tome koliko ću djece imati, nego stvarno, evo, Bože, hvala ti na tome i hvala ti uopće što me činiš sposobnom da mogu, jer ja po sebi ne znam, ne mogu ništa s Božju pomoći.
3: A vjerujem da će naši slušatelji osjetiti bez slike ovaj ton i vaše osmijehe koji su cijelo vrijeme i ovu bliskost i vašu povezanost koja se osjeti i bez da se slika prikaže. Draga Bruna, dragi Ivane, hvala vam što ste bili naši današnji gosti.
4: Hvala.
3: Sveti Ivan Zlatousti u svojim homilijama i govorima u braku govori onima koji namjeravaju stupiti u brak da unj stupe uza svu doličnost i zazivaju Boga u svako doba, da bude posrednik u svakome poslu koji supružnici budu obavljali. Kaže, ako tako uredimo sva naša djela, neće biti rastava, razloga za preljub, povoda za ljubomoru, ni prepirki i svađa, nego ćemo se nauživati velikoga mira i silnoga jednoumlja. A ukoliko bude prisutan mir, uvijek će ga slijediti i ostale vrline. I svaki će čovjek sa svojim domom bezbrižno proživjeti život i prispjeti u kraljevstvo nebesko koje želimo da zapadne i nas, po milosti i čovjekoljublju Gospodina našega Isusa Krista, po kojemu Ocu slava i moć sa svetim životvornim duhom, sada i vazda i u vijeke vijekova. Amen. Dragi naši slušatelji, nadamo se da vam je prva u nizu emisija Dan po dan bila korisna kao i nama. Neka u središtu naših brakova bude i ostane Krist kao siguran temelj kojim se iznova dan po dan možemo vraćati. Lijep vam pozdrav, hvaljen Isus i Marija i do slušanja.
6: Dan po dan. Dan po dan. Dan po dan. O bračnoj ljubavi usred stvarnog života.

sam njen. I reci, zar je nakon svega stvarno grijeh zastati kad čuješ sličan smijeh?

Muzika sakra. Liturgijska i sakralna glazba. Muzika sakra.

Srdačan pozdrav, cijenjeni slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. U večerašnjoj emisiji Muzika Sakra biti ćemo glazbeno uz blagdan Svetog Franje Asiškog, kojeg smo proslavili prije dva dana, uz pjevanje zbora Papinske bazilike Svetog Franje u Asizu, koji će nam izvoditi skladbe na čast Svetoga Franje. A sve su djelo skladatelja Franjevca konventualca Fra Giuseppea Magrina, Franjevca konventualca, aktualnog dirigenta i skladatelja zbora. Siguran sam da svi već znadete da je godina Svetog Franje Asiškog jubilarna godina proglašena povodom obilježavanja 800. obljetnice preminuća Svetog Franje. Rođen je 1181. a umro 1226. koji je utemeljitelj Franjevačkog reda. Trajanje ove posebne godine, jubilarne, određeno je od 10. siječnja 2026. do 10. siječnja 2027. godine. Papa Lav XIV. Donio je odluku o proglašenju ove jubilarne godine. Apostolska pokorničarna objavila je službeni proglas dekreto na svetkovinu krštenja gospodinova 16. siječnja 2026. godine po tom pitanju koji su potpisali viši pokorničar kardinal Angelo de Donatis te monsignor Krištof Jozef Nikijel. Proglašenje predstavlja nastavak redovitog jubileja 2025. godine tijekom kojega su vjernici bili pozvani postati hodočasnicima nade. Ova godina označava vrhunac i ispunjenje prethodnih slavlja posvećenih liku Svetoga Franje. Stoga možemo slobodno reći da je ova cijela jubilarna godina Franjevačka godina ili Franjina godina. Kao što sam i najavio, slušat ćemo skladbe za blagdan Svetoga Franje Asiškog, koji će nam izvoditi zbor Papinske bazilike Svetog Franje u Asizu. Sve su djelo skladatelja Franjevca konventualca Fra Giuseppea Magrina, koji je aktualni dirigent, orguljaš i skladatelj toga zbora. Ono što je i po čemu je Sveti Franjo možda poznat i u izvanvjerničkim krugovima, to je Cantico delle Creature, pjesma stvorova. Pjesma stvorova će biti i prva uglazbljena pjesma Fra Giuseppea Magrina. A pjesma stvorova zaista je predivan tekst koji evo na početku ove naše emisije poslušajmo. Svevišnji, svemogući i dobri gospodine, tvoja je hvala, slava i čast i svaki blagoslov. Hvaljen budi moj gospodine sa svim svojim stvorenjima, posebno po bratu suncu. Ono je lijepo i zračno s velikim sjajem, od tebe svevišnji nosi značenje. Hvaljen budi moj gospodine po bratu mjesecu i zvijezdama, oblikovao si ih na nebu, sjajne, brižne i lijepe. Hvaljen budi moj gospodine po bratu vjetru, po zraku, oblaku, vedrom i svakom vremenu, po kojem uzdržavaš svoja stvorenja. Hvaljen budi moj gospodine po sestri vodi, koja je korisna, ponizna, brižna i čista. Hvaljen budi moj gospodine po sestri vatri, kojom osvjetljuješ noć, ona je lijepa, ugodna i snažna i jaka. Hvaljen budi moj gospodine po majici našoj zemlji, koja nas uzdržava i upravlja i daje razne plodove i šareno cvijeće i travu. Hvalite i blagoslivljajte mog gospodina i zahvaljujte i služite mu s velikom poniznošću. Hvaljen budi moj gospodine po sestri našoj tjelesnoj smrti, od koje ni jedan živi čovjek ne može pobjeći. To je tekst pjesme stvorova koju je napisao Sveti Franjo Asiški. A mi ćemo sada poslušati skladbu Cantico delle Creature Franjevca konventualca, skladatelja, dirigenta, aktualnog dirigenta zbora Papinske bazilike Svetog Franje. Oni nam to izvode, Fra Giuseppea Magrina. Cantico delle Creature.

U večerašnjoj emisiji Muzika Sakra uz blagdan smo Svetog Franje Asiškog, kojeg smo proslavili prije dva dana. Uspijevanje zbora Papinske bazilike Svetog Franje u Asizu, koji nam izvodi interpretira skladbe na čast Svetoga Franje, skladatelja Franjevca, konventualca Fra Giuseppea Magrina, aktualnog dirigenta, orguljaša i skladatelja zbora. Na početku smo čuli njegovu skladbu Cantico delle Creature, pjesma stvorova, a u nastavku slušat ćemo skladbe namijenjene svetoj misi za blagdan Svetoga Franje. Recimo nešto i o Svetom Franji. Sveti Franjo rođen je u talijanskom gradu Asizu oko godine 1182. kao sin Pietra Bernardonea i Madone Picca. Ime Francesco dobio je zbog toga što mu je otac puno poslovao s Francuskom. Pietro Bernardone bio je uspješan trgovac suknom i pripadnik talijanskog poslovnog staleža, koji se u srednjovjekovnoj Italiji nalazio u usponu, te je svojoj obitelji omogućio prilično ugodan život. Sanjao je o tome kako će Franjo nastaviti obiteljski posao i uzdići se na visoki položaj u njihovome gradu. Stoga je oduševljeno opremio Franju opremom potrebnom za služenje u vojsci i za odlazak u rat. Franjina je vojna karijera bila vrlo kratka, jer je uskoro zarobljen te gotovo godinu dana proveo kao ratni zarobljenik. Vratio se u Asiz vrlo slab, ali i kao promijenjen čovjek. Prisilna ga je samoća navela na postavljanje pitanja o vlastitoj budućnosti, kojima se nastavio boriti i za oporavka kod kuće. Jednoga se dana godine 1205. zaustavio kako bi razmislio i pomolio se u trošnoj kapeli Svetog Damjana na putu koji se spušta iza Siza. Ondje je u mističnom iskustvu čuo kako mu Krist progovara s križa.

je tako privuklo i druge iz grada i iz susjednog područja, koji su cijenili ono što je ovaj plemeniti mladić pokušavao učiniti. Pridružili su mu se u popravljanju crkve i polako shvatili kako bi se njihova služba trebala proširiti i na osobe s osobitim potrebama, poput gubavaca, prepuštenih sebi samima. Kako je Franjina družina brojčano rasla, Franjo je mudro spoznao kako su brojne takve skupine otpale od crkve i predale se krivovjernim naucima. Stoga se 1210. sa svojim sljedbenicima uputio u Rim, kako bi od pape zatražio odobrenje za jednostavni način života na koji su se odlučili. Papa je također imao svoje dvojbe, no predaja kaže kako je jedan san papi Inocentu III. Pomogao shvatiti kako je takav način života doslovno nasljedovanje evanđelja i kako će Franjo biti potporan čitavoj crkvi. Tako je način života što ga je Franjo osmislio godine 1210. primio usmeno papino odobrenje. Već je iduće godine došlo do nevjerojatna rasta, kada su se doslovno tisuće muškaraca i žena pridruživale pokretu još za Franjina života. Franjo i njegova braća u malim su skupinama putovali i propovijedali pokoru, a svima koje bi susretali željeli su mir i dobro i navještili im radosnu vijest Isusa Krista. Nakon određenog vremena bi se vraćali na utvrđeno mjesto moliti, razmjenjivati iskustva i obnavljati odabrani način življenja. U početnom su razdoblju postojala i poneke misijske inicijative, tako da je Franjo otišao i propovijedati pred sultanom s istoka. To je razdoblje redu donijelo i prve mučenike, poput svetog Bernarda i njegovih drugova, koji su stradali u Maroku. Upravo je to iskustvo poslužilo kao nadahnuće svetom Antonu Padovanskom da se pridruži fratrima. Ovdje ćemo malo stati i nastavit ćemo s ovim vrlo kratkim životopisom svetog Franje, a sada ćemo u nastavku slušati skladbe od ulazne pjesme, psalma, darovne, pričesne i završne pjesme, sve na čast, odnosno za blagdan, svetkovinu svetoga Franje Asiškog. Sve su djelo fra Giuseppea Magrina. Skladbe su A te o Francesco, Ecco l'acqua, Sei tu signore, Alleluia, Francesco povero e umile, O San Francesco, Santo, Altissimo glorioso Dio i Rapisco ti prego, signore. Slušamo skladbe za blagdan svetog Franje Asiškog, djelo fra Giuseppea Magrina, a izvodi nam zbor papinske bazilike svetog Franje u Asizu.

U večerašnjoj emisiji Muzika Sakra, uz blagdan Svetog Franje Asiškog, kojeg smo proslavili prije dva dana, uz pjevanje zbora Papinske bazilike Svetog Franje u Asizu, koji nam interpretiraju skladbe na čas Svetog Franje, a sve su djelo skladatelja, Franjevca, konventualca Fra Giuseppe Magrina, aktualnog dirigenta, orguljaša i skladatelja zbora. Prije nego što poslušamo daljni glazbeni izbor, evo još nekoliko misli, odnosno podataka iz vrlo skraćenog Franjinog životopisa. U Franjinom životu veoma je rano Klara, mlada djevojka iz imućne asiške obitelji, također odlučila nasljedovati ovakav način života, u čemu ju je Franjo podržao. Klara i njezine sestre dobile su obnovljenu kapelu Svetog Damjana, kako bi ondje provodile život u razmatranju. To je postao drugi red Svetoga Franje, poznat pod nazivom Klarise. Naposljetku, prepoznavši kako brojni muškarci i žene s obiteljskim obvezama žele živjeti određene vidove franjevačkog života, Franjo je napisao drugo pravilo za one koji pripadaju trećem redu Svetog Franje, odnosno franjevačkom svjetovnom redu. Ti su se načini života zadržali sve do današnjih dana. Mnogi su vidovi Franjinova života dobro poznati. Franjo je želio da svi iskuse Božju ljubav koju je on očitovao poslavši svoga sina na svijet, te je izradio ono što je poznato kao prve božićne jaslice, godine 1223. u gradu Grečo, kako bi zajednica stekla bolju predožbu o betlehemskome čudu. Godine 1224. moleći na brdu Laverna, Franjo je primio biljege muke gospodnje na rukama, nogama i na boku, što predstavlja čudo poznato pod nazivom stigme. Svoju je ljubav prema svemu stvorenome Franjo 1225. pretočio u pjesmu Stvorova, koju smo slušali na početku, prepoznajući u njoj dobrotu Božju u bratu Suncu, bratu Mjesecu i čitavoj prirodi. Franjin se ovozemaljski život okončao uvečer 3. listopada 1226. Nakon velikoga trpljenja zatražio je da ga polože na golo tlo pred crkvicom Svete Marije Anđeoske, ispod Asiškoga brda. Ondje je svoju dušu predao nebeskom ocu. Franjo je proglašen svetim samo 2 godine kasnije, 1228. te su se iste godine započeli radovi na izgradnji njegova groba u Asizu. Godine 1230. zemni ostaci Svetog Franje preneseni su u crkvu danas u svijetu poznatu kao Bazilika Svetog Franje, ona Donja Inferiore, gdje je kripta. Ona je postala jednim od najpopularnijih hodočasničkih odredišta na svijetu, a posjetili su je i brojni pape. Franjo je nakon zadatka što ga je primio podnoraspetoga u Svetom Damjanu izabrao kao svoj znak najstariji simbol otkupljenja, tau. U ono je vrijeme grčki prijevod Staroga zavjeta, zadnje slovo židovskog alfabeta tau, pisao kao t. Stilizirani križ taua, prefiguriran u zadnjem slovu židovskog alfabeta, predstavljao je sredstvo kojim je Krist uništio neposlušnost staroga Adama i postao novi Adam, naš spasitelj. Vidimo to i u rimskim katakombama, kako su kršćani vrlo brzo prihvatili ovaj znak, jer ih je on podsjećao na križ na kojem je bio razapet naš spasitelj. U nastavku, u glazbenom dijelu, poslušat ćemo iz druge večernje, iz Vespera, uoči blagdana Svetog Franje, sljedeće skladbe na čast Svetoga Franje. Ponovio bih još jednom, sva dijela su ovo Fra Giuseppe Magrina, aktualnog dirigenta, orguljaša i skladatelja zbora Papinske bazilike Svetog Franje u Asizu. Slušamo Adoramus te Christe, O Dio vieni a salvarmi, O Serafico Padre, zatim Tutte le generazioni, L'anima mia magnifica, Salve Padre nostro, Pater noster i Omnipotente Santissimo. Iz druge večernje, Vespera, za blagdan Svetoga Franje, pjeva nam zbor Papinske bazilike Svetog Franje u Asizu.

U večerašnjoj emisiji Muzika Sakra, uz blagdan Svetog Franje Asiškog, kojeg smo proslavili prije dva dana, a uz pjevanje zbora Papinske bazilike Svetog Franje u Asizu, koji nam interpretiraju skladbe na čas Svetog Franje, sve dijelo skladatelja Franjevca, konventualca Fra Giuseppe Magrina, aktualnog dirigenta, orguljaša i skladatelja zbora. Evo nekoliko podataka i o Fra Giuseppe Magrinu. Poznati je kao Padre Giuseppe Magrino, talijanski je Franjevac, konventualac, skladatelj i dugogodišnji glazbeni dirigent kapele Papinske bazilike Svetog Franje u Asizu, punim nazivom Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco in Assisi. Njegovo se ime spominje u mnogim muzikološkim i glazbenim publikacijama, a snimao je za Naxos Records i Discox. Glazbeno obrazovanje stekao je učeći orgulje kod profesora Wolfganga Dallavecchie i klavir kod Luigije Rossi Molinari. Magistrirao je gregorijansko pjevanje i zborsko dirigiranje na Papinskom Ambrozijanskom institutu za sakralnu glazbu u Milanu, Pontificio Instituto Ambrosiano di Musica Sacra. Kao ravnatelj glasovite kapele u Asizu, predvodio je brojne liturgijske i koncertne izvedbe te kapele, te aktivno radio na očuvanju i promicanju franjevačke sakralne glazbene baštine. Njegov opus obuhvaća brojna dijela sakralne glazbe, mise, motete, himne i prigodne liturgijske skladbe uz pratnju orgulja ili orkestra. Među instrumentalnim dijelima ističu mu se koncerti za orgulje, fagot, te koncert za sopran i orkestar. Čuli smo evo nešto i o čovjeku čija dijela slušamo čitavu ovu emisiju. Na samom početku slušali smo pjesmu Stvorova, Cantico delle Creature, zatim dijelove skladane za svetu misu na sam blagdan Svetog Franje Asiškog i konačno dijela za vespere, odnosno drugu večernju, uoči blagdana Svetog Franje Asiškog. A na samom završetku, opet ne bez razloga, nego i povezano s mjesecom listopadom u kojeg smo upravo uplovili, slušamo iz pera Franjevca Giuseppe Magrina, a u izvođenju zbora Papinske bazilike Svetog Franje nekoliko skladbi na čast blažene Djevice Marije. I to Alta Stella che brilli, Ave Maria, Ave Regna dei Cieli, Ave Stella del Mare, Beata perché hai creduto i Madre di Dio Santissima. Sve iz Kajdanke Fra Giuseppea Magrina, Franjevca konventualca.

večerašnjoj emisiji Muzika Sakra bili smo glazbeno uz blagdan Svetog Franje Asiškog. Pjevao nam je zbor papinske bazilike Svetog Franje u Asizu, a izvodio je sve skladbe na čast Svetoga Franje. Sve su one dijelo skladatelja Franjevca, Fra Giuseppea Magrina, aktualnog dirigenta i skladatelja zbora. U završnom dijelu slušali smo prvi dio i skladbe istog autora na čast Blažene Djevice Marije. Ušli smo u mjesec listopad, Marijin mjesec, a i jasna je i toliko važna pobožnost Svetoga Franje prema Blaženoj Djevici Mariji, ali i naravno njegovih sinova i kćeri, pripadnika svih redova koje je on osnovao ili koji su kasnije nastajali. Ovu glazbenu razglednicu, samo dva dana nakon blagdana Svetog Franje Asiškog, a u godini velikog Franjevačkog jubileja, 800 godina od preminuća Svetog Franje, donio sam vam nedavno posjetivši Asiz. Još prije nekoliko dana bio sam u Asizu u kojem su bile tako vidljive na svakom koraku velike pripreme ususret 4. listopadu. Već je bila u tijeku i velika devetnica, ali mnoštvo hodočasnika, mnoštvo ljudi, raznih događanja, raspjevanih ljudi, vedrih i veselih, koji su radosno se penjali uz brdo prema papinskoj bazilici Svetog Franje Asiškog, kako bi se kratko pomolili u toj gužvi u kojoj ne možete biti više od par minuta na grobu Svetog Franje, koji je okružen sa četvoricom svojih prvih sudrugova, odnosno prve subraće, a na samom početku i one su sestre koja se krila pod nazivom brat Jakopa desete soli, a bila je to sestra Jakoba desete soli. Taj dio atmosfere vjerujem da sam vam prenio i kroz ovo lijepo pjevanje, zaista lijepih i nadahnutih melodija jednog velikog, a prilično samozatajnog talijanskog katoličkog skladatelja Franjevca konventualca Fra Giuseppea Magrina. S njegovim skladbama, a na čast Blažene Djevice Marije, završit ćemo i ovu večerašnju emisiju. U posljednjem dijelu, za sam kraj, slušat ćemo O Santa Madre, Regina dei Cieli, Salve Regina, Signora e Madre di Dio, Sotto la tua protezione i završna Tota pulchra es Maria.

0: večerašnju emisiju Muzika Sakra uz blagdan Svetog Franje Asiškog, uz pjevanje zbora Papinske bazilike Svetog Franje u Asizu, koji su nam interpretirali skladbe na čast Svetog Franje, ali i na čast Blažene Djevice Marije. Sve su dijelo Franjevca konventualca, skladatelja, dirigenta aktualnog Fra Giuseppea Magrina. Za vas su, kako bi doživjeli i dočarali duh Asiza današnjih dana i kako zvuči ta prekrasna glazba iz zaista srca Franjevaštva, a sve povodom blagdana Svetog Franje u jubilarnoj godini 800 godina od preminuća Svetog Franje. Za vas su priredili za tonskim pultom Mihael Bosak te urednik i voditelj Josip Delivelio.
1: Muzika sakra. Liturgijska i sakralna glazba. Muzika sakra.

0: Iz današnjega programa ponavljamo.
1: 16 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Uoči treće obljetnice terorističkog napada Hamasa na Izrael, Papa Lav ponovno pozvao na molitvu za mir. Splitski KBF je domaćin znanstvenog skupa o Svetome Franji i njegovom utjecaju na europsku i hrvatsku povijest, kulturu i duhovnost. I posljednja župa Dubrovačke biskupije, ona u Novoj Mokošici, dobit će crkvu i pastoralni prostor. U Sisku proslavljen spomendan Svete Faustine Kovalske. Gaza i dalje živi u uvjetima nezamislive patnje. Novi napad na stambeni objekt pokraj katoličke crkve ponovno je odnio živote petero civila i pokazao koliko je svakodnevica stanovništva i dalje nesigurna unatoč pokušajima uspostave mira. Papa Lav pisao je župniku župe Svete obitelji, ocu Romaneliju, ohrabrujući njega i cijelu zajednicu, te ih pozvao da se sutra pridruže zajedničkoj molitvi Svete Krunice za mir za kojim toliko čeznu. Aldo Sinković.
4: Iza brojki poginulih i ranjenih nalaze se ljudi koji su izgubili svoje domove, članove obitelji i osjećaj sigurnosti. Mnogi su prisiljeni živjeti u improviziranim skloništima bez dovoljno hrane, vode, lijekova i osnovnih uvjeta za život. Posebno teško stanje vlada među djecom i obiteljima koje već godinama žive između ruševina i neizvjesnosti. Župnik Romaneli u odgovoru navodi da humanitarna pomoć stiže, ali nije dovoljna. Stanovništvu nije potreban samo krov nad glavom i osnovna sredstva za preživljavanje. Potrebni su i mir, sigurnost, sloboda i nada da će ponovno moći graditi normalan život. Dolazak zime dodatno povećava strah. Stotine tisuća ljudi žive pod improviziranim ceradama i skloništima koje ih teško mogu zaštititi od kiše, hladnoće i bolesti. Unatoč svemu, lokalne zajednice i humanitarni djelatnici ne odustaju. Nastavljaju pomagati i najugroženijima i pozivati na mir. Rat mora prestati. Ljudi više ne traže ništa više od prava na život, dostojanstvo i budućnost bez straha, ističe župnik katoličke zajednice u Gazi Romaneli, podsjećajući na obljetnicu otmice Izraelaca sa strane Hamasa 7. listopada 2023.
3: Papa Lav XIV. Je primajući jučer u audijenciju predstavnike udruge vatikanskih zaposlenika laika i udruge žene u Vatikanu istaknuo važnost ljudske osobe i dostojanstva rada u doba razvoja umjetne inteligencije, izvijestio je Vatican News.
5: Dijalog je najbolji način pronalaženja odgovarajućih rješenja za probleme. Ljudsko dostojanstvo i dostojanstvo rada trebaju biti u središtu svake riječi i djela, osobito u doba tehnološkog napretka i razvoja umjetne inteligencije. Prisutnost žena bogatstvo je koje treba prepoznavati i sve više cijeniti zbog njihove stručnosti, sposobnosti razlučivanja, kreativnosti i konkretnosti.
3: Tim je porukama Papa Lav XIV. Ponudio smjernice za izgradnju zdrave radne zajednice u Vatikanu, koju odlikuju poštovanje, pravednost i uzajamna pomoć, bez sukoba, nezadovoljstva i ogorčenosti. Papa je najprije zahvalio članovima tih udruga na predanosti i duhu služenja u različitim tijelima apostolske stolice.
5: Potom ih je, s obzirom na današnje izazove, osobito razvoj umjetne inteligencije, potaknuo da trajno budu pozorni na nezamjenjivo središnje mjesto ljudske osobe i neotuđivo dostojanstvo rada. Rad, napomenuo je, nije tek sredstvo, nego izražava i unapređuje dostojanstvo našega života. Govoreći o poboljšanju kvalitete radnog okruženja i samoga rada, papa je istaknuo doprinos koji žene mogu

0: dati poticanju suradnje, međusobnog slušanja i pozornosti prema teškoćama, te je zaključio:
1: svi, jednaki u dostojanstvu, svatko u svojoj ulozi i svojim zauzimanjem pridonose istom poslanju. Ta se svijest i odgovornost prije svega očituju u savjesnom izvršavanju svih povjerenih zadataka i dužnosti, te u revnosti, marljivosti i profesionalnosti koje moraju odlikovati svakoga tko sudjeluje u radu apostolske zajednice.
2: Slušate vijesti iz života crkve.
1: U povodu 800. obljetnice smrti svetoga Franje Asiškoga, današnji međunarodni znanstveni skup na splitskom KBF-u okupio je domaće i inozemne znanstvenike koji su iz različitih perspektiva promišljali o životu, djelu i nasljeđu svetoga Franje, te njegov utjecaj na europsku i hrvatsku povijest, kulturu i duhovnost. Skup je svečano otvorio veliki kancelar KBF-a i splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić. Istaknuo je kako su rijetke osobe koji su nakon 8 stoljeća toliko prisutne u duhovnom, crkvenom i kulturnom životu kao sveti Franjo. Zato ova obljetnica, naglasio je, nije samo spomena jednoga od najomiljenijih svetaca katoličke crkve, nego prilika da se s povijesnom ozbiljnošću i znanstvenom odgovornošću ponovno promotre njegova osoba, duhovna baština i trag koji je franjevački pokret ostavio u crkvi i europskoj kulturi. Radni dio skupa bio je podijeljen u 4 tematske cjeline: o Franji Asiškom i temeljima franjevačke misli, o franjevcima u srednjovjekovnom društvu i kulturi, o franjevcima između Mediterane i Svete zemlje, te o umjetnosti, liturgiji i franjevačkoj baštini. Time je obilježavanje 800. obljetnice smrti svetoga Franje postalo prigoda ne samo za prisjećanje na njegov život, nego i za novo znanstveno vrednovanje franjevačke baštine koja je tijekom 8 stoljeća snažno oblikovala crkvu te hrvatski i europski kulturni prostor. Projekt Nove župne crkve i pastoralnog centra Župe Svete obitelji u Novoj Mokošici jučer je predstavljen vjernicima župe u prostoru koji je dosad služio za njihovo liturgijsko okupljanje. Župnik Don Marinko Šljivić predstavio projekt Dubrovačke biskupije i spomenute župe, ističući da je napokon dobivena građevinska dozvola. Mi sami nećemo moći sve ovo iznijeti, ali zajedništvom i ljubavlju usmjereni prema svetoj obitelji možemo postići da napokon, nakon 30 godina, dočekamo da i naša župa svete obitelji, jedina u Dubrovačkoj biskupiji koja nije imala svoju župnu crkvu, napokon dobije prostor koji će moći primiti sve vjernike koji dolaze na nedjeljne svete mise i ostale sakramente. Uz crkvu Skorom, pastoralni centar sadrži polivalentne dvorane za vjeronauk i druženje mladih, župni ured, arhiv, dvoranu za sastanke, biblioteku, stanove za svećenike i dvije etaže garaže. Početak radova na izgradnje nove crkve i pastoralnog centra planira se u što skorije vrijeme, izvijestio Ured za medije Dubrovačke biskupije.
2: Slušate vijesti iz života crkve.
1: Spomendan svete Faustine Kovalske, redovnice i apostolice Božjega milosrđa, svečano je proslavljen jučer u Bazilici svetoga Kvirina u Sisku. Proslava je počela cjelodnevnim euharistijskim klanjenjem, a posljednji sat klanjenja uz pjesmu, molitvu te prigodne tekstove i citate svete Faustine animirale su sestre milosrnog Isusa. Svečano večernje misnoslavlje predvodio je velečasni Tomica Šestak. U homiliji je posebno istaknuo 3 kreposti koje su obilježile život svete Faustine i vodile je na putu svetosti: poniznost, čistoću i ljubav. Naglasio je kako su upravo te kreposti bile temelj njezina potpunog predanja Bogu, ali i poslanja koje je povjereno, svijetu navijestiti poruku o neizmjernom Božjem milosrđu. Ovogodišnja proslava bila je posebno značajna i za zajednicu štovatelja Božjega milosrđa koja djeluje pri Bazilici svetoga Kvirina, a ove godine obilježava 5. obljetnicu djelovanja, izvijestio je Ured za odnose s javnošću Sisačke biskupije.
2: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josip Bišćan.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

prinosim srce Maslinskoj gori. Kad prijete teški olovni dani,

nevoljnim svijetom kući se zloba. U meni riječ iz prispodoba. Nevoljnim svijetom kad srdžba zbori, prinosim srce maslinskoj

0: Slušate nas.
1: Provodite dane uz nas.
0: Postanite naš prijatelj i pomozite nam širiti radost i ljubav.
1: Hvala vam.
0: Vaš HKR.

frekvencije Hrvatskoga katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Crkva danas slavi blagdan Blažene Djevice Marije od Krunice, spomendan utemeljen kao zahvalu Gospi za veliku pobjedu kršćanske vojske na Turskom u bici kod Lepanta na današnji dan 1571. godine. Tad su se kršćani, na poziv pape Pija V, molitvom Krunice utekli zagovoru Majke Božje i pobjedili nadmoćniju tursku vojsku. Nakon drugih pobjeda na Turcima, koje su također izvojevane uz zagovor Majke Božje, papa Klement XI. Ustanovio je ovaj blagdan za prvu nedjelju u listopadu. Danas je on vezan uz dan 7. listopada. Istraživanja otkrivaju da zasluge za nastanak Krunice idu kartuzijanskom prioru Adolfu von Essenu. Prema predaji, prior je u samostan primio mladića po imenu Dominik, koji se nikako nije uspio sabrati u molitvi. Kada se požalio prioru, on mu je otkrio molitvu koja se zove Krunica. Većoj Dominikovoj sabranosti u molitvi pomogla je i podjela Isusova života u 50 rečenica uz 50 zdravo Marija. Sve to zapisao na komad papira i ubrzo osjetio vidan pomak u razmatranju. Novi način molitve Dominik je otkrio svom prioru, a ovaj je zatražio prijepis. Zbog velike potražnje za tom molitvom, Dominik je načinio malu promjenu. Proširio je Isusov život na 150 zdravo Marija. Molitva se potom vrlo brzo proširila. Krunicu s 15 tajstava složili su članovi kruničarske bratovštine iz Južne Njemačke. Tekst Krunice prvi put je tiskan 1481. u Ulmu. Kao zanimljivost ističemo da je prva crkva izgrađena nakon Drugog svjetskog rata u gradu Zagrebu bila crkva Blažene Djevice Marije od Krunice. Krunicom je bio obilježen i naš domovinski rat.

0: u svjetlu Božje riječi.
1: Pripremio velečasni Silvio Koščak. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki.
2: Jednom je Isus na nekome mjestu molio. Čime presta, reče mu jedan od učenika: Gospodine, nauči nas moliti kao što je i Ivan naučio svoje učenike. On im reče: Kad molite, govorite: Oče, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, kruh naš svagdanji daj nam svaki dan i otpusti nam grijehe naše, a i mi otpuštamo svakom dužniku svojem, i ne uvedi nas u napast. Riječ Gospodnja.
3: Učenici su vidjeli Isusa kako liječi bolesne.